Kalger, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner skal huske dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos sol, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

0: 2026. Udsolgt på rekordtid. 203.500 gæster har fået billet. Men hvad med dig? Lyt til Nova i næste uge, så giver vi dig chancen for at komme til årets udsolgte grøn. Se alle detaljer på rio.dk. Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Der er 200.
3: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%.
4: Gør foråret mere.

0: bare én til.
1: Tio Live Casino-borde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Man læser jo lidt en gang imellem.
7: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
2: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
9: Du, der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, æren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret æren.
10: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Er vi dækket?
12: Ja, ja, hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
11: Jeg elsker følelsen af god dækning.
12: Bare ro på, hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
11: Ja, og jeg er videre!
12: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
11: Det selskab, den var god. Den tager vi.
13: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
14: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, for energi til det hele. Andel Energi.
15: Nova.
16: Start dagen med Gonova.
17: Men jeg kan ikke lige tænke med ting i.
18: Gud, hvor kedeligt.
15: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
16: Nova.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
2: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
1: Har du måske en øl?
2: Ej, det har jeg fuldstændig glemt at købe.
1: Nå. Har Bo øl?
2: Det har Bo altid.
3: Har Bo Classic. Folkets øl. Og Bo's.
4: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed. Overskud. At kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
5: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed. Der er noget, du har lyst til. Og det er ikke bare en soda.

0: os. Du ved jo godt, det er rigtigt. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
1: Erhverv. Lotto-millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
2: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Dags du. Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseeren. Ja, æren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret æren.
4: Ah, Jarne! Er vi dækket?
5: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
4: Jeg elsker følelsen af god dækning.
5: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
4: Ja, og jeg er videre!
5: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
4: Det selskab, den var god. Den tager vi.
6: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
7: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
8: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernays med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
9: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
10: Absolut da.
11: Jeg er lidt nysgerrig.
12: Bare for at se, hvad der rører sig.
13: Man læser jo lidt en gang imellem.
14: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
9: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
15: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casino-borde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
16: Nova.
17: Du kan sagtens skrue op for musikken.
16: Lyden af i dag. Spil.

0: Nova. Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
0: Er du åben over for et jobskifte?
2: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
0: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
4: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me. Og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage er forbi og bestil nu på callme.dk.
5: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
6: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
7: Erhverv. Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernays med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
8: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Dags du. Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, æren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret æren.
11: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
12: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Ah, Jarne! Er vi dækket?
14: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
13: Jeg elsker følelsen af god dækning.
14: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
13: Ja, og jeg er videre!
14: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
13: Det selskab, den var god, den tager vi.
15: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
16: Det her er Nova.
17: Skruer for lyden af i dag.

0: 2026. Udsolgt på rekordtid. 203.500 gæster har fået billet. Men hvad med dig? Lyt til Nova i næste uge. Så giver vi dig chancen for at komme til årets udsolgte grøn. Se alle detaljer på rave.dk. Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Dags du. Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, eren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis.
2: Pukken gifler med kanelfyld er så god, at du bare må have én til. Perfekt til udflugten, festen og fredagshyggen. Pukken.

0: Kartofler var en til.
1: 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage forbi og bestil nu på callme.dk.
2: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
3: Vil du lige række mig solcremen?
4: Værsgo.
3: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep. Gør den ikke?
5: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
6: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
8: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
9: Giganten. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev

0: samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
1: Lotto-millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
2: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Nova.
4: Start dagen med Gunova.
5: Det er nogle gange, skal man også arbejde sig opad.
6: Det er klart. Start from the bottom now.
3: Gunova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag.
4: Nova.

0: Hej, det er Hotel for Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
1: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000. Så har du til lidt ekstra i hverdagen.
2: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
1: El-Gigante. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
3: El-Gigante. Erhverv.
4: Er vi dækket?
5: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
4: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
5: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
4: Ja, og jeg er videre!
5: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
4: Det selskab, den var god. Den tager vi.
1: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernese med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
6: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
7: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
8: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
9: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Dags du. Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseeren. Ja, eren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret eren.
11: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: squash.
1: Du ved jo godt, det er rigtigt.
2: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer. Så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Man læser jo lidt en gang imellem.
8: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
3: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
10: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
11: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
12: Skål.
13: Har du måske en øl?
14: Ej, det har jeg fuldstændig glemt at købe.
13: Nå. Harbo. Øl.
14: Det er Harbo. Altid.
15: Harbo Classic. Folkets øl. Og Bos.
16: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
17: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me. Og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage forbi og bestil nu på callme.dk.
18: Nova.
19: I love you just the way you are, the way you are.
20: Start dagen med Gonova.
21: Jeg har glemt noget, man ikke må glemme.
22: Længe det ikke er det, vi skal snakke om, så skal det nok gå.
18: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
1: Er du åben over for et jobskifte?
3: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
1: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
5: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden. Og mere for pengene.
7: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv Norwegian.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
10: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
12: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
13: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
14: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernese med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
15: Godmorgen, klokken er 4. Det er fredag. Det er også blevet en lønningsdag. Hvis du ikke fik den anden sidste bankdag, som jo var i går, så har du fået i dag. Der er Nova Venner med Christoffer i aften på Hotel Cecil. Så hvis du er en af dem, der har vundet billetter, så ses vi. Deal duel med Delme. Det bliver, jeg har det bare så fedt. Det bliver en kongedag i dag. Og det bliver noget rigtig god musik. Det bliver også godt vejr. Hallo, undskyld. En del sol står der på vejrudsigten. Overgang med en mulighed for regn eller byge. Men den overser vi, fordi temperaturerne mellem 18 og 25 grader. Bum! God fredag, mand.
16: Skru op for lyden af i dag.

0: Godmorgen, mit navn er Caroline Mumle på vej med 4 uger. Er du ikke til det der gode vejr, som det bliver i dag? Så må jeg sige, at jeg forstår det godt. Folk snakker jo nogle gange lidt om det der solskyldfølelse, man nogle gange får, når solen skinner helt vildt. Og jeg kender det godt. Forresten, jeg hedder Caroline. Jeg glemte helt at sige det. Så dumt. Men jeg kender det godt. Man har det lidt med, at når solen skinner, så skal man åbenbart udnytte det helt vildt, fordi den kommer aldrig tilbage. Men jeg synes altså, når jeg kigger ned over min vejr-app på min telefon, at der er så rigtig meget sol. Så hvis du nu føler for, ved du hvad, jeg har bare brug for en dag, og altså når jeg får fri i dag, så skal jeg bare sidde hjemme og slappe lidt af. Jeg har ikke brug for at komme ud. Så har vi altså lige nogle gode chick flick anbefalinger her, for vi skal have tilbageblik på Gonova fra noget tid siden, hvor vi snakkede om de bedst tænkelige chick flicks film, også for mænd.
1: Dennis, du har jo mange gange sagt, at Bring It On er en film, du har set mere end en gang, og du synes faktisk, den er god.
2: Ja.
1: Og det er jo det, jeg vil kalde en decideret chick flick.
2: Det kan der ikke være to meninger om.
1: Nej, det kan der ikke. Så jeg kunne godt tænke mig at vide, 70 11 9000, du mand, hvad er din go-to chick flick film?
2: Men er det fordi, at der er lidt skam over som mand, at man godt kan lide film, som umiddelbart virker til at være designet til mere at appellere til kvinder end til mænd?
1: Det er det.
2: Tror du det?
1: Ja, fordi jeg tror, hvis jeg nu... jeg var herinde og se Devil Wears Prada 2, men det gjorde jeg sammen med veninder. Jeg overvejede ikke engang at spørge Kasper, min kæreste, om han ville med. Altså, det tænker jeg, det er jo ikke... Det er jo en damefilm. Det er jo noget, man...
2: damefilm? Nå, sjovt udtrykket.
1: Nå, men lidt ligesom hvis... og jeg tror måske også, der er nogen, der tænker, om jeg skal ind og se Star Wars, jeg spørger drengene, eller skal ind og se Fast and the Furious, jeg spørger drengene. Så jeg tror, der er sådan et, man kategoriserer, men bare fordi man er mand, kan man vel godt lide en pigefilm.
2: Lad os bare høre for mine medmænder.
0: Medguys.
2: Ja. Kom nu.
1: Hvis I tør.
2: Kom nu, venner. Mm-hmm. Tør du stå ved, at der faktisk er en, det man vil definere som en chick flick. Det man vil definere som en chick flick, som er en film, som du holder rigtig meget af.
1: Det er en film, som er sådan lidt, der er lidt kærlighed, og det er sådan
2: romantisk lidt... komedie, er vel nærmest grundlæggende.
1: Ja.
2: Omdrejningspunktet i chick flicks, er det ikke det?
1: Jo.
2: Kan det være drama også?
0: Jeg føler, at, altså så længe der er lidt det der, altså så længe den sådan, måske er tiltænkt til det kvindelige publikum, så føler jeg, at det er en chick flick.
1: Det er noget med kærlighed og flotte mennesker.
0: Ja,
1: lige præcis.
2: Ja.
0: Absolut.
2: Jesper fra Hundested, godmorgen.
3: Godmorgen.
2: Som en virkelig mandlig mand som dig. Hvad er det for en chick flick, som du alligevel har et soft spot for?
3: Altså, jeg er total sucker for Nothing Hill.
0: Ja,
1: Nothing Hill.
2: Ja. Med
0: Hugh Grant.
2: Hugh Grant.
1: Og Julia Roberts.
2: Kan du citater derfra?
3: Ja, der er der ham der, Tossen der, han bor sammen med, ikke?
0: Han er crazy. Han
3: er rundt og spiser yoghurt, eller som egentlig er mayonnaise spiser rundt i underbukser ud til pressen og alt muligt.
1: Og mærkeligt brille på. Men der er Julia Roberts, som står foran Hugh Grant og siger, I'm just a girl asking a boy to love her.
2: Er det, hvad kan man sige, de sådan romantiske scener, du falder mest for, eller er det faktisk humoren og komikken, som du godt kan lide?
3: Jeg tror lidt i den der, der er lidt en blanding.
2: Ja.
3: Fordi de sætter jo lige Julia Roberts op, som bare er altså nærmest tæt på en af de smukkeste kvinder, der er i filmbranchen, og så mod Hugh Grant, som er sådan lidt...
2: britisk.
3: Lidt fjollet, men stadigvæk bare super genial.
2: Jeg får lyst til at købe, det er ham, der har den der boghandel, ikke?
1: Jo.
2: Jeg får lyst til at komme den. Men det er en fremragende film.
0: Mm-hmm.
2: Endnu en chick flick, som jeg godt kan lide. Den er fremragende. Jesper, tak for at være mand nok til at stå ved.
3: Jamen selv tak, og tak for et godt program.
2: Tak.
0: Hej.
3: Hej.
4: Tidlig op, eller sent i seng.

0: første sang, jeg spiller efter en lille pause, det er den nyforlovede Malte Ebers, som jo skal med på Grøn Koncert til sommer. Jeg ved, han glæder sig helt vildt. Vi har haft en pressedag tidligere på den her uge, hvor vi fik lov at snakke lidt mere om mig og Daniel Cesar, som jo faktisk skal sende radio for Grøn Koncert. Og Nova og Grøn Koncert har jo meget med hinanden at gøre. Der er jo Grøn Koncertscenen, så er der Nova-scenen. Og derfor så har vi faktisk også lige en lille treat til dig.
1: Grøn 2026. Udsolgt på rekordtid. 203.500 gæster har fået billet. Men hvad med dig? Lyt til Nova i næste uge, så giver vi dig chancen for at komme til årets udsolgte Grøn. Se alle detaljer på rio.dk.
2: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
3: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner.
4: Hug

0: jeg skal nok få dig.
1: Du rammer den aldrig. Kan du ikke se det? Den har drukket Red Bull.
0: Nå, så skal jeg også have en.
2: Red Bull giver vinger.
3: Noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
4: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
5: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
6: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
7: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, for energi til det hele. Andel Energi.
8: El-Gigante. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale El-Giganten.
9: El-Gigante. Erhverv.
10: Lotto-millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
13: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
14: Bare for at se, hvad der rører sig.
12: Er du åben over for et jobskifte?
13: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
12: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
15: Nu er der mere lyden af i dag.
16: Skru op for Nova.

Roy City og Adam Levine, du er locked away. Jeg føler mig nogle gange sådan lidt palle alene i verden. Klokken den er lortet tidligt, 04.34. Hold nu kæft. Og jeg, så kan jeg godt få lidt under mig selv. Jeg er, sådan, er jeg seriøst den eneste, der er vågen på det tidspunkt? Jeg har lige brug for, at du lige skriver til mig. Send en sms 12.20, skriv Nova først og fortæl mig, at jeg ikke er den eneste, der er vågen. Fortæl mig, hvorfor du er vågen lige nu. Det koster kun en enkelt krone. Skriv også lige dit navn. Jeg vil meget gerne læse en masse shoutouts. Det er lidt fællesskabsfølelse her i radioen. Jeg læser alle beskeder op, der kommer inden klokken den slår 5. Men skriv Nova til 12.20 og dit navn, og hvorfor du er vågen. Godmorgen.

I Michael, jeg næser, mund, grønne tomater, midt af melon. Alle dine venner skal huske dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos olie. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

0: Tobias Rahim og Bia de Kjær med Den Danske Sommer. Jeg ved godt, det er lyst udenfor, men jeg føler alligevel stadig... Jeg har en følelse af, at jeg er alene vågen på det tidspunkt. Lige nu, der er 25 minutter til klokken, den slår 5. Så send mig lige en sms lige nu. Fortæl mig, at du er vågen sammen med mig. Fortæl mig, hvad du laver. Har du nogle fede planer i dag? Send den sms til 12.20. Skriv Nova først. Det koster en krone, og jeg vil elske at læse den i radioen.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
4: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har GORI produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger GORI.
5: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
6: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en soda.

0: ved jo godt, det er rigtigt.
1: Ah, Jarne, er vi dækket?
2: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
1: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
2: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
1: Ja, og jeg er videre.
2: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
1: Det selskab, den var god. Den tager vi.
3: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
6: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
7: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
8: Tak.
7: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
8: Dips, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
7: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
9: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
11: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
12: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
13: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
14: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
15: Elgiganten. Erhverv.
16: Norwegian.
17: Er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
16: Norwegian.
18: Nova.
19: Start dagen med Gonova.
20: Men jeg kan ikke lige tænke med ting i. Nå, nej.
19: Gud, hvor kedeligt.
18: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden

0: Kisses med Treat You Better. Annika på vej med Livsforladt. Og så vil jeg også meget gerne læse en lille hilsen for dig. Så fortæl mig lige, hvorfor du er vågen. Send en sms til 1220. Skriv Nova først. Og skriv lige dit navn, og så vil jeg meget gerne læse bare sådan lidt stemning i radioen. Send en sms afsted. Det er fordi, jeg føler, at jeg er alene lige nu. Altså, jeg skal lige så godt være ærlig. Det er meget tidligt, jeg har under mig selv. Så hjælp mig lige med at sprede lidt følelse af fællesskab. En sms afsted til 1220. Skriv Nova først. Fortæl mig, hvorfor du er vågen. Det koster en enkelt krone.
1: Daniel Schulz, som måske i et andet liv her i Gonova. Jeg synes jo, at han siger, at han kommer fra Kolding. Og det gør han jo ikke.
2: Nej. Altså, han kommer ikke fra midtbyen af Kolding, vel?
1: Han kommer fra Nørrebjerg, tror jeg.
2: Ja, lige præcis.
3: Hvor langt ligger det fra Kolding?
1: Det ligger lidt fra Kolding.
2: Ja. Hvad er lidt?
1: Det er lidt ligesom at sige, at jeg bor i København, og så eller vi arbejder i København, men det gør
2: det
1: vi
2: gør ikke.
3: Jamen, det er kommunen.
2: Men det er jo Københavns Kommune.
1: Ja, det er det her jo ikke engang, Københavns Kommune.
0: Det er Storkøbenhavn.
3: Ja, det er Storkøbenhavn.
1: Ja. Så vi er i Skovlund. Det er ikke København.
3: Det er ligesom, men det er Storkøbenhavn.
2: Når man er på Roskilde Festival og siger, hello, Copenhagen! Det er bare sådan, nø.
0: Ej, den også.
1: Det kan ikke.
0: Så bare sig Danmark.
1: Ja.
0: Så hvis du ikke vil sætte dig ind i det.
1: Hvis man er fra en lille by, nu er jeg selv vokset op i en lille by, som er Bogense, hver evig eneste gang, at Bogense er on the map på en eller anden måde, så bliver jeg, altså som indbygger i den by, så bliver man glad.
2: Jamen,
1: så er det
2: stedet.
1: Og der vil jeg bare klarer den. We made it.
3: Og der vil jeg bare lige sige til alle de lyttere, som ringer fra Stævns. Vi har mange lyttere. Stævns er ikke en by. Stævns er et område.
1: Ja, det kan du bare
3: Jeg har boet i Rødvig, som ligger på Stævns. Og ved I, hvad der irriterer mig? Jeg er gammel med Hotel Romantik. Der er en, som har været borgmester, hvor der bare står borgmester. Eller der står ikke borgmester. Hun fortæller, hun har været borgmester. Men hun er bare fra Stævns. Alle de andre er fra Farum og
0: men hvornår er byen, og sådan noget. Hvornår er byen for lille?
3: Fordi... Jamen, byen er aldrig for lille. Hvis byen har et navn, er det en by.
0: Ja,
1: men Stævns er trods alt en kommune, jo.
0: Altså, fordi...
1: Så man kan vel godt være borgmester i Stævns Kommune?
2: Ja, det vil jeg
3: kommune.
2: Også sige.
3: Jeg for eksempel er borgmester i Stævns Kommune, men der står, altså, der står på alle de andre, hvor de er fra.
1: Mm.
3: Der står, at de er fra Birkerød eller Farum, eller...
1: Men er de ikke også kommune? Jeg ved det.
0: Men for eksempel, jeg er fra så lille en by, at den har ikke egen postnummer eller folkeskole.
2: Men derfor er du fra byen.
1: Hvilken by er du fra?
0: Studstrup.
2: Ja, og det skal du nævne.
0: Skud, det er en satellitby, hedder det. Det er, når det er for lille til at være en forstad.
1: Ja.
0: Men er det et skønt sted? Ja.
1: Selvom du bor i en by med et blåt vejskilt. Et byskilt.
0: Ja.
1: Altså ikke et af de store hvide, hvor du kommer ind, du skal køre alt. Der var du ikke en by, hvor du ikke engang skal sætte farten ned for at passere. Så vi vil stadigvæk gerne have bynavne.
2: Ja, lige præcis.
1: Fordi der bor nogle andre, som måske lytter med, og så tænker de... Represent!
0: No. Oprigtigt. Der var kun 900 af os jo.
1: Ja. Og det er da så oven i København, en stor satellitby.
3: Ja, helt vildt.
2: Og jeg bor jo i Himmelev, som jo i princippet ikke er en by, det er bare en bydel i Roskilde, men det er vigtigt.
1: Er det det?
2: Ja, altså vi har jo ikke
1: eget postnummer. Vi anerkender det ikke mere.
3: Den hedder 4000 Roskilde.
2: Ja, men det er Himmelev, og det er vigtigt, Dennis, fordi vi har vores eget pizzerier, for eksempel. Gymnasie.
1: Og det er jo faktisk det, der
0: det
1: er det, der afgør.
2: Ja, det er ikke det.
0: Har man en pizzeria? Ja, klart.
4: Morgenradioens bud på en forret.
5: Det her er Lille Gunova
4: fra 4 til 6.

0: Jason Derulo med One to One. Mi, godmorgen. Der er 3 minutter til klokken slår 5. Og det betyder jo...
1: Med lyden af i dag. Nova.
0: Jeg var lidt langsom der, men det er fordi, jeg er sgu lidt søvnig. Jeg føler, at jeg er den eneste, der er vågen på det tidspunkt. Og det bliver jo en god dag i dag. Der er en masse fede ting på programmet. Men jeg har da alligevel sådan sgu lidt palle alene i verden-agtigt. Så jeg har bedt dig om at skrive til mig. En sms til 12.20, skriv Nova først og fortæl mig, hvorfor du er vågen. Skal du et eller andet fedt? Og der er kommet lidt sager. Henri, han har simpelthen skrevet til mig. Jeg formoder, det er sådan, fordi at der ikke er smittet kåb på, og jeg elsker det franske, Henri. Godmorgen, Karo. Så er jeg altså ude at arbejde i Ishøj Golfklub. Arbejdet starter så tidligt om dagen, når man er greenkeeper. Dejligt og dejligt med lidt godt vejr. God weekend til alle, der lytter med. God dag og dejlig og god weekend til dig også, Henri. Det lyder fabelagtigt at gå rundt på de der skønne områder, også i Ishøj Golfklub. Jeg har ikke været den præcise golfklub, fordi jeg er ikke så god med en golfkølle endnu. Men jeg har en formodning om, at jeg på et tidspunkt skal blive det. Så har Anja også skrevet til mig. Nej, Anina, sorry. Jeg har flere gange sagt Anja, og det er Nina. Nova har hun skrevet til mig til 12.20, og så har hun skrevet, godmorgen, Karo. Den tossede bager her er også i gang og vågen i dagen i dag. I gang med morgenmaden og ser frem til en god weekend. Der er jeg skal ikke så meget spændende ud over at slå græs. Og ved du hvad, Anina, det er altså også spændende nok. Lyder vi også skrevet til mig, godmorgen, Karoline. Jeg er lige tændt for Rayo på min hørebøffer og lytter til lille Gunova i bussen på vej fra arbejde. Du er altid en fornøjelse at høre din stemme og sørge for, at min morgen den bliver perfekt. Og man får altid en god griner på. Håber alle får en dejlig dag og en god weekend. Husk at passe på hinanden i trafikken med venlig hilsen. Ludvig, godmorgen til dig, der ikke har fået sendt en sms. Det er selvfølgelig lidt skuffende. Jeg synes, du skal sende en afsted. Jeg læser flere løbende, hvis der kommer lidt gode sager ind i indbakken. Og så spiller jeg selvfølgelig noget god musik. Boan G og Medina lige om lidt.
1: Nova.
2: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
3: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
4: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere 100 spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
5: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetsseng og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
10: Norwegian.
11: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus, regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas, 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønsed. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Op

0: online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Godmorgen, 2:05 er klokken slået. Det bliver rigtig godt vejr i dag. Det er blevet en lønningsdag for alle, i hvert fald en del sol på programmet med en lille overgang, hvor der er mulighed for noget regn. Men det ser vi bort fra, fordi temperaturen de ligger mellem 18 og 25 grader. Uanget Medina, de udgav jo en ny single for et par uger siden. Den er et kæmpe varmt hit, lige så varme som temperaturen i Danmark for tiden. Den hedder Gem dit nummer, og du får den allerede nu.
2: Skru op for lyden af i

0: og Madas lige om lidt i din playliste. Og lige apropos dem, så skal vi jo faktisk også besøge dem i Bonova i dag. Når klokken slår 8.30, så er de i radioen med os, og de kommer også til at synge lige præcis Saw You Dancing live i programmet. Jeg glæder mig sindssygt meget. Det er, altså, Jonah Blacksmith er altid godt selskab, og det er kun endnu federe, at de har hedder Macdess under armen. Men inden du lige kan få lov at høre studio version lige om lidt, så skal du lige have et tilbageblik på Gonova.
1: Karoline?
0: Jamen, jeg vil bare sige, Sara Larsson, kæft mand, kæmpe applaus. Jeg har gået og været lidt bekymret i lang tid over, at vi ikke fik sådan lidt den her temasommer. Der har været nogle år med noget Hot Girl sommer, der var Brad sommer, de sådan, sidste to år-agtige. Jeg har været bekymret for stadiet af den kommende sommer, men Sara Larsson, som jo har været på verdensturné og stadig er, og var forbi Danmark og skal på Roskilde, har jo udgivet et album tidligere i år, Midnight Sun, formidabel, har udgivet deluxe nu, der hedder Midnight Sun Girls Trip. Og har, det er fabelagtigt. Det bliver bare nødt til at sige. Shakira med.
2: Så en girls trip sommer, girls er det trip. Det, vi
0: sommer? Okay. Ja, girls trip sommer.
1: Jeg synes, det virker enormt sexistisk. Men det godt, var det bare mig.
2: Ja,
1: jeg ved ikke helt, hvad jeg skal bruge girls trip sommer til.
0: Det er der, jo, hvis du gerne vil sende med på Shakira, du er mere end velkommen, mand. Men det er soundtracket.
1: Ja.
0: Og jeg vil bare sige, jeg synes, det er fedt.
1: Jeg tror, jeg har det med Girls Trip Summer, som med The Devil Wears Prada 2.
0: Nej!
1: Det er for andre mennesker. Men lad os gå til dig, Maja, for du var det i biffen i går at se filmen?
3: Jo.
1: Ja, hvordan var den?
3: Den behøver du ikke gå ind og se.
1: Nej, det er det, jeg siger, nej, jo for fanden.
3: I'm sorry. Etteren var sjov og fin, og man sådan, okay, præmissen med, at Meryl Streep er en killing og alt det her. Toren, ej, man trækker alle de der ekstremer ud. Altså, hun og Andy er bare alt for sød. Og,
0: det er hovedrollen.
3: Ja, ja, hende, der spiller...
0: Anne Hathaway, ikke?
3: Yes.
0: Ja.
3: Alt for sød. Emma Blunt.
0: Emily.
3: Emily Blunt, undskyld. Elsker hende. Oh. Hun er klart den bedste.
0: Jamen, hun har altid været fucking sjov.
1: Ja. Men filmen, den er, hvis du skulle anmelde den?
3: Den får 2 ud af 5.
0: Hvad med Emily Blunt? Hvad får hun ud af 5?
3: Hun får 10 ud af 5.
1: Det er ligegyldigt, hvis filmen stadigvæk er dårlig.
0: Jeg kan godt købe filmen ind på en præmis, hvis der er en god skuespiller.
1: Jamen, det var en pissegod plakat, så det var alle pengene værd.
3: Altså. Ej, jeg vil sige, da vi var færdige, så siger jeg til en af veninderne, vi var tre piger sted, så siger til den ene, så siger, hold kæft, hvor var den dårlig. Så siger hun, du gik sgu da ikke ind for at se den for historien. Du gik vel ind for skoene og showet og tøjet. Ah, var bare sådan, I couldn't care less about the shoes and the clothes. Jeg kom for historien, så sagde hun, forkert film.
1: Jeg synes, jeg er blevet bekræftet i alt det, som jeg har slædet mod i går. Men lige præcis det, du siger.
3: Ja, etteren var sjov. Ja. Toren, det var lige.
4: Morgenradio, mens de fleste stadig ville kalde det nat.
5: Det her er Lille Gunova fra 4 til 6.

0: Fiona Blacksmith featuring Magdez, som jo som sagt kommer 38 og deltager og er sammen med os i radioen, giver os lidt godt selskab og synger lige præcis den her sang, I Saw You Dancing Live. Så tune ind der, eller bare blive hængende, fi. Der er også god musik og stemning indtil da.
1: Grøn 2026. Udsolgt på rekordtid. 203.500 gæster har fået billet. Men hvad med dig? Lyt til Nova i næste uge, så giver vi dig chancen for at komme til årets udsolgte grøn. Se alle detaljer på reo.dk.
2: Hvad har du måske en øl?
3: Ej, det er fuldstændig glemt at købe.
2: Nå.
3: Har Bo øl? Det har Bo altid.
4: Har Bo Klasse. Folkets øl og Bos.
5: Dags du, der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseeren. Ja, æren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret æren.
6: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
7: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
8: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
9: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
10: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
11: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
12: Hvad for noget?
13: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
14: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
15: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
17: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
18: Absolut da.
19: Jeg er lidt nysgerrig.
20: Bare for at se, hvad der rører.
21: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig.

0: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer, så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
1: Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Nova.
3: Start dagen med Gunova.
4: Det er nogle gange, skal man også arbejde sig op af.
5: Det er klart. Starter from the bottom now.
2: Gunova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden er i dag.
3: Nova.

tag med Open Light. God fredag, god weekend til dig. Der er god stemning i radio. Min absolut yndlings karaoke-sang, som jeg måske godt kunne tænke mig at flække den her weekend. Den kommer lige om lidt. Det er noget Eminem, men før det er lige lidt Grace Abrams med That's So True.

0: 100%, jeg kommer til at skrue den her enten i aften efter vores Nova Venner koncert på en karaoke bar, hvis ikke i morgen. Det er jo i aften, vi har Nova Venner med Christoffer og Hotel Cecil. Vi har givet en masse billetter ud i løbet af den sidste periode. Hold kæft, jeg glæder mig. Jeg glæder mig faktisk også til at spille noget god musik om lidt for dig, fordi Olivia Rodrigo er en af mine absolut yndlingsartister. Hun var på Roskilde sidste år, og hun kom ud med et nyt album om ikke alt for længe. Jeg giver dig lidt mere info efter en lille pause, hvor jeg også spiller hendes nyeste single, der hedder Drop That.
1: Lyden er i dag. Nova.
2: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Har du måske en øl?
4: Ej, det har jeg fuldstændig glemt at købe.
3: Nå. Har Bo øl?
4: Det har Bo altid.
5: Harbo Classic. Folkets øl og Bos.
6: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
7: Absolut da.
8: Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Er du åben over for et jobskifte?
8: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
6: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
11: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
12: Kom til Beauty Week til Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
13: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
14: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
15: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
14: Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
16: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du a la koldskål til 12 kroner. Gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny. Vi holder med.
17: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud. Og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved. Men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
19: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld. På sindful.dk.
20: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
21: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
22: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
23: Norway.
24: Er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv.
23: Norwegian.
25: L-Gigant.
0: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder.

Casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.

0: Olivia Rodrigo, single drop, that hun var på Roskilde Festival sidste år. Sindssygt fed koncert. Og det her, det er også den første single til hendes nye album, som kommer ud her om ikke alt for længe. Den 12. juni kommer det. Det hedder You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Og jeg kan mærke, allerede titlen har fanget mig en lille smule. Hvis den ikke har, hvis du ikke er så meget Olivia Rodrigo, så er der Hosier lige om lidt. Men allerførst skal vi lige have et tilbageblik tidligere på ugen, hvor der var der priskrig hedder det. Det var der ikke, men der var chok i hvert fald.
1: Hej Maj-Brit, hvad så der?
2: Jeg vil have ærter, danske ærter. Der er de her fine bolsjefarvede telte, hvor der står ærter, jordbær, kartofler, kommer ind, så bare sådan lidt, ej, har du ærter? Ja, siger han så. Siger, hvad koster den der pose? Det skal lige siges, der har været omkring 1,5 kilo ærter i. Måske var der 2 kilo i. 265.
1: What? Hvad? Jeg er klar, at de kommer op i jorden endnu, men det er de så også kun lige knap, kan jeg høre.
2: 265, så er bare sådan et, okay, hvad skulle der for dine kartofler? Ja, der får du også 2 kilo for 140 kroner. Nå, okay, så skal jeg bare have 3 bakker jordbær. 125, ja. Så gik jeg med mine 3 bakker jordbær, prøv at spørge, og det var i fredags, prøv at spørge, hvor mange bakker jordbær, der stod med køleskab.
1: Åh, du har ikke fået dem spist, for det skete nogle andre ting.
2: Vi glemte, vi fik kun spist 1 bakke, og der var sådan noget 8 jordbær en bakke. Dyreste jordbær i verden.
1: Ja. Ja,
2: jamen, så jeg venter det, lige i en 14 dage.
0: Ja, de der gårdbutikker, de er dyre lige nu.
1: Ej, til gengæld, så er slik billigt. Det har de fået sat prisen ned på igen,
2: ja. Har de
1: det? Ja, markant billigere end tidligere. Nå. Jeg vil bare lige rundt af... Okay, så er det heller ikke større åbenbaring, jo. Altså, de fjernede afgiften. Ja. Jeg tænker, det var,
2: nå, men det er de også velkommen. Fjernede afgiften på så meget andet. Men
1: ja, men ikke jordbær. Nej. Men jeg tror da ikke, der er afgift på de der... havde det sorte penge jordbær ude ved...
2: Nej, nok ikke.
0: Nej,
1: boderne. Ja, opererer man ikke så meget med afgift, tror jeg. Jeg vil bare lige sige tak til pinsen. Jeg havde egentlig, og det siger også bare noget om ens alder, jeg har aldrig spekuleret over pinsen som værende noget, men jeg tror, jeg er vokset ind i det. Jeg er blevet fan af pinsen, og måske også fordi, at det er første gang i år, vi har haft nogle sammenhængende dage, hvor temperaturen har været over 20 grader, og hvor det ikke har blæst en halv pelikan. Så tak til pinsen. Jeg sætter pris på den, og må den snart komme igen. Ja, det kunne være dejligt.
3: Tidlig op, eller sent i seng.
4: Det her er

som 10 små minutter, det betyder Gonova i din radio. Og ikke helt alene i dag, fordi når klokken den slår 8.30, så kommer både Macdess og Jonah Blacksmith altså også ind og gør os med lidt selskab og synger deres samarbejdesang Saw You Dancing 8.30 også. Så det bliver formidabelt. Vi hører noget live musik. Det er fredag, det er god stemning, lønningsdag, godt vejr. Og lige nu, Andreas Oddbjerg, din højtaler. Godmorgen.

0: Callum Scott med Dancing on My Own. Jeg kan love dig for, at jeg i hvert fald ikke kommer til at danse alene. Vi har den sidste tid jo givet billetter til Nova og venner med Christoffer. Og i dag er blevet dagen, så der er ikke flere billetter. Men det er i dag, vi skal have koncerten lavet. Jeg glæder mig for sindssygt til at høre lidt flere sange fra det her danske album. Det har han i hvert fald lovet. I går havde vi verdenspremiere i Gonova, og jeg tænker også, at vi spiller sangen Ringer om natten igen i dag i løbet af programmet. Det er i hvert fald en banger, så jeg krydser fingre for det. Lyt med.
1: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
2: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld. På sindful.dk.
3: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejdede i rejsebranchen.
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
8: Kom til Beauty Weeks i Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
9: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
11: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
12: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
13: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
14: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
15: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
16: Det her er Nova.
0: Og her er der nyheder. Jeg hedder Signe. Regeringsforhandlingerne ser altså ud til at fortsætte i dag. I aftes forhandlede de radikale SF og Moderaterne med Mette Frederiksen på Marienborg i mere end 5 timer. Og kort efter midnat, der sagde de radikales leder Martin Lidegaard, at han forventer, at forhandlingerne genoptages i løbet af dagen i dag. Partierne forsøger altså mere end 9 uger efter folketingsvalget at fortsat at kunne danne den her regering.
16: Mejerigiganten Arla har fået grønt lys til en stor fusion med et tysk og et hollandsk mejeriselskab, det oplyser EU-kommissionen. Fusionen skaber Europas største andelsmejerikoncern, som bliver ejet af 12.000 landmænd. Ifølge EU vil fusionen ikke mindske konkurrencen i Europas i væsentlig grad, for den nye koncern den kommer altså til at hedde Arla og får hovedkvarter i Viby ved Aarhus. USA og Iran er meget tæt på en aftale, men de er der ikke endnu, det siger den amerikanske vicepræsident J.D. Vance, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Han tilføjer, at han har en god fornemmelse med det. Meldingen kommer efter, at mediet Axios tidligere har skrevet, at parterne var enige, men en kilde tæt på de iranske forhandlere afviser over for det iranske nyhedsbureauet Tasnim, at en aftale er på plads. Forbrugerrådet Tænk kalder det en rigtig god dag for forbrugerne, efter EU-kommissionen har givet Temu en bøde på 1,5 milliarder kroner, det skriver DR. Bøden kommer efter fund af blandt andet farligt legetøj, ulovlige kemikalier og usikre opladere på platformen. Ifølge Tænk er afgørelsen et vigtigt skridt, men organisationen mener også, at EU stadig skal lukke flere huller i lovgivningen. Temu siger, at virksomheden er uenig i den her afgørelse.
17: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
18: En del sol i dag, en overgang til at blive lidt mere skyet vestfra med mulighed for regn eller byer. Så vil temperaturen i dag ligge mellem 17 og 25 grader. Det bliver køligst i Vestjylland.
19: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
20: Og er Ingo Brændstof. Lav pris til alle. Og af Biltema. Hele familiens varehus.
21: Det her er Gonova. Med Majbrit, Karoline, Signe og Dennis.
18: Godmorgen, den er par minutter over 6. Det er en lækker fredag den 29. maj 2026. Det er i aften, vi har Nova Vennerkoncert med Christoffer, og det er senere i dag, vi får besøg af Jonah Blacksmith, der tager deres ven McDess med. Vi får deres nye single Saw You Dancing med banjo og hele balladen lidt senere her til morgen.
0: Og så har du altså også æren i dag af at få lov at vælge mig til 5 år lidt senere.
18: Eller Signe.
16: Ja, klart. Men jeg har haft 4 dage med...
18: Ah,
16: okay. Jeg tror, den er der i dag.
18: Godt. Det er vigtigt at tro på det her. Søren Torbjørn Lund, og før vi går hjem.
22: Få den bedste start med lyden af Danmark om morgenen. Det her

0: Søren Torbegård Lund, og før vi går hjem, og det gør vi ikke lige forløbet, det bliver først omkring ved, ja, 5:09 eller sådan noget, når vi er færdige her. Det er ikke sådan, vi arbejder cirka her i programmet. God fredag morgen, velkommen til ugens sidste omgang af Gonova. Yeah. Der er selvfølgelig Gonova Special om lørdagen og om søndagen i radioen her på Nova. I dag, der har du Signe og Karoline og Dennis'er, og jeg er lidt imponeret over, hvor fremragende jeg egentlig lyder i betragtning af, hvor ringe jeg lød i går og i forgårs.
1: Ja, men jeg kan godt høre det lidt på dig.
0: Den er der en lille smule lige oppe der er det,
1: næsetøjet.
0: Den tør plet oppe bagerst i næse. Ja. Men den er egentlig okay.
1: Ja, bare ikke smitte os.
0: Og det, jeg blev væk for netop ikke at smitte nogen.
1: Ja. Og det er,
0: man vil jo gerne være den der, der bryder smittekæden.
1: Ja, tak.
0: Det lærte vi jo under corona, jo.
2: Man gider ikke være patient zero.
0: Nej.
2: Det er nederen på
0: en det ved jeg sgu ikke. Det er, det er, ja,
1: patient
0: zero,
1: det er
0: også lidt spændende.
1: Ja, men patient 150...
0: Selv hvis du overlever, er det spændende at være patient zero.
2: Ja, det er klart, selvfølgelig.
0: Ja.
1: Men ellers alt det andet. Ej, det er ret.
0: Men i de her dage, når man begynder at fejle et eller andet, hvor man får noget feber og sådan noget, så, der er jo så mange spændende ting, eksotiske ting, man kan fejle nu om dagen, og jeg synes, den ene ting er mere dødbringende end den næste.
1: Hvad for vil du helst
0: have? Jeg vil helst bare have det, jeg havde. Det virker som, det er overstået nu. Men man tænker jo lige et kort øjeblik. Hvad hvis det er hantavirus?
1: Ja,
0: eller Ebola.
1: Ja.
0: Ja. Og det er bare grov løg. Jeg var ikke klar over det. Læste jeg i forgårs, og så læste jeg det igen i går, og derfor kan jeg huske det i dag, at Ebola første gang var noget, man fandt opdaget tilbage for 50 år siden.
1: Mm-hmm. What? Så det er sådan ganske
0: nyt. Så ja, det er relativt nyt. Mm. Men jeg ved, om det har eksisteret før, eller om der er nogen, der fandt på det i 76, om det var lidt ligesom den der mistanke, man har med corona. Er det nogen, som blev bekræftet corona? Var det noget, der bare dukkede op sådan ud af den blå luft, eller var der noget, der undslap for et laboratorium?
1: Lige præcis. Eller om det var lidt det der mindede om den spanske syge og alt det der, fordi noget. Der har jo været sådan nogle ting igennem.
2: Hvor den selv lige kommer sådan udrydder.
0: Ja. Fordi hvor kommer de der ting fra?
1: Ja, det er jo det.
0: Og jamen, det er lidt mystisk det hele. Men jeg synes, det er grov løg. Men det var ikke formodentligvis det, jeg fejlede.
2: Du har ikke spist noget mærkeligt?
0: Heller ikke det, nej. Det tror jeg ikke. Så, men her er vi på en dejlig dag. Der er ikke noget, jeg vil sige, feber og nogen af 20 grader. Ikke lækkert.
1: Nej vel?
0: Nej.
2: Nej.
1: Men så kan du bare svede det hele.
0: Ja.
1: Lagde du dig ikke ud og lavede sådan et, ligesom når man sætter sig...
0: Det er ikke engang fedt at være syg jo. Nej, altså man tror altid, hvis jeg var sløj, så skulle jeg bare ligge til Netflix og hygge mig og spise chips og sådan noget. Det gider man jo ikke.
1: Nej, slet ikke.
2: Nej. Så er man bare sådan...
0: Sådan, hvorfor er der ikke nogen, der er mere kærlige ved mig og giver mig ting, som jeg har brug for?
2: Hvor
0: det omslag. Is.
2: Et glas rød saftevand-agtigt.
0: Også
1: var der ikke nogen, der gjorde det?
0: Og det lyder mig, som om man er indlagt.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Forrød,
1: ja. Det var og en sprøjte lige bagen.
0: Ja. Nej, så det var der ikke, noget af.
1: Vi er glade for at se dig igen, Dennis.
0: Ja, tak. Det var
2: det,
0: er
2: vi.
0: Ja. Men jeg tænker, det bliver meget god dag i dag. Vi har jo Jonah Blacksmith på besøg. Og det er jo altid en fest at have brødrene. Thomas og Simon, de har taget McDess med, som jeg tror, at de lærte at kende i forbindelse med Toppen af Poppen.
1: Det giver mening.
0: Og jeg tror, det er da, de mødtes første gang.
1: Ja.
0: Og jamen altså, så er det jo bare spørgsmål om, hvem ringer til hvem og siger, skal vi ikke være med på et eller andet her?
1: Præcis.
0: Så, og det er det. Så er jo Dancing af deres nye sang. En helt lækker liveudgave. Jeg så bare lige Tech Rideren, som det hedder, hvorfor noget udstyr de har med. Og der stod banjo på.
1: Fyvha, så bliver det en god fredag.
2: Ja, fordi man bliver altså lige nervøs, hvad nu, hvis de har droppet det.
1: Ja.
2: Men
0: det virker bare uautentisk på en måde, hvis ikke der er banjo.
2: Præcis.
0: Og de skal spille, jeg tror, de er det første, der kommer til at spille nede fra vores andet studie, som nu officielt har skiftet navn til Rayo Lounge. Og det virker mindre prætentiøst end det tidligere navn, som stedet havde, Boksen. Det er det samme lokale.
1: Ja,
0: men det hedder Boksen før, det tænker
1: jeg. Hvor er vi henne? Er vi lyder, til Herning?
0: Det lyder enten ironisk, eller meget småt.
1: Ja.
2: Ja, det lød bare som noget, det ikke var på en eller anden måde.
0: Ja.
1: Rio Lounge, det lyder
2: Rio
1: meget
2: Lounge
1: fedt.
2: Rio Lounge kan lidt mere.
0: Ja, men bare, det virker sgu...
2: Det Det der, forklarer godt, det hvad det er.
0: Det er lidt sådan lounge-agtigt.
1: Ja, der burde komme nogle flere sofaer og nogle, sådan nogle, nogle små sådan nogle, bordlamper, som har sådan lidt
0: blødt.
2: Dem der, man kan trykke på, og så slukker de lidt og sådan noget.
0: Ja, jeg er sikker på, at der er et eller andet udvalg her i firmaet, du kan melde dig til, Signe, hvor, som arbejder med at lave den slags.
1: Lige mig.
0: Ja.
2: En plante eller to derinde.
0: Og det kunne også være rigtig fint. Men ikke for meget. Nej, trods alt, der skal også være plads til udstyr og, og den slags der. Ja. Men her til morgen, det er 8.30, at Jonah Blacksmith og Magdes er vores gæster her i Gonova. Er det en lille banjo, jeg kan høre det? Jeg tror, det er en opvarmning til live musik. Taylor Swift. Her med Love Story. 11 år 6. Godmorgen.
2: Godmorgen.

0: Taylor Swift, Love Story, 6:15 i Gonova. Godmorgen, tak fordi du er med os. Vi har lidt Sara Larsen om et øjeblik. Den, der hedder Lush Life.
1: Grøn 2026. Udsolgt på rekordtid. 203.500 gæster har fået billet. Men hvad med dig? Lyt til Nova i næste uge, så giver vi dig chancen for at komme til årets udsolgte grøn. Se alle detaljer på rave.dk. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten. Elgiganten.
2: Erhverv. Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
3: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
4: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
5: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Overraskende stort udvalg. Fra torsdag får du 1 liter raps eller solsikkeolie til kun 12 kroner. Little, det betaler sig.
7: Er vi dækket?
8: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
7: Jeg elsker følelsen af god dækning.
8: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
7: Ja, og jeg er videre!
8: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
7: Det selskab. Den var god. Den tager vi.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
10: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten, eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du a la koldskål til 12 kroner. Gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny. Vi holder med.
13: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
15: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
16: Hvad for noget?
17: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
18: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
19: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv.
20: Norwegian.
16: Jan.
20: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
21: Nova.
22: I love you just the way you are, the way you are.
23: Start dagen med Gonova.
24: Jeg har glemt noget, man ikke må glemme.
0: Så længe det ikke er det, vi skal snakke om, så skal det nok gå.
21: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Eller august og prøveperiode.
1: Ja, du var lige nede.
0: Ja, jeg havde skulle lige tjekke udstyr.
1: Ja, du skal ikke bevæge dig for... Dennis, når man har været syg, så er det ligesom om...
0: Jamen, jeg har ikke så meget luft.
1: Nej, at indvoldene og alt det andet, man har udstyret med, det er sådan lidt, det er lidt brugt i det.
0: Ja, ja, men...
1: Jeg skal lige op og svinge igen.
0: Jeg føler også, jeg har lidt sådan en sådan halvastmatisk... Sådan en...
2: Oh, det er meget ligesom et badedyr, der har ligget sådan hele dagen.
0: Luke, your father.
2: Ja.
0: Det er lidt den fornemmelse, jeg har. Nej, jeg skulle bare lige tjekke, at der var hul igennem til, til vores studie, til når vi får besøg af Jonah Blacksmith lidt senere her til morgen. Og jeg kan glæde og fornøje alle med, at der er hul igennem til Jonah Blacksmith! De skal spille koncert i aften allerede?
1: Er det vist i morgen?
0: I morgen.
1: Herning rocker.
0: Først i morgen.
1: Ja. Jeg bliver helt nostalgisk, fordi at i gamle dage, der tror jeg nok, det hedder Rocky Øster Anlæg eller sådan noget andet. Og det er bare virkelig hyggeligt. Sådan en et par dages koncert. Og det trænger man til, at vejret bliver godt, ikke Dennis?
2: Ja, vejret bliver jo fænomenalt til sådan en weekend.
0: Så hvis du har billetter til Herning Rocker i morgen, så er der mulighed for at opleve blandt andre Jonah Blacksmith. Og hvis du er en festivaltype, så vil du elske den lille quiz, som vi har lavet til dig her til morgen, som er en festivalquiz. Det er i samarbejde med Flækgård, fordi festivalsæsonen er, som du kan høre, allerede skudt så rigeligt i gang. Det kan godt være, at det officielt ikke er sommer før om et par dage, men sommeren er her. Festivalerne kører derudad. Du skal være klar til festival. Vi har lavet en pakkeliste her i Gonova ud for nogle knaldgode festivaltilbud, vi har fundet inde i Flækgaards katalog. Du kan selv lade dig inspirere, hvis du har lyst til det. Men kan du gætte, hvem som har lavet dagens festivalpakkeliste, så kan du vinde et gavekort på 1.000 kroner til Flækgaard, så du selv kan handle ind til festivalsæsonen. Her er dagens pakkeliste. Må jeg læse den om?
1: Det
0: er det,
1: du må
0: gå
1: for.
0: Okay. Ja. Palmolive Shower Gel Refreshing. Det er den blå. Det er vigtigt på festival, at man dufter godt, hvis man skal overnatte.
2: 100%. Og den blå, den er god.
0: Kims plus 50% snackchips. 240 gram. Mm. Campingstol. Lommelærke. Og en powerbank, fordi...
2: Det er også godt tænkt.
0: Når man nu skal filme alle sine favoritter.
1: Altså
0: snackchipsene,
1: eller hvad?
0: Det kunne også være dem. Filme med alle sine favoritter på scenen. Joan Blacksmith, for eksempel.
1: Ja, absolut.
0: Hvem står bag dagens pakkeliste? Skriv kodeordet festival, og hvem du tror, det står bag. Om det er Majbrit, eller Signe, eller Karoline, eller Dennis. Send til 12.20. Det koster en 5 kroner. Og svarer du rigtigt, så er du med i trækningen. Og med gavekort på 1.000 kroner til Flækgaard, så du selv kan pakke til din egen festivalsommer.

0: God fredag morgen, det er Gonova, klokken den er 6:30. Signe, du må lige opdatere os på de seneste nyheder.
1: Ja, men de radikales leder Martin Lidegaard, han forventer, at regeringsforhandlingerne de bliver genoptaget i dag. Det sagde han i hvert fald kort efter midnat, hvor han sammen med sin partifælle Samira Nawa forlod forhandlingerne på Marienborg. Og han sagde blandt andet, at vi har haft en udmærket aften, og han smilede, da han sagde det. Mejerigiganten Arla har fået grønt lys til en stor fusion med et tysk og et hollandsk mejeriselskab, det oplyser EU-kommissionen. Fusionen skaber Europas største andelsmejerikoncern, som bliver ejet af 12.000 landmænd, og den nye koncern kommer altså til at hedde Arla og får hovedkvarter i Viby ved Aarhus. Forbrugerrådet Tænk kalder det en rigtig god dag for forbrugerne, efter EU-kommissionen har givet Temu en bøde på 1,5 milliarder kroner, skriver DR. Bøden kommer efter fund af blandt andet farligt legetøj, ulovlige kemikalier og usikre opladere på deres platform. Ifølge Temu siger, at virksomheden er uenig i den her afgørelse.
2: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
0: Vi får en del sol i dag, en overgang, så bliver det lidt mere skyet vestfra, og der er også mulighed, eller risiko, vil nogen sige, for lidt regn eller byer. Vi får temperatur mellem 17 og 25 grader. Det bliver køligst i Vestjylland.
3: Bonova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
4: Og af Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus. Nu er der

0: Cat's Eye, Gabriella, 6:34. Jeg har to ting, som jeg ser vildt frem til i dag, sådan rent musikmæssigt. Ja. Og som sikkert ikke er på nogen andres radar, som sidder og lytter med her til morgen. Jeg vil bare lige flagge for dig alligevel, for jeg synes faktisk, det er to spændende historier. Den ene er, at Paul McCartney udgiver et nyt album i dag. Han er 83 år gammel, den gamle Beatles-mand. Og der er selvfølgelig nogle anmelder, der har fået lov at høre det. Jeg har ikke hørt noget fra det endnu. Jeg kan godt lide Paul McCartney. Jeg elsker The Beatles.
1: Han er jo også gæst i Chicken Shop Date, hvilket er mit.
0: Så jeg også, hvilket var. Okay. Til gengæld ikke i Hot Ones. Hvilket var tragisk, hvis han gik bort i et afsnit Hot Ones.
2: Nej.
0: Men med 83 år og udgive et rockalbum.
2: Det er så sejt.
0: Jeg elsker det.
2: Prøv at høre, The Times kalder ham en moderne Mozart.
0: Og det kan jeg godt lide.
2: Bare det er
3: kæmpe knips.
2: Ja, det er præcis. Ja.
0: Så, det album skal jeg helt sikkert høre senere i dag. Og så er jeg blevet meget involveret i en britisk historie med en gut, som faktisk har, jeg tror, lavet musik i 10 år, som hedder Billy Lockett, som i forbindelse med sit seneste album, han har brugt 3 år på at lave, gik fra tidligere har spillet nogle shows, og til at han annoncerede en række koncerter, og så solgte han nærmest ingen billetter, og han var ved at gå ud i sit gode skin. Så det han gjorde sammen med sin mor, det var helt ærligt, en gang om ugen at gennemgå billetsalget for alle de koncertsteder, hvor der var sat billetter til salg til. Det var noget, altså ligesom fortælle om sin frustration og sin frygt for, at hvorfor folk ikke kan lide ham mere, og hvad han har gjort sig sådan umage og så videre. Det er virkelig noget, folk de har, har taget til sig, så han har fået millioner visninger på tværs af Instagram og TikTok. Men, og jeg ved ikke, om han har udsolgt alle, jeg tror ikke, han har udsolgt alle steder, han spillede på sin nylig overståede tur, men hans album kom for en uge siden, og i dag bliver hitlisterne gjort op i England. Og hans store drøm er jo, at, at det kommer til at komme på hitlisten.
2: Ja! Yeah.
0: Og jeg har købt et eksemplar, jeg ved ikke, om det tæller.
2: Har du det?
0: Til, vi har så investeret i det her. Altså.
2: Så, jeg var også inde og like en live i går.
0: Jeg håber virkelig, det går. Men bare det her, den her unge fyr, som er i slut 20'erne, vil jeg tro, som sidder i køkkenet sammen med sin mor, som fortæller, okay Billy, der er solgt så mange billetter til det her show. Der er solgt så mange albums, CD'er, så mange vinylplader. Altså, jeg er virkelig investeret i det her, og jeg tror, det er i eftermiddag aften, at det kommer frem, om han er kommet på hitlisten. Jeg elsker det der.
2: Det er også fordi, det er en folkebevægelse lige pludselig.
0: Og han har ikke noget pladselskab. Altså, han har udgivet det selv, så han har finansieret det selv. Så, og han er jo op imod alle de store.
2: Det er jo det.
0: Og ikke, der er ikke nogen, der bakker ham op som sådan. Og han er god.
2: Han er god.
1: Jeg synes, det er så fedt, når det er nogen, der også begynder at udgive, uden at have et pladselskab i ryggen. Og man kan jo efterhånden gøre det på mange måder. Der er et dansk band, der hedder Junkyard Drive. Det er sådan mere i den rockede.
0: Dem kan jeg godt huske.
1: Lige præcis.
0: De havde et stort hit for måske 10 år siden.
1: Lige præcis. Og de havde lige pludselig lagt noget pladeselskab, og havde også sådan lidt, prøv at høre, vi vil faktisk godt selv bestemme noget. Så de oprettede sådan en, jeg kan ikke huske, hvad selve formatet var, men støtter os lige på det her, og folk var jo helt vilde.
2: Ja.
1: Og så sagde de, prøv at høre, hvis I støtter, så kommer vi også lige ud og spiller lidt live for jer og sådan noget.
2: Ej, hvor nice.
1: Så nu har de lavet deres eget album. Det kommer snart. Og har været ude på tur og været ude at spille rigtig mange steder. Jeg synes simpelthen, det er så fascinerende.
2: Jamen, man har så meget respekt for dem der gør det uden et kæmpe hold i ryggen på en eller anden måde. Også fordi de sætter også deres egen, altså de finansierer det jo selv.
1: Ja, men her har de måde, fået...
0: De kan trashe deres økonomi i årevis.
2: Ja, og men, så får de jo lidt støtte.
1: Og almindelige mennesker, der så siger, prøv her, jeg har faktisk investeret i det her album nu.
2: Ja.
1: Jeg skal da også ud og høre dem, fordi det er da også lidt mit.
2: Præcis,
1: ja. Det føler man jo.
2: Jeg har 0,5%
1: ja,
2: af det der.
1: Det. Ej, virkelig, virkelig fedt.
0: Nu spiller jeg lige en lille smule af Billy Lockett, bare lige så man kan høre, hvad det er for noget musik, han laver. Det er sådan noget meget catchy, pop-rock-agtigt noget. Jeg så ham faktisk som opvarmning til et af mine yndlingsbands for snart 10 år siden. Og der synes jeg også, at han var god allerede.

0: det lyder som, hvis Chris Martin fra Coldplay lavede en sang sammen med Miles Smith.
1: Ja.
0: Det er sådan meget den vibe, der er meget glad
2: lidt, hvis man kender Sam Fender.
0: Ja.
2: Der er lidt noget sådan engelsk blød stadionrock over hele det der.
0: Meget. Jeg har hørt hele albumet. Jeg er vild med albumet, der kom for en uges tid siden. Og det hedder også Things Are Looking Up. Så hvis
2: og
0: man vil tjekke Billy Lockett. Ja, men det ser godt ud for Billy Lockett.
2: Billy!
0: Jeg tænker, skal vi ikke lige tjekke op på det bare lige mandag, bare lige for at høre? Fik han en hitliste placering i UK?
2: Ej, vi krydser fingre for Billy.
1: Ja.
0: Vi talte om rabarber her forleden dag i Gonova. Og jeg har ikke kunne droppe tanken, og så stødte jeg på rabarber i går, der jeg kunne købe i Silvans nogle rabarber-ting, man kunne plante ud derinde i sin have, ikke? Og jeg kiggede på rabarber, og så tænkte jeg, er det ikke kun gamle mennesker, der er begejstrede for rabarber?
2: Det siger du jo.
0: Ja. Og jeg kunne godt tænke mig at undersøge. Fordi, kan du lige, har du tænkt på rabarber for nylig, Karoline?
2: Jamen, jeg er jo en kæmpe sokker for rabarber.
0: Er du det? Så måske tager jeg fejl.
2: Men måske bare en gammel sjæl indeni. Altså, jeg har to rabarberdrikke til at stå derhjemme. Lavede det jo også som sådan noget, en drink forleden. Godt nok til mine bedsteforældre, men jeg
0: det var det, der startede det.
2: Men, ja, det kan godt være, det er det. Men jeg synes det smager godt.
0: Jeg synes, rabarber er noget, der er opfundet for at please ældre mennesker, for at få dem til at føle sig godt tilpas.
1: Det, det må du lige forklare.
0: Og,
1: så, hvorfor, Dennis?
0: Jamen, jeg tror ikke, det er noget, unge mennesker opsøger. Jeg tror, man skal blive gammel nok til at sætte pris på rabarber. Fordi rabarber er ikke bare en medgørlig størrelse.
1: Det er det ikke.
0: Du kan ikke bare tage en rabarber, det har mange af os prøvet som barn, prøvede at brække en rabarber, og jeg tænkte, den dufter godt af rabarber, så tager man en bid af den, så tænker man, jeg dør.
1: Ja. Mm. Og er der ikke noget med, bladene er ret giftige i det hele taget?
0: Jo, man skal heller ikke spise stænglerne, uden at de er kogt, fordi der er et eller andet i, som kan gøre, at man får det dårligt.
2: Oh my god.
0: Så alene det gør, at det ligesom skiller forner for bukkene.
1: Men jeg vil bare... sikkert godt i haven, hvis det er.
2: Jeg tror,
0: de er nemmere at dyrke.
1: Ja, det forestiller mig også. Jeg har det også lidt som om, det er min farmor, der havde rabarber om bag i haven.
0: Og det er kun, fordi hun ikke orker at grave dem op, fordi de har bare været der altid.
1: Ja, ja.
0: Så kan man lige så godt lave grød. Og det er måske også derfor, jeg får sådan lidt den der gamle vibe. Så nu vil jeg bare høre, hvor unge mennesker, der kan lide rabarber, kan vi finde frem til her til morgen? Du er velkommen til at ringe til os 70 11 9000, eller bare send os en sms, som The Kids jo gør nogle dage.
2: Ja.
0: Så skriv Nova, skriv hvornår du sidst har lavet noget med rabarber, og hvor ung du er, og send til 12.20, det koster en krone.
2: Jeg brugte bare saften.
0: Men fra en ægte rabarber, eller købte du? Altså, du købte bare...
2: Jeg købte saften. Ja. Den var på tilbud.
0: Jeg ved, at rabarber fik jo glow-up her for nogle år siden med den der Barbaras rabarberbar.
1: Det er du da ret i. Den er da helt
0: på
1: glemt.
0: På TikTok.
1: Ja.
0: Som var stor.
2: Men altså, jeg synes også tit, jeg går i byen, hvor der er en drink.
1: Rabarber.
0: Går du sted hen, hvor man får rabarber?
2: Ja.
0: Men ikke på rabarberbar.
2: Ikke på rabarberbar. Jeg tror, vi snakker om
1: en. Jeg kan også læse rabarber, de har godt at læ.
0: Det er også bare gammelt.
2: Men jeg er også måske jeg er bare sådan rabarber i spirit. Jeg er ikke så god til så meget.
0: Lad os se, vi har formodentligvis Lene med fra Viborg. Jeg skal lige have lov til at aktivere hende. Godmorgen, Lene.
3: Godmorgen.
0: Og det er ikke for at provokere nogen, men jeg har aldrig sådan tænkt på rabarber som værende noget, der tiltrækker unge mennesker?
3: Nej.
0: Kan du be- eller afkræfte det, baseret på din egen erfaring?
3: Jeg kan
0: bekræfte
3: det,
0: at
3: de unge mennesker, de gerne vil have det, ja.
0: Okay. Men igen, det lyder som andenhåndsviden, fordi Lene, med al respekt, så er der jo ikke nogen ægte unge, der hedder Lene nogle dage.
3: Nej, det er fuldstændig ret. Jeg har jo børn, som er 30 og 27, og de er der vilde med råsylte rabarber, rabarber snaps, rabarber tærte, rød lavet af rabarber, selvfølgelig helt produceret af mor.
1: Det er klart. Det har vi jo, ja. De er vilde med mor, så
2: man er en sukker for mamma.
1: Ja.
3: Ja, lige præcis.
0: Så du vil gerne afkræfte, at rabarber er kun godt være noget fung?
3: Det er meget noget fung. Ja,
0: okay.
3: Det er jo blevet meget moderne i forhold til, så kan du købe det alle steder i supermarkederne, sådan nogle stængler der, så kan de jo selv ordne det. Men det er selvfølgelig smart at få det hjemmefra.
0: Kan jeg tage fejl? Jeg har bare aldrig set nogen, når jeg går hjem fra menu. Jeg har aldrig set de unge browse rundt i rabarberafdelingen.
3: Nej, det er ikke sikkert.
0: Altså,
3: det er jo ikke så stor en afdeling, men, og
0: det er,
3: sæsonen er jo også lidt
0: for åben,
3: men sådan er det jo.
0: Ja. Jeg vil holde mere øje baseret på dine erfaringer. Tak, Lene, og god weekend.
3: Ja, tak lige meget.
0: Tak, hej.
2: Hej.
0: Okay, så påstanden er, at unge måske ikke er lige så vilde med rabarber, som ældre er. Og den er i gang med at blive punkteret, den her teori. Ja. Maria fra Næstved, godmorgen.
4: Godmorgen.
0: Hvad er din rabarbererfaring?
4: Min rabarbererfaring er, at jeg selv dyrker rabarber, og jeg har to unge piger. De er 18 og 20, og de bestiller simpelthen, at jeg laver hjemmelavet rabarbersaft. Fordi de bruger det til opblanding. Så hvis bare der kommer cocktail, så er det rigtig godt.
0: Okay, så du laver nærmest en form for, er det sådan nærmest rabarbersirup-agtigt, du bruger, som man kan bruge til drinks?
4: Det er bare almindelig rabarbersaft, og okay. Så laver jeg det lidt stærkere end normalt, og så kommer de godt til. Og jeg laver
2: lækkert.
4: 40 liter til de der to studentergilder, fordi det skulle være så op i en slåshejsmaskine med vodka, og så de unge, de drak ikke andet.
2: Ej, det lyder fandme
0: også frod. Det er simpelthen... Nå, men igen, jeg siger ikke, der er noget galt med rabarber.
2: Rabarber,
0: jeg har bare aldrig ønsket at høre, at det var eftertragtet blandt unge mennesker. Altså,
1: men læg også mærke til, det igen er mor, der har lavet det, og ikke dem selv. Ja, ja. Men de kunne de jo vel godt selv. De har jo arme og ben.
4: Jeg vil sige, at de har hjulpet til.
1: Nå, det er godt nok. Ja, ja.
4: Lave 40 liter, så skal man lige have lidt hjælp, ikke?
0: Jo. Der er ikke rent køling hjemme, Maria. Tak, Maria, og god weekend.
4: Tak lige
0: måde. Tak, hej.
2: Hej.
0: Der er kommet en besked fra Joy på 35, der siger, at jeg lavede rabarberlemonade sidste weekend. Det var lækkert. 35. Er det acceptabelt, som er noget ung?
2: Fair
0: nok, den kører vi.
2: Ja.
0: Vi har en 36-årig med her, som skriver, elsker rabarber, laver drinks, blandt andet gin hash, crumble med videre. I sidste uge lavede jeg rabarbersaft, rabarberkompot, og makronsnitter med rabarber er 37, har altid elsket rabarber. Så det er ikke kun for ældre mennesker. Min søn Jack på 10 år elsker det, vil hellere have rabarber end slik.
1: Nå. Ja, der er jo sukker på rabarberne går ud fra.
0: Ja, jeg synes også, det lyder som om, at han at bliver holdt, han Jack bliver holdt fange. Ja.
1: Slip ham fri.
0: Der er en 29-årig her, som har lavet saft af rabarber for haven. Rabarber, trifle, rabarber, is. Det er først rigtig forår, når man har fået rabarber.
1: Nå.
0: Så rabarber er hotter, end jeg lige regner med.
2: Men og det kan et eller andet, Dennis.
0: Vi har Oliver med fra Aarhus. Godmorgen, Oliver.
5: Godmorgen.
0: Hvor gammel er du?
5: 11 år.
0: Kan du lige ærligt, Oliver, kan du lide rabarber?
5: Ja.
0: Hvornår opdagede du rabarber?
5: Sidste år.
0: Okay. Oliver, hvis nogen holder dig fanget og tvinger dig til at sige, at du kan lide rabarber, så host to gange.
2: Det var lidt mistænkeligt.
0: Ej, jeg kunne mærke, at Oliver blev guidet i baggrunden der.
1: Ja, ja.
0: Jeg trækker det tilbage. Rabarber er altså ikke kun for gamle mennesker, men man ser mest gamle mennesker i rabarberafdelingen i supermarkedet. Det siger du bare. Hvad får du ved, du skal sige, Oliver?
5: Jeg har også spist en rabarberkage.
0: Og rabarberkage.
1: Det var godt spist.
0: Altså, hvis der er nogen, der har opskrifter på noget med rabarber, vi vil elske at modtage dem. Vi har sådan en bagegruppe på Facebook. Bare søg på Gonova på Facebook. Så kan man, hvis man har lavet noget med rabarber, post billeder og opskrifter derinde. Og hvis du selv, Oliver, eller nogen i din familie, som er i nærheden, laver noget med rabarber, så må de også gerne poste noget.
1: Ja, tak.
5: Okay, og vi har rabarber ude i haven.
1: Lækkert.
0: Ja, men altså, det skal man have, hvis man har en have. Når jeg får en have, skal jeg have rabarber.
2: Godt tænkt.
0: Ja.
2: Samme.
0: Men jeg er også gammel. Så, derfor. Oliver, god weekend. Tak for at ringe til os.
5: Ja, god weekend.
0: Tak. Hej.
5: Hej.
0: Jeg ved ikke, om det bliver bæler afkræftet, det her. Jeg tror bare, alle kan lide rabarber.
1: Ja.
2: De der er nogle steder, så kan man tit få sådan... Jeg ved, der både er nogen i Aarhus og Odense og København, så kan man få drinks på tap, så er de tit sådan lidt billigere, I ved, på fad. Og der kan man altid få en rhubarb crush. Og jeg bliver nødt til at sige, det er et safe choice, det er et godt choice.
0: Karoline har talt.
2: En engelsk.
0: Karoline har talt.
2: Safe choice. Rabarber for press.
0: Lucas Graham, Second Chance i det radio. Lige om et øjeblik her i Gonova, klokken. Den er 12 minutter i 7.
6: Nova. Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en 10'er. Yogi, yoghurt, flere varianter, kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig, og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, Tilliden er gensidig.
8: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på Mercedes-Benz.dk.
11: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
12: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cheesy skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
13: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
14: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Husk, 365 Discount har åbent de helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
16: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
17: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel 200 gram La Campagna Rede Mozzarella til 14,35 og 500 gram Velsmag Hakket Gris og Kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
18: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
19: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
20: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskæver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
21: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
22: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld. På sindful.dk.
23: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
24: Stå op med Gonova.
25: Og lyd af i dag.
24: Nova.

0: det er ham, der kommer til at lukke festen, når der er grøn koncert her til sommer. Det er i uge 29 og 30. Det hele, det løber stablen, som det plejer. I 8 byer i Danmark. Lucas Graham og helt ny sang, som hedder Second Chance. I tirsdags var der get-together. Der var samling. Der var gruppekram blandt alle dem, som skal optræde ved Grøn i år. Og vi kommer til at sende en grøn radio derfra, hvilket bliver mega fedt. Mm-hmm. Du fik snakket med nogle af dem, Karoline, fordi dig og Daniel, ja. Cesar skal sende grøn radio.
1: Ja.
0: Og I fik snakket med artisterne og sådan noget. Er de på?
1: De er mega på. De glæder sig alle sammen. Der er også mange nye, der skal med, mm-hmm. som virkelig, du ved, går sådan med sommerfugl i maven og spændte, kan man også mærke.
0: Og det virker som om, at der var sådan meget god... Vi er i samme båd-agtig stemning. Det, man altid håber på, det er, at artisterne, de kommer op på scenen med hinanden og laver sådan nogle special performances. Og det sidste gang Hågård var med, der havde de jo, Jada, var mange gange op og synge fuglene sammen med dem. Og jeg synes, det kunne være sjovt at se, hvem de skulle have med op på scenen. Jeg kunne forestille mig sådan en som Mumle.
2: Ja. Ja. Hos hvem?
0: Hos
1: Hågård. Ja. Det kunne jeg også godt.
2: Men jeg synes altså godt, de kunne lave mere end det. Hvad med Annika, jeg også fik besøg af?
0: Ja, ja, 100%.
1: Ja, absolut.
0: Så, hvis du er en af dem, der tænker, jeg gider ikke høre om Grøn, for jeg fik ikke nogen billetter, så er der gode nyheder til dig, fordi vi har billetter til Grøn Koncert. Og fra mandag får du den allerførste vinderchance her i Gonova. Det eneste, du skal gøre, det er at have radioen tændt her på Nova. Vi skal nok give dig alle detaljer i løbet af weekenden, eller så kan du smugkigge lidt inde på vores hjemmeside, rayo.dk/nova.

0: Fredag morgen, det var Gops, Rasmus Ebak, Ankerstjerner, 1000 år her i Gonova.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
2: Det her er Nova.
3: Og her er der nyheder. Jeg hedder Signe. Det er et vigtigt signal til de store handelsplatforme, sådan lyder det fra Forbrugerrådet Tænk, efter EU har givet Temu en rekordstor bøde på 1,5 milliarder kroner. Det skriver DR. Organisationen peger på, at test har vist, at der er farlige produkter som legetøj med ulovlige kemikalier og opladere, der ikke lever op til sikkerhedskravene. Og samtidig advarer Tænk om, at Temu langt fra er den eneste platform, der har de her problemer. Den danske pumpegigant Grundfos slår alarm og kræver akut handling fra EU mod tech-giganternes datacentre. Nytal i Jyllandsposten viser, at centrene dagligt sluger 19.000 kubikmeter vand til køling. Og det er altså mere end 100 familier bruger på et helt år. Samtidig advarer eksperterne mod et decideret strømboom. Datacentrenes elforbrug forventes at eksplodere og beslaglægge 13% af vores strøm i 2040. Det enorme ressourceforbrug risikerer at æde den grønne omstilling op indefra. Grundfos opfordrer derfor EU til at indføre strammere styring og hårde krav, så væksten kontrolleres før regeringen for alvor rammer, eller før undskyld regningen for alvor rammer klimaet. Ebola-udbruddet i den demokratiske republik Kongo kan stoppes, det siger verdenssundhedsorganisationen WHO. Udbruddet formodes indtil videre at have kostet over 200 mennesker livet. Men indsatsen mod sygdommen er svær, fordi epicentret ligger i en region, der i årtier har været præget af vold fra væbnede grupper, og derfor kommer WHO nu med en direkte appel til de stridende parter i området. De opfordrer dem til at erklære våbenhvile, for som de siger, så gør konflikten og fordrivelse alting sværere. Og så var der altså smil på læberne, da politikerne fra Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale sent i aftes forlod Marienborg efter mere end 5 timers regeringsforhandlinger, det skriver TV2. Kommentarerne var dog få, men De Radikales formand Martin Lidegaard, han siger, at han forventer, at forhandlingerne de bliver genoptaget i dag.
1: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
0: En del sol i dag, en overgang, så bliver det mere skyet vestfra, så er der risiko for lidt regn eller byer. Temperatur mellem 17 og 25 grader, der bliver køligst i Vestjylland.
4: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
1: Og af Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus. Det her er Onova med Majbrit, Karoline, Signe og Dennis.
0: Den er 7:04, en halv time, så går det løs i dagens udgave, og ugens sidste øret er 5 år, 50.000 kroner. Det er i samarbejde med lånesammenligningstjenesten LendMe. Skal du være med, så får du tilmeldt lige nu. Skriv 5 år på en sms. Send til 12:20. Prisen er en 5 kroner, og så er du klar. Så er du tilmeldt, så er det måske dig, vi ringer til om lidt. Så 5 år til 12:20 til en 5'er.
3: Så skal vi altså også lige snakke om, hvilke kendte danskere man godt kunne tænke sig, der blev lavet en biopic om.
0: Og forklar lige, hvad en biopic er.
3: Det er som en film.
0: Som handler om deres liv.
3: Og handler om deres liv, yes.
0: Så det behøver ikke være musik, det kan også være alt muligt andet.
3: Bare en kendt dansker. Dennis Ravn.
0: Kortfilm, vil jeg tro. Jonah Blacksmith og McDess er gæster her til morgen. Hør deres nye fantastiske sang, Saw You Dancing Live. Det er fra klokken 8:30. Her er Chris'er.
1: På den bedste start med lyden af Danmark om morgenen. Det her

0: God fornøjelse, hvis du er en af de meget heldige personer, som har vundet dig adgang til vores koncert i aften med Christoffer på Hotel Cecil i København. Jeg kom til at se, jeg tror det var et leak af setlisten, og jeg ved ikke, om den er færdig, men jeg så noget af setlisten til koncerten i aften. Og med forbehold for ændringer og sådan noget, det så, der var nogle titler på dansk, som jeg ikke har set før.
1: Og det er spændende.
2: Spændende, Dennis.
0: Så der var selvfølgelig ham med gitaren, det er klart.
1: Tak.
0: Og så den nye single, som vi havde premiere på i går morges.
1: Mm-hmm.
0: Men der var i hvert fald en mere, måske to, i hvert fald en mere, som jeg ikke har hørt om før. Så det er måske første gang nogensinde, at de sange bliver sluppet løs, og højst sandsynligt første gang, de sådan bliver spillet live.
1: Ej, det er så spændende.
0: Så det bliver fedt.
2: Det bliver mega fedt.
0: Så det er i aften, så god fornøjelse, hvis du er en af dem, der skal med. Du kan følge med på vores sociale medier, hvis du skal have et lille kig ind i. Hvad, og det er ikke for at gnide sig i såret med, at du ikke kom med. Men altså, der, men nogen kom med, og sådan og var der nogen, der ikke var heldige.
2: Og man kan jo ikke holde sig i ikke at dele det, fordi man er selv excited.
0: Præcis,
2: ja.
0: Præcis.
2: Ja.
0: Fem år på vej skal det være med dig. Så få sendt sms'en afsted. Du er ikke bare tilmeldt i dag, skal du lige være opmærksom på. Så hvis du er fri på mandag, er det helt sikkert dag, vi ringer til dig.
2: Ja, tak.
0: Det plejer at være reglen. Men tilmeld dig ved at skrive 5 år sendt til 12.20. Det koster en 5 kroner. Det er 5 Gonova-sendedage, du er tilmeldt. Det vil sige i dag, altså mandag, tirsdag, onsdag, torsdag.
1: Ja, for vi sender heller ikke om fredag. Det
0: næste
1: godt,
0: fredag sender
1: ja.
0: Ikke, nej.
1: Ej, så send lige den der sms. Så kan være, vi gør det bedre end i går. Vi havde 3 rigtige.
0: 3 var godt.
1: Med de 3
0: ja.
1: Første
0: ja. Ja.
2: Så der var spænding.
0: Kunne man ja, også
2: og
0: godt i dag?
2: Jeg havde 4 med hende, men
0: det er jo det lige meget, ikke bare ikke dig, der blev valgt.
2: Det ved jeg godt.
1: Så synes jeg, man skal vælge dig i dag.
0: Ja. Det synes jeg også.
2: Det kunne bare gå frem.
0: Jeg synes, vi mangler at mærke, at der kan komme penge ud af dig, Karoline.
2: Ja, helt ærligt.
0: Indtil videre har du kun været en stor lang udgift.
2: Ja, det, så. Ja. Sådan tror jeg også, mine forældre har det.
0: Ja, og det var også der overtaget udgiften her.
2: Tak.
0: Men får dig tilmeldt, vi spiller her om 20-25 minutter.
2: Jeg har et spørgsmål, som kommer lidt på grund af den succes, Michael Jackson-filmen har i biografen lige nu. Det er jo den famøse genre, man kalder en biopic. Altså en filmatisering af et liv på en kendt person.
0: En biografisk film, men uden at det er en biografi, eller uden at det er en dokumentar?
2: Det er ikke en dokumentar, men den sådan følger virkelige hændelser.
0: Ja.
2: Og så tænker jeg lidt på, at vi har jo efterhånden et par stykker af danske biopics. Så der er John Mogensen, Tommy Seebach.
0: Rigtigt.
2: Og
1: Bamse
2: mener jeg også.
0: Også, ja. Mm.
2: Og hvad vil man så... Hvad kunne I godt tænke jer? Man fik
0: det er sjovt, for jeg tænker straks på musikere, for det er dem, der ligesom er kørende mere. Der var der andre, som jeg også godt gad. Og jeg ved ikke, om deres liv er spændende nok til, at det kan dramatiseres, men... Og det måske er det bare mig, der er en nørd. Niels Bohr.
1: Åh, ja da. Selvfølgelig.
2: Ja, der var jo Oppenheimer.
0: Det? Jamen, det er det, jeg mener. Altså, hvad hedder det? Han var en af de førende danske fysikere, som også var med til at formulere kvanteteori og så videre, og har haft diskussioner med Albert Einstein og den slags. Altså, der må sgu da være et eller andet kød på det ben.
2: Og der er mange små... sådan børn, der tager lidt op til ham. Jeg kan huske, der var hende fra min klasse, der var klædt ud som Niels Bohr til et eller andet.
1: Ja, det elsker
0: ja, det
2: er fast lavn, og så meget respekt.
0: Ja, det vil jeg også sige. Det er også et barn, som har nogle forældre, som måske er next level.
2: Jamen, det måske var et barn.
0: Ja.
2: I can't.
0: Så, men den vil jeg gerne se. Men måske er det ikke særlig opfindsomt.
2: Altså, men jeg kan jo også straks i musik, men det er fordi, efter jeg også har fået det tænkt lidt over det, så vil jeg virkelig gerne have den film. Altså, jeg vil meget gerne have en film om TV2. Altså sådan Steffen Brandt og du ved, sådan noget. Hele den musikalske ting, der var der i 80'erne og sådan noget, det gad jeg godt lige se.
0: Ja.
2: Fantiseret. Og bare hele deres... Også fordi, they are still going, og det synes jeg er...
1: Men du sendte mig noget her den anden dag, Dennis.
0: Gør
1: jeg det? Ja, det gjorde det. Altså, det er faktisk et tid siden, for det var mens jeg var syg, så jeg nåede dårlig nok sådan halvt at se det. Vi havde et dansk band i 80'erne, der hed Laban, og den ene af de hedder Lesia Jønsson.
0: Ja.
1: Og jeg tror ikke, vi har tænkt så meget over det, hvad der sådan egentlig gik sådan, hvad det egentlig sådan var med det band. Fordi det var jo bare nogen, der spillede noget godt musik, og så var det det. Men Lesia, nogle gange så dukker der nogle opdateringer på Facebook fra hende, og hun har oplevet de vildeste ting. Jeg tror jeg faktisk, jeg gerne vil have en biopic med hende.
0: Hun...
1: Og med Laban i det hele taget.
2: Ja, Ivan, de må godt være med.
0: Jeg støtter på en tilfældigt, og det vil sige, at nogle gange er Facebook altså ikke helt
1: dumt. Ja, den er begyndt at lave sådan en sjov algoritme, hvor man ser andre ting, end man lige normalt ser.
0: Så Ivan Pedersen var den ene halvdel af Laban, og de lavede jo Hvor skal vi sove i nat, og Kold som is, og som så var Love in Siberia, som blev et internationalt hit, og så videre. Pisse dygtig. Og Alicia var med i Melodi Grand Prix, og hun var med sammen med sin, var det søster, Alicia Lucien, tilbage i 70'erne, og så kæmpe navne. Men jeg var ikke klar over, at der var drama i kulissen omkring Laban, og hvordan hele det spil det var. Og nu, vi kender jo ikke begge sider af sagen, men nu har man i hvert fald, jeg tror, Ivan udgav en bog for nogle år siden, og nu er hun så på gået i gang med at lave nogle opdateringer på Facebook, og jeg tænker, der ligger minimum en bog der, men en biopic.
1: Ja.
0: En biopic, yes.
2: For alle os dogne.
0: Ja.
2: Please. Lad mig, jeg vil gerne se det visualiseret også.
0: Klart.
2: Ja.
0: Martin fra Hammel, godmorgen.
3: Godmorgen.
0: Sidder du og tænker over, at der er et eller andet, en biopic, altså en biografisk film, du godt kunne tænke dig at se om nogle danske kendisser?
3: Ja, men jeg tænkte bare lidt på bandet Shu-bi-dua.
1: Ja da.
3: Det er jo noget, alle folk de kender, eller eventuelt, Michael Bundesen i hvert fald.
0: Men klart, at man kunne sagtens splitte det op en lille smule, men hold kæft, man, de var jo med, og jeg tror, det startede lidt som en joke i virkeligheden med det første Shu-bi-dua, og så sidenhen så blev det jo kæmpe populært og solgte, jeg tror, 400-500.000 af nogle af deres albums.
3: Det er lidt et folkeeje i dag. Det er nogle sange, alle folk kender med på, ikke?
0: Jeg må erkende, at jeg... Det er nok Shu-bi-dua, som jeg kan flest sangtekster med.
1: Det ved vi, Dennis.
0: Ja, jeg ved ikke...
1: Du ved mere, altså... Det, er nogle
0: det
1: gange,
0: kan min hjerne.
1: Ja, det er så sjovt.
0: Jeg vil elske at se den biopic, den er jeg på. Men du havde en mere, Martin.
3: Så skulle det være bokseren Brian Nielsen.
0: Sindssyg historie.
3: Og fra Korsør, ikke? Så bare gik hele vejen til OL og vandt medaljer, fik med hjem og mødte Mike Tyson. Og jeg tror også, der er mange ting at lave en god film om.
1: Ja, det er du fuldstændig ret.
0: Hvem skulle spille Brian Nielsen?
1: Gud.
3: Åh, der skal man
0: jo
3: tro, hvad man siger, jo.
0: Ja, men...
3: Og man lige ser et popsbygning der, jo.
0: Ja, jo. Man kan lave meget med AI nu om det.
1: Ja,
3: men, det er det.
0: Men faktisk to interessante historier. Jeg er med på dem. Jeg sidder og... Jeg skulle til på forreste række. Det gør jeg ikke. På bagerste række i biften, hvis de kommer.
1: Ja.
3: Ja, fedt. Se med jer.
0: Martin, tak for at lytte med, og tak for at pitche ind. God dag.
3: I lige måde, du.
0: Tak.
1: Hej.
0: Kommer nogle flere? Jeg vil også elske at høre, hvis du havde en mere, Signe. Men ellers 70 11 9000, så en biografisk film, en biopic, som man kalder det, om en dansk kendis, et dansk band, danske stjerner på en eller anden måde. Jeg synes, vi har haft nogle gode indtil videre.
1: Det har vi da.
0: Så det er bare at komme i gang, sin tro.
4: Hver morgen klokken 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord.
1: Fuck.
4: Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
5: Det er jo helt sindssygt, det her.
4: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova. ProShop har Danmarks største robotlager med pick-up points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere. Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
6: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
7: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder af mad.
8: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang, og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
9: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
10: Vil du lige række mig solcremen?
11: Værsgo.
10: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep, gør den ikke?
11: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
12: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
13: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.

0: designermærker. Black Friday Summer Edition. Kun i Designer Outlet Neumünster.
1: Ah, Jarne! Er vi dækket?
2: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
1: Jeg elsker følelsen af god dækning.
2: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
1: Ja, og jeg er videre!
2: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
1: Det selskab, den var god, den tager vi.
3: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
4: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
5: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
6: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
3: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
7: Dagstu, der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, eren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret eren.
8: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
9: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
10: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
11: Bare for at se, hvad der rører sig.
12: Man læser jo lidt en gang imellem.
10: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
9: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
13: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
14: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage, det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din ferie nu med op til 3.000 kroner i rabat per person for tidlig booking på sunweb.dk.
3: Nova.
15: Du kan sagtens skrue op for musikken.
3: Lyden af i dag spiller nu.
15: Nova.

0: Ed Sheeran og Azizam, det er Gonova. Sina og Karoline og Dennis i din radio denne fredag morgen. Karoline vil bare gerne i biografen og se biopics.
1: Jeg elsker det der.
0: Det gode ved en biopic, altså en biografisk film, det er, at modsat en dokumentar, så behøver den ikke at holde sig til timeline og til facts nødvendigvis. Ja. Den kan godt pynte på det.
2: Ja. Den må godt sådan sætte det lidt på spidsen.
0: For nogle gange, når man ser nogle af de store biopics, som er blevet populære, blandt andet den med Queen, og hvis man er, eller den med Elton John for eksempel, Rocketman, som hvis man er lidt inde i sagerne, så kan man godt, det var ikke sådan, det skete.
1: Ja, ja.
0: Det ved jeg, det var ikke sådan, det skete. Og men det var bare federe at gøre det på film på den måde.
2: Ja, fordi jeg havde jo i mange år bare tænkt, wow, den der med Queen. Der er også mange af tingene, så opdager jeg musikken lidt igennem filmene, fordi at, ja, sorry, men det er jo før min tid.
0: Og det gør ikke noget?
2: Nej, og så siger du for eksempel, den er jo ikke rigtig sådan faktuelt korrekt i forhold til tiden. Det kom som chok jo.
0: Ja, men det passer bare bedre i filmen.
2: Men det var bare en skide god film.
0: Ja. Søren fra Fjellerup, godmorgen.
3: Godmorgen.
0: Hvis nu du skulle have en dansker, der skulle have det, vi på dansk kalder en biopic eller en biografisk film, hvem ville du så gerne se den med om?
3: Det skulle faktisk være om en periode, men med omdrejningspunkt i Remy.
0: Åh ja. Oh, ja, han i hvad, i starten af 90'erne, i hele den periode der, hvor dansk musik pludselig kunne noget internationalt?
3: Lige præcis, fordi der er mange, der kender historien med Knacks, der var omdrejningspunktet på TV2 i 80'erne og Tom Selmi og alt det der. Jeg tror ikke, der er ret mange, der ved, hvor store danske producere var i 90'erne og i øvrigt stadigvæk er.
0: Ja.
3: Og så er der Remis historie, den er jo helt fantastisk, fordi han stod faktisk til at blive lige så stor, som jeg har forstået, som Soulshock og hvad der ellers er røget til USA. Men så var der noget med en, der lige ringte til ham og sagde, du skal være far, så sagde han, jamen, så er Danmark da også et meget godt sted at være.
2: Ja. Og det er det jo med børn.
0: Ja,
3: det er jo en ret, det er jo en ret vild historie, og meget dansk, synes jeg, at han er så nede på jorden, at han, selvom han er stor stjerne på den, i den periode, både med sit band og musik, at han vælger det. Det synes jeg er en fed historie.
0: Og så tror jeg også, at man lidt i nutiden glemmer, hvor mange ting han var involveret i en periode. Altså, det var helt vanvittigt. Selvfølgelig fik han sindssygt meget berømmelse som dommer i X-Factor i en lang periode og sådan noget også. Men før det var han jo rent faktisk. Altså, han havde bygget et navn op.
3: Og så er der også drama, fordi han var også, han blev også sagsøgt internationalt. Var det Christina Milton, eller hvad det var, han havde et dommer med?
0: Ja.
2: Ja. Ej, ja, god.
0: Ja. Så den
2: og
0: film, den
2: er... opvækst i øvrigt, han er adopteret og alt det der, halløj, den. Han var fem...
3: Er det ikke, noget med, at du var musiker i samme periode? Det må du da lige kunne sætte sammen. Du kender dem alle sammen.
0: Ja, det var Majbet, hun er her ikke i dag. Ja. Hun er i gang med at lave en Majbet biopic.
2: Yes, hun er godt i gang. Den kunne også være god. Hvorfor var det ikke mig?
0: Så er man godt bud med en Remy-film. Tak for det, og god weekend.
3: Tak i lige måde.
0: Tak, hej. Og nu til noget helt andet, fordi Morten fra Helsingør har et godt forslag til en biografisk film. Godmorgen, Morten.
4: Jamen, godmorgen.
0: Hvorfor vil du gerne se?
4: Jamen, jeg vil faktisk gerne se noget med Hans Engel. Jeg har jo læst både hans sin egen biografi, Farvel til Slotsholm, men også ekskonen Annette Engels bog, Utro, Håb og Kærlighed, hvor tyrannisk forhold de egentlig har levet i.
0: Wow, okay, så den var røget hen overhovedet på mig. Jeg ved bare, at han stod...
4: Den er også nogle år gammel, ikke?
0: Ja, jo. Men til dem, der ikke ved det, kun kender Hans Engels som en politisk kommentator nu, han stod jo som det næste store håb og den næste potentielle statsminister, og det hele det endte i en betonklods ude på, hvor det Helsingør Motorvejen,
4: tror jeg. Det er nemlig en ting. Og samtidig så levede han så åbenbart i et meget, meget voldsomt ægteskab. Både utro og meget kontrolleret styrende, hvis man skal tage ekskonens ord til troende.
2: Ja.
0: Så,
2: spændende film, ja.
0: Ja, men helt sikkert. Jeg tror faktisk, der er mange af de der politikere, som der er fandme fart på.
2: Ja, lige præcis.

0: Præcis.
1: Ja.
2: Så... Nå, jo, jeg har jo selv været politiker, så det ved jeg jo.
3: Okay. Så at
2: det er hårdt lige nu.
3: Du ved,
1: det er hårdt lige nu.
3: Ja, men der kommer en film om dig en dag, Morten. Og jeg håber, den er en god en.
2: Den bliver i hvert fald ikke vist på Danmark.
3: Bare det den ikke bliver vist lige en Operation X, så går det. Altså, ja. Morten, dejligt, at du lyttede med. Tak for at ringe til os, og have en fantastisk weekend.
2: Tak. God weekend.
3: Tak. Tak.
1: Tak. Hej.
3: Nu, vi har flere spændende personer i Danmark, end vi lige tænker over.
1: Ja.
3: Og egentlig færre musikere, som blev budt ind med, end jeg lige havde regnet med.
1: Ja.
3: Lars Ulrik vil jo give god mening, men han har jo lidt været med i hvad kan man sige, mere sådan biografiske film.
1: Med Metallica. Med Metallica. Ja.
3: Lars fra Rødovre, godmorgen.
4: Godmorgen til jer.
3: Hvem kunne du godt tænke dig at se en biografisk film om?
4: Jeg synes jo, rumfart med Andreas Bo Olsen, som har taget Danmark ind på den store scene, der har altid været noget fascinerende ved sådan noget med rummet, det mystiske, og så sådan en personlighed, som Andreas Bo Olsen synes, jeg har helt fantastisk.
3: Og også fordi, at det er så utrolig sjældent at være en af de meget få personer, som rent faktisk bliver sendt ud, og som lever i lang tid uden for jordens, hvad hedder det, ja, eller i hvert fald op i rummet.
1: Ja.
4: Ja, han har altid har begge ben på jorden, og så...
3: Well.
4: ligesom jeg derinde i studiet.
1: Nå, du så
4: bare meget veltalende, yeah. Med begge ben på jorden, ikke?
1: Ja. Ja. Men han virker også bare som the nice guy, som man har gjort. Det er en good figure.
3: Var det titlen på filmen, hvad hedder det, begge ben på jorden?
1: Yes.
4: Ja, det tror jeg. Keep your feet on the planet.
1: Keep your feet on the planet.
3: Det er sgu ikke noget dårligt både. Og klart fascinerende, men bare det der helt særlige mennesker, som opnår noget, som meget, meget, meget få nogensinde tør drømme om.
4: Ja, og som han er en kæmpe inspiration for alle af deres grupper, såvel som gamle, som børn, der altid sidder måske med deres første kigger på stjerner.
3: Ja.
1: Mm-hmm.
3: Godt bud. Lars, tusind tak for at bidrage med det, og have en super, super weekend.
4: Tak skal jeg have. Tak for et godt program.
3: Tak skal du have. Hej.
4: Hej.
3: Masser af materiale her.
0: Ej, jamen, der er mange, hvor jeg sådan, den gad jeg også se. Hold fast, jeg har mange inde i mit hoved.
3: Så vi håber, at der er nogen inden for filmbranchen, der lytter med og tænker, gud, det har vi slet ikke tænkt over. Dem vil vi gerne have. Ja. Nu er den i hvert fald kommet ud, ideen. Om et øjeblik, så er der mulighed for at blive 50.000 rigere eller HV'ere, når du siger, at jeg havde alle fem i dag. Der er 5 år efter de seneste nyheder med Signe.
1: EU har givet Temu en rekordstor bøde på 1,5 milliarder kroner, det skriver DU. Forbrugerrådet Tænk kalder bøden et vigtigt signal til de store handelsplatforme. Organisationen peger blandt andet på fund af legetøj med ulovlige kemikalier og opladere, der ikke lever op til sikkerhedskravene. Og samtidig understreger Tænk, at problemerne ikke kun gælder Temu. Datacentrene fra de store tech-giganter bruger altså enorme mængder vand og strøm her i Danmark, det skriver Jyllandsposten. Ifølge avisen bruger datacentrene dagligt 19.000 kubikmeter vand til køling, og samtidig advarer eksperter om, at datacentrenes strømforbrug kan vokse markant de kommende år. Og derfor kræver den danske pumpegigant Grundfos nu strammere EU-regler på det her område. Og så var der altså smil på læberne, da politikerne fra Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale sent i aftes forlod Marienborg efter mere end 5 timers regeringsforhandlinger, det skriver TV2. Kommentarerne var altså få, men De Radikales leder Martin Lidegaard sagde, at han forventer, at forhandlingerne bliver genoptaget i dag.
5: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
3: Vi får en del sol i dag. Nogle gange der bliver det lidt mere skyet vestfra. Der er også risiko for, at der kommer lidt regn eller byer. Temperatur mellem 17 og 25 grader, men lidt køligere i Vestjylland.
6: Bonova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
7: Og af Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus.

0: Jysk, et godt tilbud.
1: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
2: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
3: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
4: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
5: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.

0: Friday Summer Edition. Kun i Designer Outlet Neumünster.
1: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
2: Vågn op med

0: Godmorgen, det er Gonova med Signe og Karoline, og jeg hedder Dennis. Vi får her til morgen besøg af Jonah Blacksmith, som har udgivet sangen So You Dancing sammen med McDess. Liveudgave, det er om en time, at det går løs. Vi talte tidligere i morges om, at de skal spille selvfølgelig en masse live-koncerter her i løbet af sommeren. I morgen er det Herning Rocker.
1: Ja, så vidt det, vi er blevet orienteret om.
0: Det er
1: ja,
0: der, man kan opleve de kære Jonah Blacksmith. Og festivalsæsonen, det er også noget, vi andre går rigtig meget ind for. Så sammen med Flækgaard, så giver vi nu dig chancen for at vinde et tilskud til din egen festivalsæson. For når du nu alligevel skal gøre dig klar, jamen så husk nu alle de essentielle ting, som hører sig til en festival, uanset om det er bare en endags, eller om det er noget, der foregår med telt og alt det slags her. For det er jo både mad og drikkevarer og lege til at lege i campen, ting, man kan sidde i osv.
1: Og personligt, altså du ved, sådan noget, altså man skal også lige have lidt lækker til sig selv også jo.
0: 100%.
1: Så man er lækker.
0: Vi har alle sammen hver sag her for Gonova lavet en pakkeliste i løbet af ugen her. Du skal gætte, hvem der står bag dagens pakkeliste, så har du chancen for at vinde et gavekort på 1.000 kroner til Flækgaard. Vi skal have dit svar på sms. Du kan starte med at skrive festival, og så skal du skrive, hvem du tror for Gonova, der står bag dagens pakkeliste, og sende til 12.20, det koster en 5, og du får koden igen om lidt. I dag består pakkelisten af Palmolive Shower Gel Refreshing. Det er den gode blå. Halv liter. Kims 50% ekstra størrelse snack chips. Det er de krydrede. 240 gram. Campingstol til trætte ben. Lommelærke til at smule forbi vagterne. Powerbank, en ordentlig 20.000 milliampere timer. Det er sådan en, som sørger for, at der er snaps på mobilen hele dagen. Så hvem står bag dagens pakkeliste? SMS, kodeordet festival, og dit bud er det Majbrit, Signe, Karoline eller Dennis, sendt til 12.20. Det koster en 5 kroner, vi finder vinderen af de 1.000 kroner til Flækgaard, inden klokken bliver 8.
2: Nu er det tid til 5 ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingstjenesten Lend.me.
0: I dag er det Sabrina fra Østerbro i København, der skal være med. Godmorgen, Sabrina.
3: Godmorgen.
0: Er du en hej med ord?
3: Ikke lige frem, men jeg har en lille hjælper med.
0: Okay, hvad hedder din hjælper, og hvor gammel er din hjælper?
3: Min hjælper hedder Shane, og han er 10.
0: Okay, men så behøver du nærmest ikke lave noget selv, jo?
3: Nej, vel?
0: Så er det dig, der, der kører bilen, og Shane sørger for at komme med svarene?
3: Helt præcis.
0: Sådan skal det være. Er Shane opkaldt efter Shane på fjernsynet?
3: Nej,
0: okay.
3: Det er
0: han ikke. Det kunne godt være.
3: Ja.
1: Det er et fantastisk program. Jeg elsker det.
0: Dejligt navn. Nå, Sabrina. Majbrit er her ikke i dag. Hun plejer at være mangens første valg, når man skal være med i 5 år. Til gengæld har du frit valg på alle hylder. Der er kun den øverste hylde tilbage med topdeltagerne, Signe eller Karoline. Hvem vil du gerne have?
3: Signe.
0: Yes, yes.
1: Ja, jamen det er jo så min fjerde gang i den her uge. Og det tænker, det er lykkens gang.
0: Og hvordan er det gået i løbet af ugen, Signe?
1: 3 rigtige i går, de andre dage not so good, tror jeg. Ja, det kan jeg jo ikke huske, Dennis. Ved du hvad? Jeg tænker ikke på de dårlige dage. Jeg tænker kun på de gode dage. Og dem har vi også i dag, Sabrina. Jeg er gået.
0: Godt.
1: Mic drop.
0: Signe, hun går ud af studiet. Hun går i et andet studie på den anden side af gangen, hvor hun ikke kan høre, hvad vi siger. Sabrina, hun må ikke høre dine svar.
3: Nej.
0: Det gør konkurrencen lige lidt for nem. Du får 5 ord af mig. Jeg skal have 5 ordassociationer tilbage. Når du har svaret, kommer Signe tilbage igen. Svarer hun det samme som dig, så sørger vi for, at der bliver overført 50.000 kroner til dig.
3: Skattefri. Det vil være fantastisk.
0: Så jeg tænker, at Shane får lov at få del i moneterne, hvis det lykkes. Lad os se, om det gør. Lad os spille 5 ord 50.000. Det første ord er ordet bøf. B-Ø-F.
3: Kød.
0: Var Shane enig?
3: Ja.
0: Godt. Ord nummer 2. Spurv. S-P-U-R-V. Spurv.
3: Fugl.
0: Shane er lidt i tvivl om, hvad en spurv er.
3: Ja.
0: Ja, men det ved Sabrina heldigvis. Ord nummer 3. Lappe. L-A-P-P-E. Lappe.
3: Syg.
0: Ord nummer 4. Operation. Og det sidste ord, tanke. T-A-N-K-E, tanke.
4: Og den var straks værre. Tanke. Altså som i... som...
0: Det er jo et af de ord, der kan være lidt af det... lidt af det hele, jo.
4: Ja. Ja. Jamen, jeg er jo lidt sådan tanke. Det kunne også være tanke en bil, og det kunne også være en handling. Og hvad synes du, Shane? Og hvad tror du, Signe vil sige? Tanke. Skal vi sige benzin? Hvad? Ja, vi prøver med benzin.
0: Godt svar. Her er de fem svar, jeg kommer med. Bøf, der siger I kød. Spurv, der siger I fugl. Lappe, der siger I syg. Operation, der siger I hospital. Tanke, der siger I benzin.
4: Ja.
0: Er det noget, man kan skrive under på?
4: Ja, vi godt. Prøver.
0: Det er hermed en aftale, så signalerer vi til Signe, der står og holder øje med os over på den anden side af vejen. Eller vejen. Det vil også være langt væk. Og den anden side af studiet.
1: Jeg havde løbeskoene på.
0: Ja, men det er godt, du er hurtigt tilbage.
1: Ja, for jeg er meget spændt. Jeg glæder mig faktisk lidt.
0: Det kan jeg godt forstå. Vi har fået fem fremragende svar fra Sabrina og Shane, som er, som er hjælper og regissør i det her. Og nu skal vi så have dine svar. Du får det til gengæld ikke hjælp af nogen, Signe.
1: Hvad? Får jeg ikke Shanes hjælp, Henrik?
0: Du får det, vil gøre det, det vil gøre det for dem. Oh. Så pøj, pøj, Sabrina og Shane.
3: Tak.
0: Signe.
1: Ja, tak.
0: 5 år. Mm-hmm. 50.000 kroner i samarbejde med Lendme. Ord nummer 1. Bøf. B-Ø-F. Bøf.
1: Kød. For jeg tænkte, Shane, han har ikke sagt løg.
0: Nej. Det gjorde han heller ikke. Nej. Ord nummer 2. Spurv. S-P-U-R-V. Spurv.
1: Fugl.
0: Ord nummer 3. Lappe. L-A-P-P-E. Lappe.
1: Løse. Løse. Jeg ender på løse.
0: Så dit svar er?
1: Løse. Sagde hun dække?
0: Nej.
1: Det var mit andet bud. Nå. Jo. Hul.
0: Igen et godt bud, så det lyder som om, at det var der, den kørte sporet. Ja. Der sagde Sabrina syg.
1: Ja.
0: Ja,
1: det er jo det, man gør.
0: Ja.
1: Men når man har en cykel, man skal lappe, der vil jeg godt nok ikke begynde at syge.
0: Nej.
1: Ja.
0: Ord nummer... Men igen, være... Nogen kan betyde lidt forskellige ting, eller bruge forskellige steder, så det er ordassociationen, der er den vigtige her. Ord nummer 4. Operation.
1: Sygehus.
0: Det har også været træls, hvis det var den, den skulle være røget på. Yeah. Hospital.
1: Ja. Yeah.
0: Tror jeg.
1: Bliver man ikke også mere opereret på et hospital end et sygehus? Jeg ved det
5: jeg
1: ikke.
5: Ved egentlig ikke.
0: Jeg ved faktisk ikke. Jeg tror ikke, man kalder det så meget sygehus mere.
1: Jo, hedder det supersygehusene hedder jo
5: sygehuset. Det er rigtigt.
0: Hvad er det?
1: Ja, det hedder ikke
5: superhospital.
0: Det er ikke superhospital. Nej. Det vil jeg lige tjekke op på en anden dag.
1: Ja.
0: Og det sidste ord, tanke.
1: Idé.
0: Ja, præcis. Benzin.
1: Nå, tanke på den måde.
0: Ja, nå, men, og det er...
1: Det er nogle sjove ord. I specielt den sidste, den der var grineren.
0: Ja, nå, eller, men det, som jo er vanvittigt at tænke på, det var, hvordan ville det være gået, hvis du havde dystet Caroline med Sabrina?
5: Vi fik 5 rigtigt.
0: I havde 5 af de samme ord.
1: Ja.
0: Nej, det er skørt. Sabrina, du ville ikke have haft 5 sammen med mig, fordi at jeg var på tanker og handling.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Så jeg synes, I var et godt makkerpar, Sabrina og Shane, så derfor så bliver I belønnet med et 5-årsspil, men den helt store gevinst, den må I altså have til gode til en anden gang.
1: Og så vælg Caroline.
3: Det var ærgerligt.
1: Ja, det er nok,
0: men ærligt, nogle gange, og det er fordi, du aldrig har prøvet at vinde i radioen, Caroline. Du har aldrig prøvet det der med, at være den, der deler pengene ud. Så derfor går Carolines kvaliteter lidt under radaren nogle gange.
5: Ja, de er okay.
1: Det er de faktisk.
0: Så hun er bedre, end man lige får indtryk af, når man hører hende. Ja.
6: Og det har jeg altid sagt.
0: Sabrina og Shane, I var fantastisk makkerpar. Tak for at være med her til morgen.
3: Tak skal I have. God tak weekend. For dejligt program.
0: Og tak. Hej. Nå, vi sender selvfølgelig 5 års spil, det er trøstepræmien i vores dyst her, som er tilbage igen mandag morgen med 5 nye ord. Og skal du være med, så er tilmeldingen åben hele døgnet, som for eksempel nu.
2: 5 små, nemme, frustrerende.
1: Jeg har kun 1 ord.
0: 5 år, 50.000 kroner.
2: 5 år, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova. Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
7: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
2: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
8: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med Hello Fresh. Hello.
2: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.

0: Et godt tilbud.
1: Vil du lige række mig solcremen?
2: Værsgo.
1: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep, gør den ikke?
3: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
4: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklippeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
5: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder af mad.
6: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskæver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
8: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
11: Bliv sommerklar i Fleggaard.
12: Det er lige over grænsen.
11: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
13: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld. På sinful.dk.
14: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
15: Købstædernes forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
16: Nova.
17: I love you just the way you are, the way you are.
18: Start dagen med Gonova.
19: Jeg har glemt noget, man ikke må glemme.
20: Så længe det ikke er det, vi skal snakke om, så skal det nok gå.
21: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Milky, Just the Way You Are. Klokken er 8:05. God morgen og velmødt, hvis du lige har hoppet på nu her. Og en del af er det sene hold i Gonova. Ja. Men så er du gået glip af noget.
1: Det er du virkelig.
0: Du er gået glip af chancen for sidste gang i den her uge at være med i vores konkurrence i samarbejde med Fletgaard. For vi har kommet med ledetråd. Vi har gjort alt. Det eneste, vi faktisk ikke har gjort, det er at sige hej til dagens vinder. Det er Michael fra Kolding. Godmorgen, Michael.
2: Godmorgen.
0: Godmorgen. Du er i radioen.
2: Ja, tak.
0: Er du, Michael, er du sådan en festivalgænger?
2: Nej, det kan man ikke.
0: Hvornår har du sidst været på festival, Michael? Ærligt.
2: Det er sat med mange år siden. Det var noget, der var noget, der hed Midtfyns Festival. Det er mange år siden.
1: Det snakker det folk altid så godt om.
3: Folk, det er jo noget, vi andre har været på, jo.
1: Jamen, det altså...
0: Legendarisk.
1: Det lyder som en feberdrøm. Ja.
0: Legendarisk. Ja. Nå, men der er jo masser af gode festivaler. Var du så heldig at få billetter til Grøn Koncern i år?
2: Nej, jeg er slet ikke sådan rigtig til alt det der.
0: Du er ikke til folk?
3: Hul om hej.
0: Okay, Michael, prøv at høre, hvis du lige forestiller, du kan høre publikum her, der jubler og sådan noget. Tænker du så ikke, kribler det ikke en lille smule? Tænker, ej, det er sgu også meget fedt at komme ud.
2: Jo, det kan da godt ske, man skal prøve det.
0: Skal ikke bare se gammel og kedelig, Michael?
3: Michael, du kan have godt.
2: Jeg har snakket lidt om smuk fest, at man skulle have det til det, men det er... Altså, det er fandme dyrt at gå på festival, og du kan jo komme en tur sydpå for de penge.
0: Det kan man, men det er jo ikke en festival. Altså, men det er klart, hvis man skal vælge en ting, så skal man gøre det, som man allerhelst vil. Prøv at høre. Vi har lavet konkurrencen sådan, at vi har pakket hver især til en festival, som vi kunne forestille os, at vi gerne vil med på. Og opgaven er så at gætte, hvem der står bag dagens pakkeliste. Jeg kan nævne det, som er blevet købt ind til dagens festivalpakkeliste i Fletgaard. Det er Palmolive Shower Gel Refreshing, den blå, fordi at det er vigtigt, at man dufter godt og ren, uanset hvilken festival man er til. Den store Kim Snack Chips, der er campingstol, lommelærker og en powerbank. Hvem er på festival med den pakkeliste, Michael?
2: Det lyder lidt som dig,
0: den. Ja, men du har fuldstændig ret. Hvem er ikke lidt fascineret over den der shower gel i blå?
2: Ja, lige præcis.
3: Hvad dufter den af?
0: Jamen, den dufter af far. Og den prikker lidt i huden, når man bruger den på sådan en... når man klar måde. Elsker den. Love it. Du har fuldstændig ret, Michael, om du tager syd på, om du holder festival i haven sammen med en lille grill, og sammen med nogle naboer eller et eller andet, eller at du virkelig skal ud på de vilde våger og høre live musik, det styrer du selv. Vi har 1000 kroner på et gavekort til Fletgaard til dig.
2: Fedt. Så
0: tak for at være med. Kan du have en fantastisk sommer?
2: Ja, tak lige måde.
0: Tak skal du have. Hej, Michael.
2: Ja, hej.
0: Klokken den er 8:02. Her er St. Clair. Gosh, I love it.

0: fredag morgen, 8:01.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
2: Det her er Nova.
3: Og her er der nyheder. Jeg hedder Signe. Regeringsforhandlingerne ser sig ud til at fortsætte i dag, og det sker efter en endnu lang aften på Marienborg, hvor Socialdemokratiet, SF-moderaterne og De Radikale forhandlede i mere end 5 timer. Kort efter midnat, der sagde De Radikales leder Martin Lidegaard til DR, at han forventer et nyt møde allerede i dag, mere end 9 uger efter folketingsvalget, forsøger partierne altså fortsat at blive enige om en ny regering. Danmark, Grønland og USA har ifølge DR holdt endnu et hemmeligt møde i Washington om Grønlands fremtid. Forhandlingerne handler blandt andet om nye amerikanske militærbaser og adgangen til Grønlands råstoffer. Og samtidig fastholder Danmark og Grønland, at der ikke bliver afgivet suverænitet til USA. Ifølge DR er der fortsat stor afstand mellem parterne på flere centrale spørgsmål. Israels premierminister Benjamin Netanyahu har beordret landets militær til at tage kontrol med 70% af Gazastriben. Det siger han ifølge Israels TV. Ordren er i strid med den her skrøbelige våbenhvile, som Israel og Hamas indgik i oktober sidste år, det skriver AFP. Ifølge den her aftale skulle israelske soldater trække sig tilbage. Netanyahu siger, at Israel i forvejen kontrollerer 60% af området, og at målet nu er 70%. Det har jo altså været ret tørt de seneste dage, og det her tørre vejr for nu Nordjyllands beredskab til at advare om høj brandfare, det skriver TV2 Nord. Risikoen er altså især høj i Vendsyssel, og beredskabet beskriver forholdene som super tørre og opfordrer os derfor til at droppe ukrudtsbrænderen og være ret forsigtig med blandt andet åben ild og ikke mindst cigaretskodder. Advarslen kommer altså efter brænde, der er forårsaget af ukrudtsbrænder.
1: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
4: Først solrigt, men i løbet af dagen, så bliver det mere skyet vestfra, især de sydlige egne, så kan der komme regn eller byer. Temperatur i dag mellem 17 og 25 grader, køligst i Vestjylland.
5: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
1: Og af Ingo Brændstof, lav pris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus. Det her er Onova med Majbrit, Karoline, Signe og Dennis.
4: Har vi fejret det fredag?
3: Ikke nok, synes jeg.
4: Jeg synes, det er crazy at tænke på. Det er fredag.
3: Hvordan vil du fejre det? Fredag.
4: Drinks eller...
3: Rhubarb crush,
4: ja, rhubarb crush. Kunne godt være vejen frem. Og det er faktisk med et falsk smil på, at jeg sidder her, fordi jeg er dybt bekymret helt ind i sjælen. Jeg vil gerne dele min bekymring med jer lige om et lille øjeblik.
6: Jamen, det kan være, at det så hjælper lidt, at vi jo får besøg, for om en halv time, der kommer Jonah Blacksmith, der sammen med Macbeth spiller deres nye single, Saw You Dancing Live for os.
4: Allerførst er det Ray, som leder efter en mand.
1: Få den bedste start med lyden af Danmark om morgenen. Det her

0: Bam, 8:08. God morgen. Det er Gonova. Det er den 29. maj, sidste fredag i maj måned. Officielt sommer lige om lidt. Yeah. Løn ind på kontoen i dag. Den var fandme også længe ventet, jeg ved ikke. Yeah. Maj måned, oh my god, dyreste måned i årvis.
1: It's been rough. Ja, men der sker så mange ting. Yeah. Man glemmer, man skal spare op til, man skal til konfirmationer
0: tre
1: og fester.
0: Tre konfirmationer!
1: Og ja, og du kan jo ikke komme med
0: og rundt omkring i hele landet.
2: Ja, og så det der med pensen for eksempel, så får man den der ekstra helligdag, men man så har man også lige en dag mere at bruge penge på. Fordi man får mere fritid. Ja, men jeg bruger det på forhånd.
0: Nettet er aldrig lukket.
2: Så snart jeg lige får lidt ekstra fritid.
0: Der er masser af ting at bruge penge på. Hvis du er en af dem, som ikke nåede at bruge penge på at købe billetter til Grøn Koncert, så husk, at det er fra mandag, at du her på Nova har chancen for at vinde billetter til de totalt udsolgte 8 dage. Så selvom du gerne ville have været med til den i Næstved for eksempel, og du fandt ud af, at det er udsolgt, og så var dit liv en stor lang tragedie, og alle dine venner skal med og sådan noget. Vi har billetter til dem alle sammen. Så hvis du vinder, så siger du bare, hvilken by du var med til, og så sørger for, at du kommer med til den by.
1: Så med en samme sted som vennerne, hvor de ikke har inviteret ind med.
0: Ja.
1: Se mig, jeg er i Valby. Ja.
0: Så det er for mandag, flere vennerchancer hver dag her på Nova, så sørg for at lytte godt efter Jonah Blacksmith om en 20 minutters tid i studiet. Live musik også. Jeg ved om...
1: ja, tak.
0: Nej, jeg skulle lige... Jeg skulle lige tjekke om... Nej, men jeg slukker for os alle sammen. Jeg skulle bare lige høre... Og der var hul igennem dernede til studiet, men det er der ikke.
1: De har slået den fra?
0: Nej, men det kunne godt være, at de havde lavet lydprøven. Her, lige skruet op. Men det gør de ikke.
1: Nej.
0: Jeg er bekymret.
1: Nej.
0: Min ældste datter, som er 18 år, 18,5.
2: Jamen, det er vigtigt.
0: Ja, det hele tæller.
2: Det gør det.
0: Hun er, jeg har hende på Find lige nu. Mm. Hun er i Kastrup.
1: Mm.
0: Og det er ikke første gang, hun skal rejse uden mig. Men det er første gang, hun skal rejse, hvor man kan sige, den anden rejseleder, der er med på turen, er en på samme alder som hende.
1: Ah.
0: Så hun var ude med efterskolen og sådan noget. Men ja. Det er første gang, at hun skal udenlands, uden at der er det, som jeg vil kalde en ægte voksen med.
1: Mm-hmm.
0: Og
2: hvor skal de hen?
0: Hun skal til koncert med Harry Styles i Amsterdam her i weekenden. Og så de tager afsted i dag. Koncerten er i morgen, og så kommer de hjem igen mandag.
2: Nå, ej, en god tur.
0: Og de har booket... Det er også det der med... Jeg er lidt bekymret, og jeg vil egentlig gerne have... Jeg vil gerne høre fra andre, som du ved, har en god historie i forbindelse med deres første rejse uden forældrene. Var det noget, glemte du noget? Var det noget, du havde overset? Var det noget, du fuckede op? Jeg har så mange tanker om, hvilke ting, der kan komme til at ske. Jeg ved ikke, hvorfor nogle af dem, jeg skal holde fast i, og hvorfor nogle af dem, jeg bare skal slippe dem alle sammen. 70, 11, 9000, så din første rejse uden forældrene, som... Du kom jo hjem igen, og det gik jo godt nok, men hvad vil...
1: Men det er helt ærligt, Dennis, vil du virkelig vide det, for jeg har historier, da jeg var ude at rejse alene første gang.
0: Og er det det?
1: Ja, hvor jeg måske har været 17 eller sådan noget.
0: Og det er det. Så de har booket den her rejse igennem et eller andet, thebooking.com eller sådan noget, inklusive flybilletterne, hvilket er fint.
2: Fedt, smart.
0: Og jamen, det er jo smart, men hvis ikke du ved noget om, så har du booket flybilletter før, så er det sådan noget, så går jeg ind og så ved jeg, lige tjekker alt igennem det, og så er det sådan, I har ikke booket nogen kufferter med. Altså, de skal være der fra i dag til på mandag, ikke? Jeg tænker, vi skal have noget skiftetøj med. Så jeg har kun sådan en håndtaske, I må have med ombord på flyveren.
2: Ja, ja, de bliver mindre og mindre, de der håndtasker.
0: Så alene det der med at finde frem til, hvordan får man så booket en ekstra kuffert, og det kunne man ikke med low-fare-billetter, så skal flyve med det ene selskab ud, og det andet selskab hjem og sådan
2: noget.
0: Så jeg tænker bare, der er 100 ting, som de ikke har overvejet.
1: Nej, men nu skal de jo lære det, og de skal prøve det. Jeg havde jo sendt min, han var 19 på det tidspunkt, en måned til Japan, hvor han også skulle rejse alene.
0: Jeg vil fandme hellere sende min 16-årige datter til Japan, end min 18-årige til Amsterdam.
1: Ja, altså,
0: jeg har selv været i Amsterdam i den alder.
2: Amsterdam er en af dem, der er sådan,
0: en djævelsby.
1: Ja, og jeg vil så også sige, min mand, han sagde også til os, at beroliger os begge to med, ved du hvad, Vitus, han har mere styr på noget som helst, end os to til sammen. Så ham var jeg ikke bekymret for, og alt gik også mega godt. Men jeg ved jo selv, hvad jeg selv har lavet, Dennis.
0: Fucker du noget op? Du er her i dag, og det er det, jeg hænger min hat på.
1: Ja, og jeg vil også sige, at dengang, så havde vi jo ikke mulighed for lige at ringe, eller lige, du ved. Man kunne ikke bare lige sådan fortælle, når der skete noget og sådan noget. Jeg har da både mistet al min bagage i London, og komme hjem uden noget. Jeg har også været med min en veninde på sådan en tur rundt i Frankrig, hvor vi på et tidspunkt, fordi vi skulle finde en campingplads, fordi vi havde jo ikke booket noget på forhånd, for det kunne man jo ikke rigtigt. Altså, hvordan ville
0: du
1: booke noget på forhånd? Ja. Det var en anden tid. Og være op og køre med nogen, hvor man sådan bagefter, hvad vi blev sat af igen, kiggede på hinanden og sagde, det der, det gør vi ikke.
2: Det må man ikke.
1: Det gør vi ikke igen, og det er det, vi har ikke gjort.
2: Skal jeg berolige dig lidt, Dennis? Eller hvad?
1: Nej, det er
0: da sjovt. Men det er jo det der, men jeg sagde bare til min datter, prøv at høre, jeg gider ikke at male fanden på væggen og sådan noget. Er det ikke bare, lad være med at være for naiv, være open-minded, stol på folk, men lad være med at være naiv, og lad være med at være beruset i en fremmed by, når det er bare to veninder, der er afsted sammen, som er 18 år.
2: Ja. Oh my god. Ej, de får en fed tur. Ej, jeg glæder mig for deres vejen. Ja. Det bliver da mega godt.
0: Ja.
2: Spørgsmålet er, hvor meget de kan huske efter.
0: Ej, det må jeg ikke.
1: Ej, okay. Rolig.
2: Okay.
0: Måske bare, fordi du ved bare, at de har hørt om Red Light District. De skal se Red Light District. Nå, jeg har selv været der. Det der er Amsterdam, mega fed by. Det der er lidt uhyggeligt i Amsterdam. Det er, at når alting lukker, fordi der er smalle gader overalt, og de der kanaler rundt, og der er skodder for alle vinduer i Amsterdam. Så når alt lukker, så er det ligesom, du er inde i en labyrint.
2: Ej, okay.
0: Og der bor ikke rigtig mennesker derinde. Det er ikke ligesom, hvis du tager til København eller Aarhus, hvor der bor rigtig mennesker inde i byen. Der bor ikke nogen mennesker inde i byen. Så det er bare butikker og skodder ned foran. Så du er inde i sådan en labyrint. Spændende. Og så er der kun nogen, som vil sælge Charlie, eller sådan. Det var den gang, jeg var ung.
2: Tror du ikke, det er det stadig i Amsterdam?
0: Og det var det, for jeg var lidt bekymret for det. Ja. Christian fra Dronninglund, godmorgen.
3: Godmorgen.
0: Så sådan en første tur uden forældrene, hvor man skulle ud og opleve verden en lille smule. Skal jeg være bekymret på min datters vegne, eller på min egen vegne, som far til min datter, eller ej?
3: Jamen altså, jeg skulle jo til Mallorca som kokkeelever. Det var egentlig første gang, jeg skulle rejse ud med mine forældre. Mm. Og jeg skulle være der i 6 måneder. Men jeg var jo kun i halvdelen af tiden, fordi så begyndte jeg lige pludselig at savne min familie, så jeg vil nok sige, du skal nok være mere bekymret for, at hun kommer til at savne jer,
0: end
3: du kommer til at savne hende.
0: Ej, jeg vil elske, hvis hun kommer til at savne sin far. Det håber jeg faktisk ikke. Det er heldigvis kun hen over en weekend.
2: Ja. Så, man kunne godt lige tænke over, hvad vil
3: far? Ja, det er stadigvæk godt at ikke have sin familie eller sin... der er nødlinje på baghånden.
0: Klart. Og samtidig også mega fedt det der med at komme ud og prøve ting selv, og løse ting selv, uden der er nogen, der løser det for en. Så det er jo også en del af det at være voksen, kan man sige.
3: Ja, ja, altså hvis ikke jeg har familiemennesker, så har jeg også været der i 6 måneder, så...
0: Ja. Så, men du kom ikke galt afsted, du rodede dig ikke ud i snavs, Christian, da du var afsted?
3: Nej, ja, tak, man. Nå, jeg har ikke lige lidt fuld en gang imellem, men det må jeg ikke godt det.
2: Ja, det er jo det.
0: Ja, det var det, jeg håbede lidt at undgå. Men anyway. Christian, tak for det. Ha' en fantastisk dag. God weekend.
3: Jo. Ja, jo.
0: Tak, hej. Hej. Og første tur uden forældrene der, hvor du tænkte, nu er jeg fandme voksen, nu skal jeg ud og rejse. Hvor galt kan det gå? 70, 11, 9000. Apropos, så er det Harry Styles, hun skal opleve min datter. Ham spiller vi om et øjeblik.
4: Hej, det er Telefon Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
5: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000. Så har du til lidt ekstra i hverdagen.
6: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder med.
7: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
8: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
9: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
10: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
11: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
8: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
12: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på,
13: dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
16: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
17: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld. På sinful.dk.
18: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
19: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Pukkenbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
20: Lotto-millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
21: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
22: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
23: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
24: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
25: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
26: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
27: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner, Tisi skyr til 20 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
28: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
29: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
30: Nu er der mere lyden af i dag.
31: Skru op for Nova.

0: spiller i Amsterdam i weekenden. Harry Styles, American Girls, her i Gonova 8:25. Lidt senere her til morgen, om sådan cirka en 25 minutter, der spiller Jonah Blacksmith live i Gonova. Sammen med Macdess, So You Dancing hedder deres nye sang. Lige nu kan vi sige godmorgen til Nanna fra Odense, som er med på telefonen.
1: Godmorgen.
0: Min datter skal ud og rejse. Uden sin, ja. Uden sin far eller en anden ægte voksen ved sin side. Og det er hun sikkert. Det har hun helt styr på, håber jeg. Skal man som far være bekymret? Hvad er din egen erfaring i den alder med at rejse uden, uden forældre den slags? Er det en god idé eller en dårlig idé?
1: Altså, jeg synes jo, det var en god idé at tage til Sunny Beach som 18-årig med min kæreste og to veninder.
2: Klart.
0: Fuck, man. Det er jo der, hvor man som forældre vil ønske, at man kunne sige, det må du ikke.
1: Det gik godt. Nu er jeg heldigvis opvokset med et par forældre, som har lært mig godt op. Så da min kæreste, han blev rigtig syg af flere omgange på det her hotel, og måtte over på deres lille klinik og sådan nogle ting, så tog jeg morhatten på, skulle jeg til at sige, og ansvaret. Og det skete faktisk også på vores hjemrejse, at han blev hentet med ambulance. Og
0: nej.
1: Jeg måtte bare trække alt i kufferten og bare sige til mine veninder, I tager kufferterne med i bussen ind til lufthavnen, og så tager jeg ellers med ham. Og jeg var så smart, at min pengepung havde faktisk fået pakket i min kuffert.
2: Ja da.
1: Så da vi så skulle fra det her lægeklinik og retur eller ud til lufthavnen, der måtte vi med en taxa. Og da vi så landede i lufthavnen, fandt jeg ud af, at jeg ikke havde min pengepung på mig. Og var bare sådan, fuck. Han måtte så blive i bilen, mens jeg løb ind i lufthavnen og fandt mine veninder, og måtte give den her pengepung op og ud og betale taxaen. Og så vi nåede det lige på et hængende for at komme hjem til Danmark med alt i behold, hvis man kan sige det sådan. Så jeg er sikker på, at hvis situationerne sker, så tror jeg faktisk, at ret mange unge mennesker godt ved, hvad de skal gøre og godt kan sige, okay, nu skal jeg være den ansvarlige. Til trods for, at der var også mange byture, der var også meget druk. Og,
0: yeah. Jeg skulle ikke sige det sidste der. Du skulle, det andet var egentlig bedre. Men, ja, du har ret. Du har ret. Altså, det er jo noget med, at man stepper op, når man skal.
2: Ja,
1: lige præcis. Mm. Ja.
0: Okay, jeg glæder mig over det, og trods alt ikke er Sunny Beach, hun skal til.
1: Jeg ved ikke, om Amsterdam er så meget bedre, men altså...
0: Det har du nok desværre ret i. Tak for ringen, Nanna. Tak for opbakningen, og god weekend.
1: God weekend.
0: Tak, hej. Det, der også bekymrer mig lidt, det er, at hun jo også gerne vil lave en tatovering.
2: Åh, det får hun 100% gjort jo.
0: Og...
3: Ja, ej, det er spændende.
2: Det sker jo der. Ej, det kunne være fedt. Altså, jeg kunne huske min lille søster.
0: Det er en dårlig idé.
2: Min lille søster. Ja. Jeg tror, det er sådan 2 år, 3 år siden, så laver hun bare sådan en FaceTime-gruppeopkald til familien på sådan en tur med veninderne.
0: Hvor man kan høre den i baggrunden,
2: ja,
0: eller hvad?
2: Så var hun sådan, jeg så bare sådan først noget rødt, og så sådan, hvad der foregår. Og så jublede jeg jo bare som storesøster, fordi hun fuckede op, for hun lavede sådan en dag. Jeg var bare sådan, jeg tror endda, jeg optog det, og sådan noget, man kunne bare se min far og min mor.
0: Ja, nej. Jeg håber, hendes veninde får en tatovering, hvis endelig det skal være, nogen skal have en tatovering.
2: Gud, hvad tror du, de får?
0: Det skal du slet. Nej, Karoline, du får ikke hendes nummer. Nej, du skriver ikke til hende. It's your birthday. We gon' party like it's your birthday. We gon' sip a Bacardi like it's your birthday. And you know

0: Nova, klokken er 8:31. Om et øjeblik får vi besøg af Jonah Blacksmith og MacDess. Nu er der nyheder for Signe.
1: Der bliver altså forhandlet til efter midnat på Marienborg, og nu ser regeringsforhandlingerne altså ud til at fortsætte i dag. Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale sad samlet i mere end 5 timer i aftes. Efter mødet sagde De Radikales leder Martin Lidegaard til DR, at han altså forventer, at der er et nyt møde allerede i dag. Danmark, Grønland og USA har ifølge DR holdt endnu et hemmeligt møde i Washington. Det er om Grønlands fremtid. På bordet ligger blandt andet planer om nye amerikanske militærbaser og adgang til Grønlands råstoffer. Danmark og Grønland fastholder samtidig, at der ikke bliver afgivet suverænitet til USA. Ifølge DR er der fortsat stor afstand mellem parterne. Det tørre vejr får nu Nordjyllands beredskab til at advare om høj brandfare, det skriver TV2 Nord. Risikoen er især høj i Vendsyssel. Beredskabet opfordrer os til at droppe ukrudtsbrænderne og være ekstra forsigtig med åben ild. Advarslen kommer nemlig efter flere brande, der netop er startet med ukrudtsbrændere.
2: Vejret præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
0: Der er solrigt, men i løbet af dagen bliver det mere skyet vestfra, især de sydlige egne. Der kan der komme regn eller byer mellem 17 og 25 grader. Det bliver køligst i Vestjylland.
3: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
4: Og af Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus. Nova.
5: Start dagen med Onova.
6: Men jeg kan ikke lige tænke med ting i. Nå, nej.
4: Gunova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden

0: Godmorgen, det er Gonova, klokken er 8.35. Det er Signe og Karoline. Jeg hedder Dennis, og her til morgen har vi besøg af Simon og Thomas fra Jonah Blacksmith og Magda! Jeg synes jo, at du skal blive ved med at have det der grønne lys i skægget under hele interviewet, ja. Thomas.
1: Det er lidt
2: ja.
3: Det ligner lidt
1: kun
3: græs.
1: Kun næste gang lige for
2: farvet.
0: Ja, ja. Det, jeg synes, er brandhyggeligt ved, at det er så mange gange, vi har haft jer på besøg før, Jonah, drengene, at I vader bare ind. Altså, det gør jeg jo i alle menneskers liv i virkeligheden.
2: Ja, men jeg har gjort med musikken i høj grad, ikke?
3: Ja. Ja, men altså, vi husker stadig første gang, vi kom herind, hvor at vi kom ind med en banjo og en akustisk guitar i vores let. Hvad? Hvad er banjo i vores studie?
0: Jeg husker stadigvæk, at jeg måtte spørge, hvordan gør vi med banjoen, når den skal? Fordi jeg har aldrig sat en mikrofon hen til en banjo før og tænkt, hvordan fanden får vi lyd ud af den, uden at den overdøver alt?
3: Præcis. Ja, eller at alle folk begynder at brække sig. Alle folk slukker fra det.
0: Ja. Hvad er det, jeg har hørt? Jeg ved ikke, om jeg har sagt det før i radioen, den der joke med, at en gentleman, det er en mand, der kan spille banjo, men ikke gør det.
3: Lige præcis. Det, man siger? Thomas, jeg tror, han har hørt alle sammen.
0: Findes der mange gode banjo-jokes?
3: Ja, det
0: gør der helt. Ja, okay.
2: Nej, okay.
0: Prøv at, det vi talte om, lige mens vi hørte musik, inden I officielt var kommet ind her, det var Magdas, fordi at, du har ligesom været udsat for det her brødre-energi-show nu, ikke? Ja. Så jeg skulle lige høre, hvor var du henne i søskenflokken, men du er midterbarn.
4: Ja, ja.
0: Ja, så du er også vant til at skulle navigere i sådan noget, familieenergi og det der med hans storebror.
2: Og finde sin plads i det hele taget, ja.
4: Ja. Jo, jeg synes, at jeg har taget den, og jeg synes, jeg har fået lov også at tage den også. Så jeg har ikke struklet så meget, som man måske kunne.
2: Som du gør nu, eller hvad?
4: Nej, som jeg gør her med Jonah Blacksmith. Ja, det kan jeg slet ikke få plads.
2: Nej. Det er typisk,
4: det er faktisk okay.
0: Ja. Ja. Ja. Nej, men fordi der er bare et eller andet helt særligt over det. Nu fortalte du, lige mens musikken spillede, at en af de ting, man lærer, som, og det kan vi prøve at spørge Simon om også, en af de ting, man lærer, som ikke er værende den største i en søskende flok, det er, at finde sig at tabe.
4: Ja. Jeg har tabt meget. Det har jeg til min storebror. Og det er helt okay. Ja. Jeg er verdens bedste taber. Måske ikke verdens bedste, men jeg er god til det.
0: Ja, fordi man...
3: Det er fuldstændig det modsatte. Det er fuldstændig det modsatte af mig.
2: Er det? Nå, men
3: altså, jeg var så ringe taber.
4: Ja.
3: Eller måske lidt er. Det er.
4: Hvad med dig, Thomas? Er du god til at tabe?
3: Jeg er rigtig god til at tabe.
2: Nå,
4: ja.
0: Okay. Men det er næsten de værste. Det er de værste, dem der, som kan tabe med ære og værdighed. Det er pisse irriterende at tabe til dem.
2: Sådan har jeg da også altså haft det, men jeg er også mit barn.
0: Du er også træls.
2: Ja, jeg ved det godt, fordi man gad heller ikke alt det på styr med jer, der, undskyld Simon, skabte sig sådan.
3: Ja.
4: Jo, fordi det er jo meget federe at vinde over dem, som synes, det gør rigtig ondt.
2: Mm. Nej.
4: Altså, jo, det synes jeg som storesøster.
3: Dem, der er værst at vinde over, det er dem, som man spiller et spil med, som er fuldstændig ligeglad.
4: Ja, det er det.
3: Det er det værste.
0: Ikke okay. Nej. Ikke okay.
4: Jeg bliver simpelthen nødt til at lappe det i mig til gengæld. Jeg er virkelig dårlig til at tabe musikquizzer.
2: Okay.
0: Nå, det kan
4: jeg er sådan en, der står med en hel forsamling, jeg ikke kender, og så stiller jeg mig op på bordene og råber. Altså, det er,
2: jeg sagde min lyd først.
4: Ja. Men det er så fint. Jo.
0: Nej, det skal vi huske næste gang. Ja. Næste gang, så laver vi en musikquiz, og alle skal have en lyd. Hvilken lyd vil du gerne have, Magdas?
2: Men det er jo klart, at bot kommer.
4: Ja,
2: den skænger mere igennem.
4: Ja.
0: Nej, men prøv at høre, man kan altid mærke energien, når I er på besøg. Man kan mærke det til jeres shows, og folk, som man møder, som har oplevet Jonah Blacksmith. Hvordan har det været, nu spørger jeg lige dig, Magdas, hvordan har det været at være en del af det her projekt? Fordi nu kom du med på Sorry Dancing, som jo faktisk er på albumet, men hvor du ikke er der.
4: Mm-hmm.
0: Så du kommer ind i den her energi.
4: Yeah.
0: Men I kender jo hinanden i forvejen.
4: Ja. Yeah.
0: Fra Tomme Poppen, ikke?
4: Altså, jeg føler mig jo faktisk bare som en del af familien.
0: Mm-hmm.
4: Yeah. Altså, så på den måde, så det føles bare meget hemmeligt og trygt og... Også lidt for mig et spørgsmål om tid, før vi skulle lave et eller andet sammen, efter vi har lavet Tom og Poppen.
0: Mm-hmm.
4: Så det føles ligesom, jeg havde forestillet mig. Bare sådan lidt...
2: Men du siger et spørgsmål om tid, og det var fordi, I kiggede på hinanden, og så tænkte, det her, der er noget endnu større end bare Tom og Poppen. Altså, eller
4: bare...
2: aftale det i det.
4: Jamen, jeg kan bare huske, vi snakkede om det på et tidspunkt, hvor vi skulle have spillet et show sammen, at det gad jeg godt en dag. Altså også fordi, jeg kan jo så godt lide gutternes musik. Mm. Så på den måde giver det mening, når man tager sig venner og lave noget en dag.
2: Ja da.
4: Så det var ikke fordi, vi havde lavet en aftale, føler jeg. men jeg ville bare gerne.
2: Så da I så skulle have aftalen i stand, sendte du så en sms, eller ringede du, eller hvad gør man?
4: Insta. Men altså, vi har faktisk samme manager. Så han spillede Søge Dancing for mig. Ja, det er fandme noget.
2: Arrangeret ægteskab.
4: Ja. Det var lidt sådan, det er faktisk. Men jeg havde bare et møde med ham, og så spillede han sangen for mig. Så synes jeg, hele første vers bare lød, som om den handlede om mig. Altså, så på den måde, så det var jo heller aldrig hans mening at sige, hey, Magdes, skal vi ikke, vil du ikke høre den her, og så overveje at tage den på dig som jeg-person. Altså, det tror jeg ikke, han havde forestillet sig heller. Eller sådan, han synes bare, måske kunne jeg tale ind i selve emnet. Men jeg synes virkelig, at den var skrevet til mig.
0: Men når man så har sådan en sang, fordi sangen kan man sige, må jeg formode, altså Søge Dancing var lukket på en eller anden måde, for den er på albumet, den er på vinyludgaven, den er trykt ned på, den er som den er. Hvornår beslutter I sig for, at den skal åbnes op igen, og der skal ske et eller andet med den, Thomas?
3: Jamen jeg tror jo, at vi har jo altid haft det sådan meget, Simon, at det er jo bare musik. Og hvis man tager Bob Dylan og tænker, hvor mange udgaver han har af hans kæmpe hits, hvorfor skulle man ikke kunne gøre det med popmusik også? Altså, det må være røvkedeligt at spille den samme udgave af den samme sang resten af sit liv. Altså, så det der med at prøve at udfordre det, også selvom man skriver nye verser og hvad man gør, det er jo bare et tid i ens liv, hvor man skrev sangen, da den var sådan. Og det er i hvert fald sådan, vi tænker det, og vil have lov til, hvis folk har lyst til at join og lave om på det. Så ja. Skrevet i granit, indtil man...
2: Ændrer det.
0: Ja. Det her, det er ikke for at kaste nogen under bussen. Det her, det er sagt med kærlighed. Vores fantastiske kollega, Caroline Haubæk, har jo lavet podcast sammen med jer på et tidspunkt. Hun var med til præsentation af jeres album i Aarhus. Hun fortæller noget. Jeg ved ikke, om I har bemærket det her, om hun nogensinde har sagt det. Det ligger han så meget på scene, at hun er taget ud af landet i dag, hvor vi taler med jer om det. Ja. Hun vil ikke kunne se jer i øjnene, fordi hun er pinlig over det her. Nu vil jeg bare høre, om I har bemærket det. På et tidspunkt taler hun om sangen her, Saw You Dancing. Inde i hendes hoved har hun hørt titlen på sangen, som om, at den hed noget andet end Saw You Dancing. Er det noget, I bemærker på noget tidspunkt under hele præsentationen, hun laver for jer?
3: Nej.
2: Godt. Fordi, skal vi så fortsætte nu?
4: Hun har jo troet det.
0: Ja. Hun troede, at I bemærkede det, men fordi I er så søde, som I er, at I ikke har sagt noget til hende. Inden i hendes hoved, og alle kender det her med, at man hører noget, og man tænker, det giver ikke mening, men det er nok bare mig, og så løber man med den. Hun troede, sangen hed Soil Dancing.
3: Soil Dancing.
2: Og det er jo ikke, fordi jeg skulle lige sige, Caroline Haubæk, det ved vi godt, hun kommer jo også derover fra. Altså, hun er fra Lindå og fra Midtjylland.
4: Hvad betyder
2: så? Så det er jo ikke den her...
5: Jorddans.
2: Soil, ja, det kan jo
5: være. Det er sådan lidt en anden form for regndans, tror jeg.
2: Altså,
5: det er sådan
2: en anden...
4: Det kunne det da godt være.
2: Ja,
4: soil dancing.
2: Det kan det da bare gøre. Så det har været en eller anden form for noget accent henover, og hun gør det jo selv, og hørt det som det.
4: Ja, soil dancing.
3: Jeg vil også sige, det er også vildt, at hun har kunne få det til at passe med at skille sig ud. Ja. Men der vil sige, det er virkelig at skille sig ud. Ja.
0: Men det der er med, og hun lider, Caroline, er det samme som mig, hun hører ikke tekster. Altså, jeg kan have hørt sange i 20 år, og jeg har ingen idé om, hvad de handler om, men de rammer mig alligevel. Fordi så er det lyden og tonerne og alt sådan noget. Det tænker jeg, det oplever I vel også, når I er ude og optræde, at folk reagerer anderledes på en sang, end I havde forventet, da I lavede den. Altså, det kan være en dybfølt sang, som folk de bare står med det store smil og synger med på. Altså, bliver man ikke nærmest provokeret af det, eller er det okay?
3: Klart. Altså, jeg tror, det er okay, at man ikke dykker helt ned i de der tekster. Jeg synes, der åbner sig et helt nyt univers, hvis man først begynder at åbne teksterne op. Fordi man må jo sige, det er jo noget af det, vi bruger allermest tid på.
0: Ja.
3: Det er at skrive de der tekster, fordi at vi godt ved, når vi står op på scenen og skal synge det, så betyder det noget, at det, vi synger, betyder noget for os. Og jeg tror også, det er det, du kan høre, når du står og bliver... Selvom du ikke lægger mærke til, hvad teksten er, så kan du fornemme, om der er en eller anden form for troværdighed i den, der leverer det. Så den, der leverer det, i hvert fald tror på, hvad det er, der bliver sunget. Men jeg synes, der er ligesom en skat at hente i at begynde at dykke ned i tekster, hvis man ikke er den, som normalt gør det.
4: Så jeg har jo faktisk... det var først nogle år siden, jeg begyndte virkelig at lytte til tekster. Altså, det var ikke bevidst.
0: Men du har selv skrevet tekster, Magdes.
4: Ja, men så er det, fordi det skal man. Altså, fordi der var jo en gang, hvor jeg klart ville foretrække at lave omkvædet, som udelukkende var melodier. Så for eksempel den, som drengene fortolkede af mig i Tommepoppen, hvor man synger... Det det er jo mit omkvæd i den sang. Mm. Altså, så jeg har altid synes, at der er sindssygt meget følelse også i melodier og rytmer, men det, Simon har også ret i, at det er jo også bare et kæmpe lag, det der med at dykke ned i tekster, men jeg fandt bare ud af meget, meget sent, at jeg kan alt muligt musik udenad, som jeg jo egentlig ikke ved, hvad betyder. Mm. Og den dag i dag også, hvis jeg falder for en sang, så aner jeg ikke ved første lyt egentlig, hvad den handler om.
0: Mm-mm.
4: Og så tror folk altid, det er handlingen, jeg falder for. Det er det altså ikke altid.
0: Nej. Nej, men jeg synes virkelig, at man kan mærke, når du hører sang. Du kan jo godt mærke, hvad den skal, hvis den er lavet ordentligt. Ja. Altså, så forstår du godt teksten. Du kan også høre en sang på italiensk, eller fransk, eller tysk, eller et eller andet, uden at forstå sproget, og tænke, jeg forstår udmærket godt, hvad den handler om, den sang her.
3: Præcis. Og jeg tror, hvis man tager Sorry Dancing, så synes jeg, vi har fundet et emne, som jeg er mega stolt af, at vi skriver om.
0: Fortæl, alle dem, som ikke har hørt teksten, som ikke har bemærket den.
3: Hvor jeg på en eller anden måde føler, at vi i hvert fald skriver om noget, der betyder noget. Og det, så der vil jeg helt vildt gerne have, at folk forstår, hvad det handler om. Mm-hmm. Fordi Soy Dancing er jo en hyldest til de mennesker, som tør at være dem selv, selvom de skiller sig ud ved at være det.
0: Mm-hmm.
3: Og der er ikke, fordi man skal gå sådan totalt samfunds ind i det og kigge på, hvem er det nu, der gør det og så videre. Men det er egentlig bare, det er sådan hyldsen til, at man tør at være den, der danser i Bilka, fordi man har noget fedt i ørerne, og så skiller sig lidt ud. Selvom de andre står og kigger og tænker, hvad er nu det for noget, det der?
0: Mm-hmm.
3: Og der tror jeg bare, der er bare en tendens igennem hele vores samfund, at det er farligt at være den, der skiller sig ud. Det er meget, meget nemmere at være den, der blender ind og gør præcis det samme som alle de andre, fordi så er du 100% sikker på, at det i hvert fald ikke er dig, der bliver peget på.
0: Men hænger det godt sammen med, at der er mange små byer i Danmark? Nu er jeg selv opvokset i en lille by, hvor man kendte alle. Altså, jeg kendte jo nærmest navnet på alle, som boede i byen. Der boede 3.000 mennesker, så man, enten gik man i skole med nogen, og så kendte man forældrene derigennem. Altså, der er man bange for at skille sig ud. Det er nemmere at gemme sig i mængden. Og det kan vel være derfor, at Danmark... Der er mange små byer i Danmark, jo.
3: Jamen, præcis. Jeg tror også, der er...
0: Og der var sgu ikke nogen, der skilte sig ud, der hvor jeg voksede op. Nej. Det var der ikke.
6: Men jeg tror også, der ligger også en ting i, at der skal være plads til alle.
0: Mm.
6: Altså, dem der så... Det er okay, at man ikke... fordi det kender vi jo godt. Altså, dengang jeg blev konfirmeret, der var alle i de der sådan røde jakkesæt. Altså, man forstår jo godt. Ja. Musikalsk kigger vi også på hinanden, for ikke at skille os ud. Ikke?
0: Ja.
6: Men pointen er også, at dem, der så vælger at gøre det, og være dem, der er lidt seje, ved at bare fuldstændig hvile i sig selv, er jo også med til at prikke til, at vi alle sammen ikke bare trækker i ens jakkesæt. Ja. Og dem skal der være plads til.
0: Saw You Dancing. Nu er jeg sikker på, at alle, der lytter med, kommer til at lytte ekstra efter teksten her. Og det er der en lille treat i, når vi får den live om et øjeblik. Og typisk træder teksten også ekstra tydeligt frem, når sangen er mere simpel, som den vil være her, bare med et par instrumenter og lidt vokal på. Så vi glæder os til at høre den. Der er masser af liveshows. Nu så vi lige Herning Rocker i morgen for Jonah Blacksmith.
3: Det bliver vores første show under åben himmel i år.
0: Men der er mange undervejs, ikke?
3: Der er mange undervejs. Vi spiller Tivoli i København her på fredag.
0: Ja.
3: Så det er også en, og måske kunne det da være, at vi havde en meget, meget sej gæst med.
6: Ja, det kunne da være.
0: Jeg ved, hvem det kunne være.
2: Det er ikke dig, Dennis. Du kan ikke den dag.
0: Nej, jeg kan desværre ikke.
4: Jeg skal til Line Dance den aften.
3: Så kan det, så er det da ikke dig.
2: Men tak for
0: det. Så du er også spændt, Mikkel Svendt?
3: Nej, men vi har en lang sommer foran os, som med alle mulige fede shows, og man kan mærke, at vi er et vildt sted i vores karriere, hvor vi spiller nogle fede tidspunkter på nogle fede scener for mange mennesker, så det er sådan en knip sig selv i armen over, hvor vildt. Der.
0: Og det er en stille start. Der kommer ikke til at være så mange mennesker nede for Rayo Lounge, hvor I skal optræde live fra lige om et øjeblik, men der kommer til at være mange, der hører det i radioen. Så I skal visualisere dem, der sidder og lytter med. Soy Dancing Live, Jonah Blacksmith og Megdes i Gonova lige om et lille øjeblik. Vi smutter ned i det andet studie, og så hører vi om lidt.
7: Grøn 2026. Udsolgt på rekordtid. 203.500 gæster har fået billet. Men hvad med dig? Lyt til Nova i næste uge, så giver vi dig chancen for at komme til årets udsolgte grøn. Se alle detaljer på rio.dk. Ja, din bil trænger dig vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk.
8: sundt indeklima i bilen.
9: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
10: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
11: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
12: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
13: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
14: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld. På sinful.dk.
15: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hver sekund tæller.
17: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har, og goddag til Spotbar.
18: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
19: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder med.
20: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
21: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
22: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
23: Kom til Beauty Week til Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
24: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang, og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
25: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
26: Altid mere at spare hos Fleggaard.
27: Det er lige over grænsen.
26: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
27: Så tag til Fleggaard.
28: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
29: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
30: Nova.
31: Du kan sagtens skrue op for musikken.
30: Lyden af i dag spiller nu.
31: Nova.
0: Så er vi trådt ned i det, som vi kalder for Rave Lounge, for der er nemlig live musik i Gonova denne her dejlige fredag morgen. Og der er ikke nogen bedre måde at skyde weekenden i gang på, end ved at byde velkommen til et par gode gamle venner af Gonova efterhånden. Det er Jonah Blacksmith, som her til morgen har selskab af MacDess. De har lavet en fantastisk ny udgave af Saw You Dancing, og den får du live lige nu. Så lav lidt larm for Jonah Blacksmith og MacDess!

0: Jamen, det er ærgerligt, du ikke kunne se det. Der er alle, som lytter med i radioen, for det var dans, som om ingen kigger lige i breakdownet der. Og det var smukt, så tusind tak for de flotte moves, Magdes. Og tusind tak for sangen også til Jonah Blacksmith og Magdes' Saw You Dancing, som der er mulighed for at høre rundt i det ganske land i løbet af hele sommeren. Det bliver fremragende. Karo, vi er faktisk færdige med programmet for i dag. Det var et fremragende punktum.
1: Det var det godt nok, ja. Det var sgu godt.
0: Vi har jo faktisk for evigt alt det, vi har lavet her, så hvis du lige er hoppet på nu og tænker, hvad gik jeg glip af, så kan det hele fanges som podcast senere. Gonova Dagens Udvalgte er klar på rao.dk eller vores app Rao, eller der, hvor du plejer at høre podcast. Og så er vi tilbage i din radio igen mandag morgen, når klokken den bliver 6. Ha' en god weekend, og lad os lige klappe af weekenden også. Og så er klokken blevet 9.
2: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Rao.
3: Det her er Nova.
4: Og her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krarup. Forbrugerrådet Tænk kalder det en rigtig god dag for forbrugerne, efter EU-kommissionen har givet Temu en bøde på 1,5 milliarder kroner, det skriver DR. Bøden kommer efter fund af blandt andet farligt legetøj, ulovlige kemikalier og usikre opladere på platformen. Ifølge Tænk er afgørelsen et vigtigt skridt, men organisationen mener også, at EU stadig skal lukke flere huller i lovgivningen. Temu siger, at virksomheden er uenig i afgørelsen. Virksomhederne ude for de største byer har langt sværere ved at finde kvalificerede medarbejdere. Det viser en ny undersøgelse fra Epinion. Næsten halvdelen af virksomhederne i land- og yderområderne mangler arbejdskraft, mens det samme gælder 28% i de største byer. Landdistrikternes fællesråd advarer om, at udviklingen kan føre til færre arbejdspladser, mindre vækst og øget affolkning i dele af landet. I løbet af de første 24 timer er der altså solgt 1,5 millioner eksemplarer af det nye dansk produceret James Bond-spil 007 First Light, det skriver den danske spiludvikler EU Interactive, som står bag spillet på det sociale medie X. Spillet er af flere anmeldere kaldt det bedste James Bond-spil nogensinde. Det har været 7 år undervejs og kostet 1,3 milliarder kroner at udvikle. Herning plejer at være hjemmebane for håndboldlandsholdet, når både herre- og kvindesiden skal spille de store mesterskaber herhjemme, men det vil politikerne i Københavns Kommune gerne lave om på, lyder det i en pressemeddelelse. København skal være hjemmebane, når der er VM for herrer i 2031 og EM for kvinder i 2032. Det mener overborgmester Sisse Marie Velling og kulturborgmester Christoffer Røll fra De Radikale, der i fællesskab rækker ud efter værtskaberne.
2: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
5: Der er sol i sigte, som i løbet af dagen får besøg af skyer vestfra. De sydlige egne kan desuden få regn, og temperaturen den kommer op mellem 17 og 25 grader.
2: Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde. Programmet præsenteres af den helt nye elektriske MG4 Urban. En stor bil til en lille pris. Og er det faglige hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Glædelig fredag til dig. På trods af det gode udvejr, vi har haft, har jeg været i teatret i den her uge. Man skulle måske tro, at det mest fjollede med den oplevelse var, da jeg fik udleveret 3D-briller. Men nej, sandheden er, at der skete noget endnu dummere lige inden. Mit navn er Freja, du får historien efter Rasmus Sebak og Artie Artie.
2: Skru op for lyden af

Obelite. Du fik Taylor Swift her for Nova. Mit navn, det er Freja, og på trods af det gode vejr, vi har haft i den her uge, så var jeg i teatret. En hel aften i ekstra mørke, faktisk, fordi vi alle sammen fik udleveret 3D-briller. Ja, det er jo sjovt nok i sig selv, men det er faktisk ikke det sjoveste, der skete, fordi inden forestillingen er der en meget sød forhusmedarbejder, der tager ordet i foyeren med sådan lidt praktisk information. Det første, hun siger, er, at vi skal slukke vores telefoner. Lige nu, tak. Og mens vi alle selvfølgelig makker ret, så fortæller hun om forestillingslængde, om brillerne osv. osv. Så, mine damer og herrer, og dem, der ikke lader sig definere, så beder hun os om at vise billetter. Ja, det tænkte jeg også. Når halvdelen af os får naturligvis utrolig travlt med så at finde vores telefoner frem igen og fumle med at få dem tændt, sådan så vi kan vise de meget digitale billetter, som selvfølgelig er det eneste, man efterhånden bruger. Der er diverse, der får printet nu til dag, selvom det også burde, måske, det burde vi gøre noget mere. Men i hvert fald står vi i kø. Det tager meget længere tid, end det måske burde have gjort. Jeg morer mig meget den aften. Både i mørket med 3D-briller på, men også inden i alt telefonformeriet, i stedet for at nyde aftensolen, som jeg håber, du får mulighed for at nyde i aften

0: Fik du på Nova? Godmorgen til dig, mit navn det er Freja. Jeg sidder her til klokken, den bliver 11. Har blandt andet den nyeste single fra Christoffer med til dig. Ja, den kommer lige lidt senere, du er det første react, du skal have om lidt.
1: Grøn 2026. Udsolgt på rekordtid. 203.500 gæster har fået billet. Men hvad med dig? Lyt til Nova i næste uge, så giver vi dig chancen for at komme til årets udsolgte grøn. Se alle detaljer på reo.dk. Nogle kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskæver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
4: Norwegian. Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde. Og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
6: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
7: Myrer overalt.
6: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
8: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
9: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du a la koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder med.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
1: Nova.
15: Start dagen med Gonova.
16: Det er nogle gange, skal man også arbejde sig op af.
0: Det er klart. Starter for med

Godmorgen på Nova. Dejligt at have dig med den her fredag. Mit navn det er Freja. Jeg elsker, når der sådan helt af sig selv opstår temaer i musik, der bliver udgivet. For ikke så længe siden, så fik vi den her Gemt dit nummer fra Burhan G og Medina. Og i dag har Christoffer udgivet Ringer om natten. Ja, jeg ser et tema. De synger alle sammen om telefoner, bevares. Men også om det der lille ja, man får i maven, når man ser nogen snummer en eller anden bestemt persons navn lyse op på sin mobil. De synger om det der med, at man helst ikke må ringe. Og at det kan være rigtig svært at glemme gamle flammer og forhold. Og nu vil jeg gerne lige understrege noget, jeg siger overhovedet ikke, at de to sange handler om de samme personer. Det er ikke det, jeg mener. Men gem de nummer og ringer om natten. Altså Christoffers helt nye single, som du skal høre lige om lidt. De har det til fælles, at hvis sangene var i et forhold på Facebook i gamle dage, så ville de nok begge bruge det der gode gamle forholdstype udtryk. Det er kompliceret. Eller også kendt som It's Complicated.

0: Der er nogle intervaller, der bare giver kuldegysninger fuldstændig automatisk, og Christoffer ved lige præcis, hvornår han skal bruge den. Du fik den sprit nye single fra ham, Ringer om natten, der havde premiere i går i Gonova kl. 7 og fandt ind på playlisterne i dag. Din fredag, den fortsætter hos The Weeknd.
1: Lyden er i dag.
2: Nova. Verdens sværeste balance i dit liv lige nu.
3: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
4: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
5: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
2: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
6: Du har mistet det.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året. Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du a la kold skål til 12 kroner, gølpølser til 29,95, bliver særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder med.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernese med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
4: Vil du lige række mig solcremen?
5: Værsgo.
4: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep, gør den ikke?
6: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
7: Lotto-millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cheesy skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
10: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserva til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
13: Elgiganten. Erhverv.
14: Norwegian.
15: Er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv.
14: Norwegian.
16: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
17: Vil du

0: designermærker. Black Friday Summer Edition. Kun i Designer Outlet Neumünster.
1: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
3: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: Gunova.
1: I love you just the way you are, the way you are.
0: Start dagen med Gunova.
2: Jeg har glemt noget, man ikke må glemme.
3: Så længe det ikke er det, vi skal snakke om, så skal det nok gå.
4: Gunova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

formiddagen på Nova lige rundt om hjørnet. Du fik Freya Sky med Silent Treatment. Sådan set også mit navn. Altså, Freja, bare uden himmel. Save Me Tonight venter på dig her i playlisten. Helt ny, og derfor så kan det godt være, at man bliver sådan en lille smule fristet til at shazam den, for at finde ud af, hvem og hvad der bliver sunget og alt det der. Men du kan jo også altid se, hvad vi har spillet, hvis du altså har vores radio-app, Rayo. Det er der, du kan høre din radio også. Naturligvis, der er også podcast, der ligger derinde alle mulige forskellige slagsen. En ny DAB-kanal har også fundet vej derind. Det hedder Flow, et musikalsk alternativ, som eventuelt kunne være lige det, du havde brug for den her fredag. Men du skal altså lige skaffe dig appen først, og det er R-A-Y-O, du skal skrive inden. Derfor du plejer at finde dine apps for at få frem til den. Der kan du også gå ind, når du så har fået den, tilføje noget som en favorit. Så det er altid den, der popper op som noget af det allerførste. Men ikke mindst, så kan du altså se nogle titler og ikke mindst nogle kunstnere i de gamle playlister. Bare sådan, hvis du lige missede, at jeg for eksempel sagde, at her kommer Cool Kids.

0: Lady Gaga, Bruno Mars, Get a Die With A Smile. Og der er et nyhedsoverblik på vej til dig her på Nova. Mit navn, det er Freja. Jeg står klar på den anden side med en vejrudsigt, naturligvis. Du skal lige have lidt med til fredagen og send Clara til din formiddag.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde. Programmet præsenteres af den helt nye elektriske MG4 Urban. En stor bil til en lille pris. Programmet præsenteres af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
3: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv. Norwegian.
4: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
1: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
5: Elgiganten. Erhverv.
6: Overraskende stort udvalg. Fra torsdag får du 1 liter raps eller solsikkeolie til kun 12 kroner. Lidl, det betaler sig.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
9: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
10: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cheesy skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
12: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
13: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
14: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du a la koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95, bliver særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder med.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Rayo.
15: Det her er Nova.
16: Her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krarup. Forhandlingerne om en ny regering fortsætter i dag på Marienborg. Det skriver DR og TV2, som oplyser, at partierne mødes igen kl. 13. I går forhandlede Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale i mere end 5 timer. Da De Radikales leder Martin Lidegaard forlod Marienborg, sagde han, at partierne altså formentlig skulle i gang igen i dag. Den danske pumpegigant Grundfos slår alarm og kræver akut handling fra EU mod tech-giganternes datacentre. Nye tal i Jyllandsposten viser, at centrene dagligt sluger 19.000 kubikmeter vand til køling. Det er mere end 100 familiers brug på et helt år. Samtidig advarer eksperterne mod et decideret strømboom. Datacentrenes elforbrug forventes at eksplodere og beslaglægge 13% af vores strøm i 2040. Det enorme ressourceforbrug risikerer at æde den grønne omstilling op indenfra. Grundfos opfordrer derfor EU til at indføre strammere styring og hårde krav, så væksten kontrolleres før regningen for alvor rammer klimaet. Forbrugerrådet Tænk kalder det en rigtig god dag for forbrugerne, efter EU-kommissionen har givet Temu en bøde på 1,5 milliarder kroner, skriver DR. Bøden kommer efter fund af blandt andet farligt legetøj, ulovlige kemikalier og usikre opladere på platformen. Ifølge Tink er afgørelsen et vigtigt skridt, men organisationen mener også, at EU stadig skal lukke flere huller i lovgivningen. Temu siger, at virksomheden er uenig i afgørelsen. En ny dansk produceret James Bond-spil har fået en flyvende start. På bare 24 timer er der solgt 1,5 millioner eksemplarer af spillet 007 First Light. Det skriver den danske spiludvikler IO Interactive på det sociale medie X. Spillet blev lanceret i onsdags, og det har altså fået rosende ord med på vejen, blandt andet fra det britiske medie The Guardian og magasinet Vice, som begge giver spillet topkarakter. Spillet ligger allerede på fjerdepladsen over de mest solgte spil i verden.
15: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
17: Der er sol over landet, dog med skyer, der kryber ind vestfra. De sydlige egne kan få lidt regn eller byer, og temperaturen den står mellem 17 og 25 grader.
18: Programmet præsenteres af 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært.
19: Programmet præsenteres af den helt nye elektriske MG4 Urban. En stor bil til en lille pris. Og af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
17: Formiddag på Nova med fredagens helt store spørgsmål. Får vi en ny regering? Kan man lave pandekager med kakaomælk? Mit navn er Freja, og jeg lover dig svar på i hvert fald et af de spørgsmål, efter du har hørt Søren Torbegård Lund. Nu er det først, St. Clara, Girl Like You.
20: Skru op, for lyden er i dag.

Søren Torbegaard-Lund, før vi går hjem med fredagsenergi her på Nova. Mit navn er Freja, og jeg har da også lige et lille fredagstip med til dig. Især hvis du har lovet pandekager til aftensmad eller til morgenmad i morgen, og din mælk er sur, og du først opdager det i sidste sekund, jamen så her kommer tippet. Du kan sagtens bruge kakaomælk til at lave pandekager. Jeg har testet det op til flere gange. Det bliver glimrende chokoladeagtige, sådan lidt ekstra sprøde pandekager, faktisk. Du skal bare bruge samme mængde. Det er et komplet skift fra mælk til kakaomælk. Rigtig godt med vaniljeis også ovenpå, og nu ved jeg godt, at tænderne løber lidt i vand, men det må de gerne sådan en fredag. Det siger nok alt i alt mere om, hvor lidt mælk jeg drikker, fordi den altid når at blive sur, når jeg lige tænker, jeg bruger lige det sidste til nogle pandekager, bum, så er den ligesom blevet for dårlig. Og så siger det også noget om, hvor meget kakao jeg altid har på lager, fordi jeg elsker kakao. Det er mere det, end det er den egentlige kreativitet. Nød lærer som bekendt nøgenkvinde at spinde, og nu også at bruge kakao i pandekagerne i stedet for mælk. God fredag.

0: blevet fyldt randen bare ved de allerførste takter af den her. Rihanna fik du på Nova med Pondy Replay. Og der har jeg lidt Malebert på vej til dig lige om lidt. Det er jo en af årets grøn artister, en del af plakaten den her omgang. Og hvis du er lige så grøn af misundelse over og ikke har skaffet dig billetter, så synes jeg lige, du skal blive hængende. Så fortæller jeg dig om, hvordan du kan vinde dig med til grøn koncert i år.
1: Fem små, nemme, frustrerende...
2: Jeg har kun et
1: ord.
3: 50.000 kroner.
1: 50.000 gode danske kroner. Fem ord i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån. Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen klokken 7.30.
4: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
5: Norwegian. Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
6: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da.
9: Jeg er lidt nysgerrig.
10: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Er du åben over for et jobskifte?
9: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
7: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud. Og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved. Men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet. Og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
12: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Yogi yoghurt. Flere varianter. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
13: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. E-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
14: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
15: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed. Overskud. At kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
16: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
17: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
18: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
19: Elgiganten. Erhverv.
20: Nova.
21: Start dagen med Gonova.
22: Men jeg kan ikke lige tænke med ting i.
23: Gud, hvor kedeligt.
20: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag.
21: Nova,

1000 år. Sådan cirka lige så lang tid, som weekenden kommer til at føles, som om den varer, efter jeg fortæller dig om, at vi er her på Nova sammen med Grøn udlodder billetter til Grøn Koncert fra på mandag. Ja, du hørte rigtigt, der er billetter på højkant mellem klokken 6 om morgenen og 9 om aftenen. Kan du lytte rigtig godt med og sidde klar ved telefonen desuden. Der skal nok komme flere detaljer hen over weekenden og selvfølgelig også på mandag. Så er der nemlig en chance for at vinde sig med til en valgfri by blandt de totalt udsolgte grønkoncerter.

0: Marie Smith var der på Nova. Mit navn, det er Freja. Jeg har undret mig i alt for lang tid over, hvor den rynke, jeg havde i panden, mon var kommet fra. Jeg opdagede det på allerpinligste vis, og måske sidder du faktisk lige nu med præcis samme problem som mig. Så lad os grammes i fællesskab, efter du hørte Ed Sheeran.
1: Fem. Nej. Små. Nemme. Frustrerende.
2: Jeg har kun et
1: ord.
3: 5 år, 50.000 kroner.
1: 5 år, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingningstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova.
4: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cheesy skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
5: Der er noget, du har lyst til. Og det er ikke bare en sodavand.

0: squash.
1: Du ved jo godt, det er rigtigt. Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
2: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld. På sindful.dk.
3: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskæver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
5: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed. Overskud. At kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
8: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
9: Elgiganten. Erhverv.
10: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
11: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
12: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
13: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh. Hello.
14: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
15: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
16: Absolut da.
17: Jeg er lidt nysgerrig.
18: Bare for at se, hvad der rører sig.
19: Man læser jo lidt en gang imellem.
20: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
15: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
21: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
22: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
23: Nu er der mere lyden af i dag.

End of Beginning. Mit navn er Freja, du er på Nova og har måske præcis samme problem som mig lige nu. Fordi selvom det er langt op af formiddagen, så har vi måske en lille ting til fælles. Det er nemlig så rart at cykle til arbejde, især nu hvor vejret er godt. Og det er en selvfølge, det ved jeg godt, at have cykelhjelm på, men det er også vildt træls at sidde med en pande, der lige nu er mærket i flere timer, fordi cykelhjelmen bare sidder lige i midten. Jeg troede for eksempel, at jeg havde fået bekymret mig til 3 ekstra rynker bare på turen gennem København. Men nej, min hjelm er bare meget smart og meget ny. Og det værste ved det hele er, at jeg faktisk ikke rigtig har nogen løsning på det. Hverken til dig eller mig. Jeg har faktisk kun medfølelse. Og så selvfølgelig også et solidt klap til dine skuldre. Fordi hvis du sidder med samme rynke lige nu, som jeg gør, så er det jo faktisk bare et bevis på, at vi passer på os selv. Og vi kan ikke gøre ikke rigtig andet end at tage det her cykelhjelms aftryk i panden, bære det som et adelsmærke og i hvert fald ikke lade det holde os tilbage den her fredag.

Snap. Rosalind, fik du på Nova med Snap? Og ja, så hurtigt går det. Et enkelt lille knipsfølelse som, og så er formiddagen halvvejs overstået allerede. Og tal tager dig endnu tættere på weekenden på den anden side af klokken 11. Og hvis du er på vej ud af bilen lige nu og bare sådan, jeg vil jo gerne have hende med, det kan du. Det, husk, det kan du altid. Vi har en radioapp, den hedder Rayo. R-A-Y-O, skal du skrive i din app store. Find den frem, og så kan du altså have at tale med dig, uanset hvor du begiver dig ud i din arbejdsdag. Lige nu får du Dasha, Austin, Bootstop Working, lige til at afrunde den her time med. Mit navn, det er Freja. Kan du have en fortsat god fredag og en fantastisk weekend.

0: Nova.
1: Programmet præsenteres af 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært.
0: Programmet præsenteres af den helt nye elektriske MG4 Urban. En stor bil til en lille pris. Programmet præsenteres af Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
2: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
3: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklingeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
4: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
5: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskæver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserve til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
8: Ja, din bil trænger dig vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
9: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
10: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
11: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
12: Overraskende stort udvalg. Fra torsdag får du 1 liter raps eller solsikkeolie til kun 12 kroner. Lidl, det betaler sig.
13: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejdede i rejsebranchen.
14: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
15: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
16: Det her er Nova.
17: Her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krarup. EU har givet handelsplatformen Temu en bøde på 1,5 milliarder kroner efter fund af blandt andet farligt legetøj, ulovlige kemikalier og usikre opladere, det skriver DR. Forbrugerrådet Tænk kalder afgørelsen en sejr for forbrugerne og et vigtigt signal til de store online-platforme. Organisationen mener dog, at EU stadig skal stramme reglerne yderligere. Temu afviser kritikken og er uenig i afgørelsen. Forhandlingerne med ny regering fortsætter i dag kl. 13 på Marienborg, det skriver TV2 og DR. I går forhandlede Socialdemokratiet, SF, de radikale og moderaterne i over 5 timer frem til midnat. De 4 partier forsøger at danne en centrum-venstre-regering. Da de radikales politiske leder Martin Lidegaard forlod forhandlingerne, forventede han, at de vil fortsætte i dag. Partierne har tilsammen 82 mandater og skal have støtte fra Enhedslisten og Alternativet for at sikre et flertal. Israels premierminister Benjamin Netanyahu har beordret landets militær til at tage kontrol med 70% af Gazastriben, det siger han ifølge israelsk TV. Ordningen er i strid med den skrøbelige våbenhvile, som Israel og Hamas indgik i oktober sidste år, det skriver AFP. Ifølge den aftale skulle israelske soldater trække sig tilbage. Netanyahu siger, at Israel i forvejen kontrollerer 60% af området, og at målet nu er 70%. Herning plejer at være hjemmebane for håndbold til landsholdene, det er både på herre- og kvindesiden, når der er store mesterskaber, men det vil politikerne i Københavns Kommune gerne lave om på. København skal være hjemmebane, når der er VM for herrer i 2031 og EM for kvinder i 2032. Det mener overborgmester Sisse Marie Velling og kulturborgmester Christoffer Røll, der i fællesskab rækker ud efter værtskaberne.
16: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
18: Fortsat solrigt, men i løbet af dagen, så bliver det altså lidt mere skyet vestfra, og især i de sydlige egne, der kan der godt komme noget regn eller nogle byer. Temperaturer ligger mellem 17 og 25 graders varme.
1: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
19: Programmet præsenteres af den helt nye elektriske MG4 Urban. En stor bil til en lille pris.
18: Du er tunet ind til en dejlig, forhåbentlig solrig fredag i din ende. Jeg lover i hvert fald at skrue op for D-vitaminerne her hos mig. Det er fredag, og weekenden står for døren. Mit navn er Atala. Jeg har fornøjelsen af at sende dig godt igennem de næste par timer. Blandt andet med din chance for at gå på weekend med op imod 1000 kroner til Rema 1000. Meget mere om det, hvis du bliver hængende her om 1. eller augusta og prøveperiode. Velkommen indenfor.
20: Skru op, for lyden er i dag.

Ham med gitaren, der jo altså lægger vej forbi Hotel Cecil i aften. Jeg håber, at du er en af de heldige, der fik sikret dig billetter til vores Nova og Venner koncert. Eller så må du altså få dig lige plaster på såret og følge med på vores sociale medier. Vi skal nok sørge for at lægge en masse billeder og videoer op. Jeg håber, at du er gået ind i den her fredag med masser af god energi, masser af smil på din vej. Det er ikke bare en fredag, men weekend, der står for døren. Det er også en lønningsdag. Temperaturerne kommer godt derop af. Det bliver hot. Kunne det blive meget bedre? Det føler jeg faktisk ikke. Og du er altså tunet ind til en fredag på Nova, som dig blandt andet byder på masser af skøn musik, men altså også en chance for at stikke afsted med et gavekort til Rema 1000 for 1000 kroner. Det skal jeg nok fortælle meget mere om, hvis du bliver hængende her. Men jeg føler jo, at nu hvor vi er gået ind i den der tid på året, hvor at man nærmest bare føler, at man skal have et soundtrack til den der køretur, hvor man kigger ud over landskabet og et slags track, som der passer til de der sådan 25 grader, som vi forhåbentlig kommer op og rammer i løbet af dagen. Et soundtrack, der måske dufter lidt af solcreme og iskaffe. Jeg har brug for din hjælp til at kåre det allerbedste sommerhit nogensinde. Jeg ved godt, det er en stor opgave, men jeg er sikker på, at du kan løfte den. Jeg vil rigtig gerne høre fra dig. Hvad er den bedste sommersang, hvis det står til dig? Meld ind på vores Instagram, nova5.dk, eller giv et ring på 70 9000 og send mig en lille sommerhilsen. Så tænker jeg da, at jeg måske lige kan lægge ud med mit favorit sommerhit. Det er altså en sang, der bare smager af byture, kulørte cocktails og måske også lige en kebab på vej hjem fra klubben. Det her, det er Thor Farlov, Solen op. Rigtig god fredag på Nova. Når vi

0: Nova.
1: Og lige nu med lyden af solskin, solcreme, kulørte cocktails og alt, hvad der hører sig til den her dejlige sommersæson, som vi går i møde. I næste uge, der starter sommeren officielt, i hvert fald ifølge kalenderen, men ifølge temperaturerne, så får vi altså også en sommerdag i dag. Helt op imod 25 grader, og jeg håber, du har mulighed for at komme ud og nyde den dejlige solskin. Jeg kunne rigtig godt tænke mig at høre fra dig, hvad er det oplagte track at smække på, når du så sætter dig ud i bilen, holder fyraften og bare skal nyde den der sådan dejlige sommer. Der står for døren. Byd ind med dit bedste sommerhit på vores Instagram, NovaFM.dk. Jeg har fået et par bud indtil videre, som lyder sådan her.

0: Både drukket juice og kulørte drinks i Milano og Ibiza, og selvfølgelig også lige lidt sunshine reggae, der bare duftede en lille smule af en liggestol et sted, hvor man kigger ud over det smukke hav, og solen den går ned. Jeg håber, at du har et rigtig godt bud på et fedt sommertrack. Bid ind på vores Instagram, nova5.dk. Og så må man jo sige, at det her i den grad er et oplagt sommerhit til sommeren 2026. Birte Kjær, Tobias Rahim, den danske sommer her på Nova.
1: Jeg sagde, jeg elsker dig med øjenkontakt i missionær. Det giver mening for mig, indtil det ikke gjorde det mere. Kærlighed og kynisk, baby, dræb det, før det bliver for svært. Ja, det er kompliceret, men det er sådan som at smære. Jordbær, citron, kemikalier, næse og mund. Grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner, sig husk det kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty.

0: Sommer. Jeg elsker også den danske sommer, alt hvad der hører sig til, og jeg vil rigtig gerne høre dit bud på det bedste sommerhit nogensinde. Del det med mig på vores Instagram, nova5.dk. Der er tikket en sang ind i indbakken, som vi simpelthen bare ikke kommer udenom. Jeg er nødt til at spille den for dig om et øjeblik, og det må siges at være et af de allerstørste sommerhits fra året 2019. En gut, som der startede i noget, der minder om noget boyband-hysteri, og så til at få hele verden til at scrolle med på noget meget, meget saftigt. Jeg spiller det for dig lige om et øjeblik her på Nova.
1: Hver morgen klokken 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
2: Det er jo helt sindssygt, det her.
1: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova. Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten. Elgiganten.
3: Erhverv. I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserva til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
5: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig, og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
6: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
7: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
8: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
9: Hvad for noget?
10: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
11: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
12: Overraskende stort udvalg. Fra torsdag får du 1 liter raps eller solsikkeolie til kun 12 kroner. Lidl, det betaler sig.
13: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
14: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.

Mit navn er Talia. Jeg er så glad for, at du bruger lidt af din fredag formiddag sammen med mig. Jeg håber, at fredagsstemningen er i top, og at sommerstemningen lige så. Jeg håber også, at du lige har lyst til at byde ind med dit bedste sommerhit ifølge dig selv. Altså den der ene sang, som der bare altid kan få dig i bedre sommerhumør. Del det med mig på vores Instagram, nova5.dk. Giv et ring 70 11 9000. Her er et par af de bud, der også er tækket ind i indbakken.

fra Hjalmar til, til Udlands Vibes i Bailando. Jeg vil rigtig gerne høre, hvilket sommerhit du føler, der er det mest oplagte at smække på som sådan en her dejlige solskinsfyldt fredag. Og jeg har fået et andet bud i indbakken, som jeg føler, vi simpelthen ikke kan komme udenom, og vi er nødt til at høre den i fuld længde, for det er en sang, der bare dufter af solskin, sommer, strandtaske og ikke mindst sex. Og jeg ved ikke med dig, men dengang jeg var barn, så var der jo nogle faste ting, man skulle pakke med i den der strandtaske. Blandt andet selvfølgelig noget vand, en eller anden form for væske, Capri-Sun juice. Så var der Marie-kiks, de hørte sig simpelthen bare til. Og sidst, men ikke mindst, så skulle man selvfølgelig have vandmelonen med på strandturen. Og det er altså lige præcis det, som Harry Styles han serverer for os her. Det er Watermelon Sugar. Rigtig god fredag til dig på nogen.

0: I love it, I love it, I love it. Og jeg elsker, at vi nu om sider kan tage hul på grillsæsonen. Der fik jeg grillet for første gang i går, og det gik jo op for mig, hvor meget jeg har savnet den der simpelhed, der er i at grille. Ikke? Det er som om, at det bare bliver meget mere overkommeligt at lave aftensmad. Det er bare et marineret kyllingebryst, og så er det måske en majskolbe på grillen, og bum, så er der aftensmad. Nemt, fantastisk. Jeg tager fortsat gerne imod det allerbedste solskins hits i indbakken. Meld ind på vores Instagram, nova.fm.dk. Om et øjeblik, så skruer jeg altså op for, hvad jeg tænker er et af de største sommerhit her for sommeren 2026. Det er en sang, der lige er udkommet fra Benjamin Hav, og den hedder Portugal. Og efter den, så fortæller jeg altså, hvordan du kan stikke afsted med op imod 1000 kroner til Rema 1000, så du kan fylde den der blå indkøbskurv med grillmad, is eller rosé, hvad end hjertet begærer den her solskinsfyldte fredag.
1: Fem små, nemme, frustrerende...
2: Jeg har kun et
1: ord.
3: 50.000 kroner.
1: 50.000 gode danske kroner. Fem ord i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån, Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen kl. 7.30.

0: et godt tilbud.
1: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
2: Har du måske en øl?
3: Ej, det har jeg fuldstændig glemt at købe.
2: Nå. Har Bo øl?
3: Det har Bo altid.
4: Harbo Classic. Folkets øl. Og Bo's.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
7: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
8: Elgiganten. Erhverv.
9: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
10: Absolut da.
11: Jeg er lidt nysgerrig.
12: Bare for at se, hvad der rører sig.
13: Man læser jo lidt en gang imellem.
14: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
9: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
15: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
16: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
17: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
18: Klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave.
19: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskæver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset.
20: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du a la koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder med.
21: Tidst på dagen, der kommer du
22: syge. Kender du det? Ja, yeah. Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
23: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellemlatte til kun 29 kroner. McCafé. Barista-kaffe til hvad den burde koste.
24: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate.
25: Er du sådan en, der deler bibler ud?
24: Hvad?
23: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed. Nova.
26: Start dagen med Gonova.
27: Det er nogle gange, skal man også arbejde sig op af.
28: Det er klart. Starter for med bottom now.
29: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9.

0: Portugal, og det var dejligt. Det her, det var Benjamin Haus udspil til et max fedt sommerhit. Sommeren 2026, Portugal, du er på Nova.
1: Nova og Rema 1000 præsenterer Hverdagsdysten.
0: Lige så meget som jeg elsker, at weekenden den står for døren, lige så meget skal vi også lige huske at sætte pris på den der hverdag, for det er trods alt den, vi har mest af. Og det gør jeg altså sammen med Rema 1000 hver eneste hverdag her på Nova, hvor du kan blive den heldige indhaver af 1000 kroner. Det er altså, hvis du lige vinder hverdagsdysten, som sådan set går ud på nogle meget simple spørgsmål, du skal svare på tid. For at kvalificere dig, så skal du bare svare rigtigt på dagens spørgsmål. Jeg har lavet en lille spørgeskemaundersøgelse blandt Novas lyttere, for lige at lære dig og dine hverdagsvaner lidt bedre at kende. Blandt andet, om du er lige så syg hoved som mig. Fordi i dag, der skal vi altså lige tale om den der følelse af at vågne op efter en dejlig nats søvn. Men på en eller anden måde alligevel vågne og være monstervred. Fordi at man har haft en drøm om, at ens partner var en kæmpe røv. Jeg kigger på dig, kære kvinde, fordi jeg føler måske, det kan godt kunne være sådan en kvindeting. Men det kan også godt være, at mænd har prøvet den der følelse af at vågne fra en drøm, og så bare være pissesur på ens kæreste. Er det noget, du tror, at Novas lyttere kan spejle sig i? Hvad tror du, størstedelen har svaret på det her spørgsmål? Har du prøvet at vågne fra en drøm og være sur på din kæreste? Send dit svar i en besked til 1220 med teksten Rema foran. Så kan det altså være dig, der vinder op imod 1000 kroner til Rema 1000 i hverdagsdysten her senere i dag. Du skal bare skrive Rema, lave et mellemrum, og så svare ja eller nej. Har størstedelen af Novas lyttere prøvet det her scenarie? Ja eller nej? Hvad tror du er stået med beskeden til 12.20? Husk at tage telefonen, hvis jeg giver dig et ring her til eftermiddag. Vi bliver ved humøret. Jeg håber til trods, at det er godt. Det her, det er mood

har bedt dig meld ind på vores Instagram med dit bedste bud på et oplagt sommerhit til den her solskinsfyldte fredag. Og lige nu, der skal vi altså runde Nicky Jor og Daisy og et af deres allerstørste hits, nemlig Sunroof. Men nu hvor det er fredag, så tænker jeg godt, vi kan skrue lidt op for bassen og få den serveret i et Loud Luxury Remix.

0: til dig. Jeg håber, at du nyder den, og at du går ind i en velfortjent weekend lige om lidt. Vi to, vi går ind i den næste times tid med navnesamtaler Swift, Teddy Swims og Theo Cruz. Og så har du altså også chancen for at lege med på tema-quizzen. Tre sange. Et hemmeligt tema. Kan du gætte, hvad det er? Det er lige om lidt. Jeg håber, du har lyst til at lege med.
1: Lyden er i dag. Nova. Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex. Programmet præsenteres af den helt nye elektriske MG4 Urban. En stor bil til en lille pris.
2: Ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejdede i rejsebranchen.
1: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
1: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
4: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
5: At have lyst til at gå på pension og så faktisk have råd til at gøre det.
6: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
1: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
7: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
8: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
9: Absolut da.
10: Jeg er lidt nysgerrig.
11: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Er du åben over for et jobskifte?
10: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
8: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
12: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me. Og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage er forbi og bestil nu på callme.dk.
13: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Yogi yoghurt. Flere varianter. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder. Når kvalitet betyder alt.
15: Du skriver under her og nu. Selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
16: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
17: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang, og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
18: Så siger vi velkommen til Selima.
19: Tak.
18: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
19: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
18: Og så endda i deres naturlige habitat.
19: Ja.
18: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
20: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
21: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
22: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
23: Det her er Nova.
24: Her er der nyheder, jeg hedder Signe Krarup. Om en time går forhandlingerne om en ny regering i gang igen i dag på Marienborg. Det skriver TV2 og DR. I går forhandlede Socialdemokratiet, SF, De Radikale og Moderaterne i over 5 timer til efter midnat. De fire partier forsøger at danne en centrum-venstre-regering. Da De Radikales politiske leder Martin Lidegaard forlod forhandlingerne, ja, så forventede han altså, at de ville fortsætte i dag. Partierne har tilsammen 82 mandater og skal altså have støtte fra Enhedslisten og Alternativet. Yderligere 2 mænd er blevet anholdt i sagen om et håndgranatkast på Amager, der i mandags kostede en 31-årig mand livet. De to mænd på 24 og 32 år er sigtet for at have overdraget håndgranaten til en kvinde, der allerede er fængslet i sagen. Med anholdelserne er i alt 6 personer anholdt, det oplyser Københavns Politi. De to mænd bliver i dag fremstillet i grundlovsforhør. Ebola-udbruddet i den demokratiske republik Kongo kan stoppes, det siger verdenssundhedsorganisationen WHO. Udbruddet formodes indtil videre at have kostet over 200 mennesker livet. Men indsatsen mod sygdommen er svær, fordi epicentret ligger i en region, der i årtier har været præget af vold fra væbnede grupper. Derfor kommer WHO nu med en direkte appel til de stridende parter i området. De opfordrer til at erklære våbenhvile, for som de siger, så gør konflikten og fordrivelsen alting sværere. I løbet af de første 24 timer er der solgt 1,5 millioner eksemplarer af det nye dansk producerede James Bond-spil 007 First Light. Det skriver den danske spiludvikler IO Interactive, som står bag spillet på det sociale medie X. Spillet er af flere anmeldere kaldt det bedste James Bond-spil nogensinde. Det har været 7 år undervejs og har kostet 1,3 milliarder kroner at udvikle.
21: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
0: Fortsat solrigt, særligt i de østlige egne, men det er jo det danske sommervejr, så der kommer altså nogle skyer over de vestlige egne, som der breder sig øst på. Og i den sydlige del, så kan der også komme byer, eventuelt med torden. Temperaturen ligger mellem 17 og 25 graders varme.
21: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
22: Programmet præsenteres af den helt nye elektriske MG4 Urban. En stor bil til en lille pris.
0: Glædelig fredag til dig. Jeg håber, at dagen behandler dig pænt. Mit navn er Aftaler. Jeg har fornøjelsen af at servere musikken for dig fremad kl. 14. Den næste times tid, den går vi i møde med masser af solskinsfyldte tracks og med din chance for at vinde op imod 1000 kroner til Rema 1000. Lige om lidt, der skal der tema-quizzes. 3 sange, 1 hemmeligt tema. Men først Taylor Swift. Det her, det er The Fate of Ophelia. Velkommen indenfor.
21: Skru op for lyden af i dag.

fra satan. Åh oh, ja, jeg er lige glad med at skrue op for min telefon. Jeg får min mikrofon. Hej, så fik du da lige den med på vejen. Gullimund og Savers, vil du noget? Du er på Nova. Mit navn er Tal, og det er tid til at tema quizze. Jeg spiller tre sange for dig, som gemmer på et skjult tema. Og hvis du kan gennemskue, hvad det er, så vinder du et Rayo Premium abonnement. I hvert fald, hvis du hurtigt til at ringe 70 11 9000. Med sådan et abonnement, der kan du altså blandt andet skippe reklamerne her på Nova. Du skal spidse rigtig godt øre, for temaet kan ligge skjult i noget af det, der bliver sunget om i sangene. Det kan gemme sig i sangens titel. Det kan også godt ligge skjult i kunstnernavnet. Eller en kombination af alle tre dele på en og samme tid. Så gør dig klar til at ringe 70 11 9000, så snart du fanger den røde tråd i de her tre sange.

Har du en idé om, hvilket budskab, der kunne gemme sig i de her tre sange, du lige hørte, så ring nu. 70 11 9000. Så kan det altså være dig, der ender med ved et Rayo Premium abonnement. I mellemtiden, så serverer jeg til det swims for din øregange. Det her, det er Mr. Know It All. Tusind tak for, at du bruger noget af den her fredag sammen med mig på Nova.

Teddy Swims, Mr. Know-it-all. Du er på Nova, mit navn er Tal. Og vi er i fuld gang med at tema quizze tre sange og et hemmeligt budskab. Hvad mon det er? De tre sange, de lød således. Baby, yeah.

0: Der hænger rigtig mange på linjen. Jeppe fra Ballerup, hej med dig.
1: Hej så.
0: Hej og glædelig fredag.
1: Ja, tak og lige måde.
0: Hvordan er fredagshumøret i din ende?
1: Jamen, jeg synes, det er dejligt. Jeg ligger og kører rundt i min lastbil inde i København, og der er jo dejligt solskin, så det
0: følger mig. Åh, er det dejligt.
1: Så er der et weekend med familien.
0: Fantastisk. Yes. Og du kunne jo altså også gå weekenden i møde med sådan et Rayo Premium abonnement. Det kommer an på, hvad du tænker, vi er ude i. Hvad er dagens tema?
1: Jamen, umiddelbart, så tænker jeg, at det er noget med nogle penge. Fordi der er noget med nogle dollar bills og lige på løn, og så er det jo 50 cent på den sidste.
0: Det er da fuldstændig rigtigt. Du har vundet temakvisten. Godt gået.
1: Fantastisk. Tusind tak.
0: Kan du nu have dig jordens dejligste fredag? God weekend, når du når så langt, Jeppe.
1: Ja, tak, og i lige måde.
0: Tak skal du have. Hej med dig.
1: Hej.
0: Hej. Udover at vi selvfølgelig har fået løn i dag, så kan jeg også lige bruge dagens tema som en kærlig reminder om, at du selvfølgelig også lige skal huske, at der er noget med nogle pengesedler, der vil være ugyldige, så snart vi går ind i den spritny måned. Så det her, det er altså din sidste chance hen over weekenden på lige at få styret det af. Hvis du har nogle gamle sedler, der skal omveksles, så husk endelig at få det styret af. Og så lad os da lige få styret fredagsenergien af sammen med den gale pose.

0: Altså, det er jo det oplagte lydspor til alle os, der omsider har fået løn. Nu ved jeg ikke, om du lyttede med her forleden dag, men altså, det var edder og spark med tiltræng for mit vedkommende. Jeg talte jo om, at jeg kun havde 39 kroner tilbage på kontoen. Jeg ved ikke, hvordan det gik så galt, men det havde jeg altså. Og så bryggede jeg selvfølgelig på en lille sang hen over Nick & Jay's en dag tilbage. Det blev jo til et nummer, jeg døbte 39 kroner tilbage. Og hvis du har lyst til at genhøre den forrygende banger, jamen så kan du altså lige holde øje med vores sociale medier, for jeg ved, der lander en video her til eftermiddag, så følg med ind på vores Instagram, nova5.dk, hvis du godt kunne tænke dig at høre, hvor gralt det stod til her op til lønningsdag for mit vedkommende forleden. Det kan godt være, at det her det var oplagt lydspor til lønningsdag, men jeg savner altså lidt flere lydspor til den her skønne, lune fredag og den dejlige sommersæson, som vi går i møde nu. Hvilket sommerhit er det oplagte ifølge dig? Meld ind på 70 9000, eller send mig en besked på vores Instagram, nova5.dk. Altså, hvilken sommersang skal jeg fyre op for her på Nova, for virkelig at bringe dig i den oplagte D-vitamin-stemning? Jeg har i hvert fald et enkelt bud. Det hedder Copenhagen City, og jeg spiller det for dig her om et par minutter.
1: Hej, det er Tale for Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
2: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000, så har du til lidt ekstra i hverdagen.
3: Lad Hello Fresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
4: Lotto-millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
7: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Rema 1000 kyllingelov eller kyllingeoverlov. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Just et godt tilbud.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
3: Elgiganten. Erhverv.
4: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
5: Norwegian.
6: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
7: Hvad for noget?
8: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 100...
9: den slipper hele tiden væk. Det er umuligt. Jeg skal nok få dig.
10: Du rammer den aldrig.

0: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld på sindful.dk.
1: Til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Nova.
3: I love you just the way you are, the way you are.
2: Start dagen med Gonova.
4: Jeg har glemt noget, man ikke må glemme.
5: Så længe det ikke er det, vi skal snakke om, så skal det nok gå.
6: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

Godthåbsvej sammen med Uro. Tak for, at du er her med mig på Nova. Mit navn er Atal, og jeg har efterspurgt dit bedste sommerhits. Meld ind på vores Instagram, nova5.dk. Jeg spiller et af de bud, der er tækket ind i indbakken her om lidt. Så det er en sang, der bare emmer af solskin sommer, og måske også en lille dans under den mere sydlige varme. Hvilken sang jeg taler om, kan du høre lige efter Copenhagen City, som jeg også føler et oplagt bud på et fedt sommertrack.

cykelklokker og kebab til gåturen hjem i Copenhagen City, så skal vi til nogle kulørte cocktails i Puerto Rico. Maria har i hvert fald sendt mig en besked på vores Instagram, Nova5.dk, og hun synes, at Despacito er det oplagte lydspor til sommeren. Og jeg kunne ikke være mere enig, Maria. Hvad synes du, der er det oplagte sommertrack? Del det med mig på vores Instagram og skru op for din radio.

0: sommeren 2017, hvor vi lige pludselig alle sammen begyndte at kunne synge på spansk, selvom vi ikke forstod et ord af, hvad der blev sunget i Despacito. Og måske også sommeren, hvor vi alle sammen havde lyst til at booke en indgangsbillet til Puerto Rico. Et oplagt bud for Maria på den fantastiske sommersang, der måske kunne fungere som lydspor til den her solrige fredag. Og du må fortsat gerne byde ind på vores Instagram, nova5.dk, og dele dit bud på en oplagt sommersang. Vi fortsætter med at fyre op for hitgrillen her om et øjeblik på Nova, så fortæller jeg også, hvordan du har mulighed for at købe lidt til grillen, og måske i virkeligheden også lidt til ganen, hvis du bliver den heldige indhaver af op imod 1000 kroner til Rema 1000. Alle detaljer, hvis du bliver hængende lige her hos mig.
1: Grøn 2026. Udsolgt på rekordtid. 203.500 gæster har fået billet. Men hvad med dig? Lyt til Nova i næste uge, så giver vi dig chancen for at komme til årets udsolgte grøn. Se alle detaljer på reo.dk. Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserva til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
1: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
4: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
5: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
6: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Ringsted Designer Outlet Summer Sale er i gang. Find ekstra nedsættelser på tusindvis af varer hos dine favoritbrands, blandt andet Boss, Gant, Puma, Name It, Hunkemøller og mange flere. Spar helt op til 70%. Besøg den hyggelige outletby og nyd sommershopping under åben himmel. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.
8: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægtssikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Der er noget, du har lyst til. Og det er ikke bare en soda.

0: godt, det er rigtigt. ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
1: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
2: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der

0: på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt. Nu
2: er der mere lyden af i dag.

lidt af bøf på grillen og dårlige beslutninger. Jeg håber, at du har mulighed for at komme ud og nyde det dejlige sommervejr hen over weekenden. Og hvis der skal smækkes nogle saftige bøffer på grillen, noget marineret kylling eller måske bare lidt rosé til ganen her til aften, jamen så er der altså mulighed for at vinde op imod 1000 kroner til Rema 1000 her i hverdagsdysten. Mit navn er Tal, og jeg er altså teamet op med Rema om lige at gøre mig en lille smule klogere på din hverdag. Har stillet en række spørgsmål til en masse af Novas lyttere. Og spørgsmålet er, om du kan gennemskue, hvad størstedelen af Novas lyttere har svaret på følgende spørgsmål. Har du prøvet at vågne fra en drøm og så være sur på din kæreste? Jeg ved ikke, om det her er en pige-ting. Men jeg har selv prøvet det op til flere gange, og det er som om, at ens hjerne lige skal snappe ud af, hvilken kæmpe stor røv han egentlig har været i drømmen. Men er det noget, som Novas lyttere egentlig har prøvet? Hvad tror du, størstedelen har svaret på det her spørgsmål? Ja eller nej? Send dit svar i en besked til 1220 med teksten Rema foran. Det koster 5 kroner. Til gengæld så kan det altså være dig, der går på weekend med op imod 1000 kroner til Rema 1000, hvis jeg giver dig et ring. Og hvis du altså gætter rigtigt på de tre spørgsmål, jeg har fundet frem til dig i hverdagsdysten her på den anden side af klokken 13. Husk at tage telefonen, hvis jeg giver dig et kald. Du skriver Rema, og så ja eller nej, alt efter hvad du tror, størstedelen af Novas lyttere har svaret på lige præcis det her spørgsmål. Held og lykke til dig.

en af de sange, du jo altså kan stå og skråle med på i solen til dette års grønne koncert. Annika og Livs Forladt. Og hvis du lige nu sidder og tænker, ja, ja, den er god med dig, Tal. Jeg fik selvfølgelig ikke billetter, inden der blev udsolgt. Jamen så fat mod, vi har selvfølgelig din ryg her på Nova. Udover at vi jo altså stiller op med en scene og vores skønne konferencierer, som i år er Dennis Ravn og Caroline Haubæk her fra Nova. Jamen så sikrer vi jo altså også, at du får en ekstra chance for at komme med til festen. Lyt med fra næste uge, mandag morgen hos Gonova klokken 6, og så kan du altså få alle detaljer til, hvordan du måske kan blive den heldige indhaver at sætte grønne koncertbilletter til en valgfri by. Og så har jeg altså fået en besked i indbakken fra Sofie, som skriver: mit oplagte bud på et perfekt sommerhit er alle grøn koncertartisternes sange. Det emmer bare af masser af godt humør, og det kan jeg simpelthen kun være enig med dig i, Sofie. Derfor så synes jeg da selvfølgelig, vi skal fyre op for nok et af de allerstørste sommerhits tilbage i 2021. Og måske i virkeligheden et af de største sommerhits i den danske musikscene nogensinde. Tobias Rahim og selvfølgelig en af grønne

0: på Nova. Mit navn er Atal. Den næste times tid går vi to i møde med masser af dejlig musik. Jeg har dagens opkvikker inden så længe. Den med mig også er D-vitamin. Og så skal der jo taste-testes. Fredagens lydbyder bliver altså med Jonah Blacksmith og Nick Des. Bliv hængende lige her på Nova.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
1: Programmet præsenteres af den helt nye elektriske MG4 Urban. En stor bil til en lille pris.
3: Kom til Beauty Weeks i Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner, cheesy skyr til 20 kroner og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
6: Lotto-millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld. På sinful.dk.
9: Overraskende stort udvalg. Fra torsdag får du 1 liter raps eller solsikkeolie til kun 12 kroner. Little, det betaler sig.
10: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, for energi til det hele. Andel Energi.
11: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
12: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.

0: designermærker. Black Friday Summer Edition. Kun i Designer Outlet Neumünster.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spilansvarligt.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserva til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Husk, 365 Discount har åbent i hele dagene. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
5: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
6: Det her er Nova.
7: Her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krarup. Der bliver forhandlet videre med ny regering på Marienborg. Det sker altså efter de mere end 5 timers forhandlinger, der fandt sted mellem Socialdemokratiet, SF, De Radikale og Moderaterne i går. De Radikales leder Martin Lidegaard siger, at partierne er en lille smule brugte, men er klar til at vende tilbage til forhandlingssporet. De 4 partier forsøger at samle sig om en centrum-venstre-regering. Virksomhederne uden for de største byer har langt sværere ved at finde kvalificerede medarbejdere, og det viser en ny undersøgelse fra Epinion. Næsten halvdelen af virksomhederne i land- og yderområderne mangler arbejdskraft, mens det samme gælder 28% i de største byer. Landdistrikternes fællesråd advarer om, at udviklingen kan føre til færre arbejdspladser, mindre vækst og øget affolkning i dele af landet. NATO fordømmer Ruslands hensynsløshed efter en russisk drone i nat er styrtet ned i et lejlighedskompleks i Rumænien. Dronen ramte en bygning i byen Galati, og ifølge Reuters kom 2 personer lettere til skade. EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen reagerer også på hændelsen. Hun skriver på det sociale medie X, at Ruslands angrebskrig har overskrevet endnu en linje. Hun påpeger, at dronen er faldet ned på EU-territorium. Det er stadig de færreste skoler, der tilbyder gratis bind og tamponer til eleverne, men nu tager skoleeleverne altså flere steder sagen i egen hånd, skriver DR. Blandt andet på en skole i Ørbæk, der har elevrådet fået sat en automat med gratis hygiejneprodukter op på toilettet. En ny måling viser samtidig, at mere end halvdelen af pigerne mellem 12 og 14 år synes, det er pinligt at skifte bind eller tampon i skoletiden.
8: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidige. Tilliden er gensidig.
9: I de østlige egne fortsat solrigt, men skyerne over de vestlige egne breder sig efterhånden lidt mere øst på. I den sydlige del af landet der kan der komme byer, eventuelt med torden, og temperaturer ligger mellem 17 og 25 graders varme.
8: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
5: Programmet præsenteres af den helt nye elektriske MG4 Urban. En stor bil til en lille pris.
9: Du er på Nova. Glædelig fredag til dig. Jeg håber, at du går den her eftermiddag i møde på lidt fornyet energi, ellers så skal jeg i hvert fald nok sikre den i dagens musikalske opkvikker. Mit navn er Atal, og i løbet af den næste times tid her, der skal vi jo altså lige runde fredagens lydbid, hvor jeg skal taste-teste noget, som jeg forbinder med en oplagt weekend, en oplagt fredag. 2 ting, man dog ikke lige vil kombinere med hinanden, men det har jeg altså tænkt mig at gøre alligevel. Og jeg har tænkt mig at bede Jonah Blacksmith og Mick Des om at taste-teste det sammen med mig. Først så skal vi 2 lige op i gear, og jeg har jo efterspurgt det perfekte lydspor til sådan en solskins fredag. Og et af de ting, der er tækket ind i indbakken, det er altså en omgang Stromae med A La Ronde Danse. Så lad os da lige finde op på den der tagterrassefest og skrue ekstra op for bassen, mens vi drikker nogle kulørte cocktails. Det her, det er dagens opkvikker på Nova. Velkommen indenfor.
8: Skru op for lyden af i dag.

Dagens opkvikker her fra Stromae og Laurent Dance. Jeg håber, at du er klar på at danse dig ind igennem eftermiddagen med masser af skøn musik her på Nova. Og måske danse dig ind en weekend med op imod 1000 kroner til Rema 1000. Alle detaljer efter Somber og Home Wrecker.

Har du nogensinde prøvet at vågne fra sådan en drøm, og så være pisse sur på din kæreste? Fordi han eller hun var en kæmpe idiot i drømmen, og så skal man lige sådan snappe ud af den igen og finde tilbage til virkeligheden. Er det noget, som Novas lytter har prøvet? Det er altså spørgsmålet, der lige om lidt kan sikre dig op imod 1000 kroner til Rema 1000, hvor jeg jo forsøger at blive en lille smule klogere på dine hverdagsvaner og holdninger til ting. Og alt du skal gøre er at sende mig en sms, hvis jeg skal give dig et ring her om et øjeblik. I den besked, der skal du skrive Rema og svare ja eller nej på spørgsmålet. Har størstedelen af Novas lytter prøvet det der med at vågne fra en drøm og så være sur på kæresten? Ja eller nej, hvad tror du? Meld ind på vores, besked. 12.20, det er altså Rema foran, og så skriver du ja eller nej. Det koster en flad 5, og husk lige at tage telefonen, hvis jeg giver dig et ring.

0: Justin Bieber. Daisies her til en rigtig dejlig fredag på Nova. Mit navn er Atal, og jeg håber, at du har dig en forrygende eftermiddag.
1: Nova og Rema 1000 præsenterer Hverdagsdysten.
0: Og lige så meget, som vi glæder os til at tage hul på den der weekend, der ligger og lurer i horisonten, lige så meget skal vi også lige huske at værdsætte hverdagen, for det er trods alt den, vi har mest af. Og jeg hylder hverdagen sammen med Rema 1000 hver eneste dag her på Nova, hvor du altså kan sikre dig op imod 1000 kroner til Rema 1000 i Hverdagsdysten. Det gælder sådan set bare lige om at svare rigtigt på en række spørgsmål, og til dels så gælder det også om lige at prøve at gennemskue Novas lyttere og deres hverdagsvaner og holdninger til ting. Jeg har lige nu Thomas fra Tisted med mig på telefonen. Hej med dig, Thomas.
2: Hej.
0: Glædelig fredag.
2: Jo, tak.
0: Har du taget hold på weekenden endnu, eller?
2: Det gjorde jeg sådan set i går aftes. Jeg har bare en aftenhold, så...
0: Ah, okay. Dejligt, dejligt. Hvad skal weekenden stå på?
2: Lige nu der er jeg sådan set på vej til Sjælland. Jeg har en sommerfest på Sjælland, så...
0: Åh, det lyder dejligt. Mega fedt. Thomas, det kunne være, at du skulle gøre et lille pitstop til Rema 1000 et sted, fordi jeg har jo spurgt, om Novas lytter har prøvet at vågne for en drøm og så være møgsur på kæresten. Er det noget, du selv har prøvet, Thomas?
2: Nej, det har jeg ikke.
0: Nej.
2: Altså, jeg kommer over til mig selv igen og tænker, det var en drøm.
0: Du er en af de fornuftige. Spørgsmålet er, om størstedelen af Novas lytter er lige så fornuftige som dig, Thomas. Så hvad tror du, de har svaret på det her spørgsmål?
2: Jeg tror, de har svaret sammen med mig. Nej. De tror, de kommer til fornuft.
0: Det gør de heldigvis. Der er 55% af Novas lytter, der har svaret nej på det spørgsmål. Og derfor så har du altså sikret dig de første 500 kroner til Rema 1000. Tillykke med det.
2: Jo, tak.
0: Og 500 er det da altid dejligt. Men skulle vi ikke se, om du kunne fylde den der blå kurv for 1000 kroner i stedet?
2: Jo, lad os prøve.
0: Vi kan da prøve at give det et skud. Jeg har yderligere tre spørgsmål til dig, Thomas, på tid. Og hvis du svarer rigtigt på alle tre, inden tiden den løber ud, så vinder du i stedet 1000 kroner. Lykkes det da ikke at svare rigtigt, så har du altså sikret dig de 500, ikke?
2: Yes, yes.
0: Smukt. Jamen altså, skal vi ikke bare give os i kast med det?
2: Det synes jeg.
0: Godt. De 30 sekunder og de tre spørgsmål kommer her. Hvilket bryllup fejrer man, når man har været gift i 50 år? Sølv- eller guldbryllup?
2: Guld.
0: Hvad bruges appen Tinder til?
2: Dating.
0: Hvem er fodboldstjernen David Beckham gift med?
2: Det er
0: slet ikke
2: lige det der, så...
0: Kan
2: jeg sige
0: pas
2: på det?
0: Nej, du skal svare. Kom med et bud. David Beckham.
2: Det kan jeg simpelthen ikke, den der. Jeg så meget gør ikke slet ikke op på fodbold.
0: Posh Spice?
2: Ja... Ja,
0: det er et eller andet det er helt værd, Thomas. Bror, jeg kan ikke kvittere med 1000 kroner. Til gengæld så kan jeg altså sørge for, at du lige får de 500 kroner til Rema 1000. Det er Victoria Beckham. Hende fra Spice Girls.
2: Okay. Ja, det har jeg aldrig gættet.
0: Thomas, du har stadig de 500 kroner, så kom afsted og få købt dig et eller andet en is eller en fyraftensbajer, hvad end du craver lige nu. Og så tak for, at du gad at lege med på temakvidsen.
2: Det er
0: jo, tak for. Hej med dig.
2: Hej.
0: Jeg håber, at du nyder din eftermiddag. Det her, det er Burn G og Medina. Gemt dit nummer på Nova.

0: gemt vores nummer. Ellers så er det en god idé at få det gjort, for i næste uge, der har du altså chancen for at stikke afsted med billetter til dette års udsolgte grønne koncert. Grøn Karavane, den ruller jo altså igennem landet fra den 16. til den 26. juli, og det er jo selvfølgelig med Dennis Ravn og Caroline Haubæk på Nova-scenen til at bringe dig godt igennem festen. Og du kan altså blive en del af den, hvis du lige sørger for at holde din radio tændt her på Nova alle hverdage mellem klokken 6 og 21. Her om et øjeblik, så skruer vi også op for sommeren. Jeg har brug for dit input til det allerbedste lydspor til sådan en her hot fredag. Hvad er det bedste sommertrack? Meld ind på vores Instagram, nova5.dk. Så spiller jeg altså det bedste bud i indbakken lige om i hjørnet.
1: Grøn 2026. Udsolgt på rekordtid. 203.500 gæster har fået billet. Men hvad med dig? Lyt til Nova i næste uge, så giver vi dig chancen for at komme til årets udsolgte grøn. Se alle detaljer på reo.dk.
2: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
3: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
1: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
7: Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har, og goddag til Spotbar.
9: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserve til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Lotto-millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
14: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
15: Norwegian. Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
16: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
17: Nova.
18: Start dagen med Gonova.
19: Men jeg kan ikke lige tænke med ting i.
18: Nå.
19: Gud, hvor kedeligt.
17: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Saint Clara her til en dejlig eftermiddag på Nova. Det var Gosh, I love it. Og jeg elsker, at du bruger lidt af din fredag eftermiddag sammen med mig. Jeg håber, at du har det forrygende og kigger ind i en velfortjent weekend lige om et øjeblik.
1: Og tal med lyden af i dag. Nova.
0: Og lige nu med lyden af sommer. Jeg har bedt dig lægge lydsporet til den her meget brandvarme fredag, som vi to vi altså går i møde. Uanset hvordan vejret er der, hvor du befinder dig lige nu, så kan vi simpelthen ikke komme udenom, at vi står over for en dejlig sommersæson. Og jeg har bedt dig lægge lydsporet til den ultimative sommer. Altså, hvad er det bedste sommerhit for dit vedkommende? Jeg vil gerne lige dele et par af de bud, der er tækket ind i vores inbox på NovaFM.dk. Blandt andet de her bangers.

Den lyder bare af varm asfalt, og måske man også lige skal lave et pitstop og købe en is på vejen. Jeg håber, at du har mulighed for at komme ud og nyde D-vitaminerne. En af de sange, som der er tækket ind fra Mark, tænker jeg, vi godt lige kan høre smadre for fuld skrue på anlægget. Det er altså det ultimative sommerhit, føler jeg. For Funkstar Deluxe. Og Bob Marley's Sun Is Shining, det er jo altså sådan en sang, hvor du bare skal trille afsted med bilruderne nede, solbrillerne på, og så ellers bare fyr max op for volumen i bilen.

for hitgrillen her på Nova. Funk Star Deluxe og Bobben Marley med Sun is Shining var altså et af de oplagte bud, der tikkede ind i indbakken som et perfekt sommertrack. Tusind tak for alle jeres inputs. Du er tunet ind til en rigtig skøn fredag eftermiddag her på Nova i mit selskab. Jeg hedder Otal, og om lidt så er jeg i selskab med Jonah Blacksmith og Nick Diss. For jeg har jo altså altid sådan en lille ting om fredagen med, at jeg skal taste teste alverdens mærkelige ting og sager, som jeg har faldet over inde på min algoritme på de sociale medier. Og i dag, der har jeg altså bedt Jonah Blacksmith og Nick Diss om at taste teste følgende med mig. Chips dyppet i Nutella. Det er de to bedste ting, jeg ved i verden. Men fungerer det, når man kombinerer det? Det er jo altså spørgsmålet. Hvad siger Nick Diss? Hvad siger Jonah Blacksmith? Vi dykker ned i det her med et kort øjeblik, hvor vi også lige skal runde en lidt traumatisk oplevelse, som den ene af Jonah Blacksmith-brødrene har haft med peanuts. Den kan du høre meget mere om den historie, hvis du bliver hængende her, hvor du også får Teddy Swims og Bad Dreams lige om hjørnet.

0: crush.
1: Du ved jo godt, det er rigtigt.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Man læser jo lidt en gang imellem.
7: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
2: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
9: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
10: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud? Hva?
11: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
12: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med Hello Fresh.
13: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer, så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
14: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu.
15: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
16: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
17: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
14: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
18: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
19: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
18: Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
20: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
21: Overraskende stort udvalg. Fra torsdag får du 1 liter raps eller solsikkeolie til kun 12 kroner. Lidl, det betaler sig.
22: L-Gigante. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale L-Giganten.
23: Erhverv. Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
24: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
25: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
26: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
27: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
28: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
29: Nova. Du kan sagtens skrue op for musikken.

0: Dreams til en dejlig fredag eftermiddag på Nova. Mit navn er Atal, og du er landet lige i tid til denne uges udgave af Lydbider, hvor jeg jo taste-tester alverdens mærkelige smagskombinationer, som jeg har fundet frem til på det store internet. Og i dag er ingen undtagelse. Vi skal simpelthen dykke ned i chips dyppet i Nutella. Og guderne skal vide, at Nutella er noget, som jeg er vokset op med, altså op igennem 90'ernes nul-sukker-politik. Der var simpelthen ikke begrænsning på, hvor meget Nutella man måtte spise. Og jeg elsker en god tip. Men kan det noget sammen? Det finder vi ud af lige om et kort øjeblik. Jeg havde besøg af Jonah Blacksmith og McDess tidligere i dag, som der jo altså er ude med en splitny single, der hedder Saw You Dancing. Den skal vi høre her om et kort øjeblik. Og så skal vi altså høre, om de var fan af chips dyppet i Nutella. Men først synes jeg lige, vi skal runde en ret så traumatisk oplevelse, som Simon fra Jonah Blacksmith har haft med peanuts. Jeg spurgte nemlig, hvilken smag de forbandt med deres barndom. Prøv lige at lytte med her.
1: Jeg vil sige, den smag, jeg forbinder allermest med min barndom, er faktisk peanuts. Og det kommer af, at jeg var som i fuldstændig vild med peanuts. Og var bare sådan, og min mor var vild med peanuts. Så vi, det var ligesom vores ting, vi havde sammen. Og skal vi ikke lige spise nogle peanuts? Så det er altså bare godt. Så skulle jeg være alene hjemme med mor en dag, og vi skulle bare hygge os til fjernsyn og spise peanuts. Så mor havde købt to poser. Altså nogle store poser peanuts. Og så gik jeg ellers bare i gang. Bare sidder og bare hamlen. Lige pludselig, så kunne jeg bare mærke, så havde jeg bare spist for meget. Så mor og vi løb ned på toilettet, og så ellers bare mig, der kaster op ned i toilettet i peanuts. Og jeg lover jer for, siden den dag, og det her, det var altså, da jeg måske var 7 år gammel eller sådan noget, bare duften af peanuts er sådan, at jeg er lige ved at kaste op. Men det, så det er jo som på en eller anden måde, så kan man sige, men det er stadigvæk smagen af min barndom, fordi ja, den fyldte så meget.
0: Smagen af min barndom, det er Nutella, og om det kan noget sammen med chips, det finder vi altså ud af, når du kan høre, hvordan det gik, da jeg taste-testede netop det med Jonah Blacksmith og McDess. Først synes jeg lige, vi skal høre deres sprit nye sang. Den her, den hedder Saw You Dancing. Jeg håber, at du danser dig ind i en velfortjent weekend lige om lidt. Tak for, at du danser og lytter med her på Nova. Yeah.

0: Dejlig track, som Jonah Blacksmith altså er ude med i selskab med McDess. Og jeg havde jo fornøjelsen af dem alle fire i studiet her tidligere i dag, hvor jeg jo bad dem hjælpe mig med at taste-teste fredagens lydbid, som jo består af chips støbet i Nutella. Fordi, hvorfor ikke? Lad os prøve at høre, om det egentlig faldt i god jord hos Jonah Blacksmith brødrene og ikke mindst McDess.
1: Jamen altså...
2: Det smager godt.
3: Det smager jo godt.
1: Jeg tror, hvis... Jeg ville godt ture og toppe det med og...
4: Men...
1: Og lave det til... Nej, ikke med peanuts. Nej, med... Altså, jeg tror, det smager sindssygt godt med sour cream and onion tips. Jamen altså, ja. Nutella er jo... Det smager jo bare sindssygt godt. Altså, jeg vil jo sige... Lige nøjagtigt Nutella, mig og min kæreste har jo fundet hinandens sådan weirdness i Nutellas kobling med andre ting. Hvor at vi, altså Nutella og ost...
5: Det smager jo så godt, Simon.
1: Ja, altså, prøv at høre. Thomas, han er jo meget på det der med, du putter smør under Nutella. Altså,
5: ja, du gør så.
2: Nemlig.
1: Ja. Fordi der er noget salt og...
5: Ja. Jamen, jeg tror, der er rent faktisk en begrundelse der, ja, som giver mening.
1: Thomas har tænkt meget over, hvorfor.
4: Jeg skal bare have diabetes. Ja. Men det er jo altså...
0: Og det giver netop mening at kombinere det salte med det søde. Så hvis du trækker til en lille fredagssnack, så kunne det være, at du lige skulle svinge ind forbi og finde dig en bøtte Nutella, og selvfølgelig også nogle saltede chips. Eller måske en sour cream and onion chips, som der altså også blev anbefalet af Jonah Blacksmith. Hermed givet videre. Jeg giver den 5 ud af 5 lydbider, faktisk. Jeg håber, du har dig en dejlig fredag. Tak for at lytte med på Nova. Det her er The New Religion. Deep

0: at du har dig en forrygende eftermiddag. Og tak for, at du har tilbragt lidt af den sammen med mig. Jeg hedder Tal og overlader dig til Karos Klubhus her på den anden side af klokken 14. Du bliver sat igennem eftermiddagen med navne som Sabrina Carpenter, One Direction og Lucas Graham. Kan du have det skønt?
1: Tiden er i dag.
2: Nova.
1: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
2: Programmet præsenteres af den helt nye elektriske MG4 Urban. En stor bil til en lille pris.
3: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
4: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: rigtigt. Altid mere at spare hos Fleggaard. Det er lige over grænsen. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum. Så tag til Fleggaard.
1: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Et godt tilbud.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige citan over den fleksible Vito til den store sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
3: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
4: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld. På sinful.dk.
5: Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
8: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
9: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
10: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
7: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
11: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
12: Det her er Nova.
13: Her kommer nyhederne. Mit navn er Esme Emma Sytje. Omkring 500.000 børnefamilier kan se frem til at få deres fødevarecheck udbetalt den 11. eller 12. juni. Checken lyder på enten 2.500 eller 5.000 kroner. Det oplyser ATP under Udbetaling Danmark til Jyllandsposten. Checken er en del af en aftale, der skal hjælpe borgere, som er ramt af de høje fødevarepriser. Den er dog blevet kritiseret for at ramme for bredt og for at give penge til de forkerte personer. En russisk drone endte natten til fredag i Rumænien under et angreb på den ukrainske Odessa-region. Det skriver den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky på X. Dronen ramte en beboelsesejendom, hvor to personer kom lettere til skade. Zelensky kalder det et kynisk angreb på civil infrastruktur og tilbyder Rumænien hjælp. Episoden har fået NATO's generalsekretær Mark Rutte til at understrege, at forsvarsalliancen er klar til at forsvare alle sine medlemslande. Samtidig skriver EU's kommissionsformand Ursula von der Leyen, at EU forbereder en ny sanktionspakke mod Rusland. Den populære rapper Benny James er blevet fjernet fra plakaten til sommerens grøn koncerter. Det sker efter han i onsdags blev idømt 3 måneders ubetinget fængsel for trusler og besiddelse af en kniv. Rapperen har dog anket dommen. Det er arrangørerne Tuborg og Muskelsvindfonden, der har truffet beslutningen. I en pressemeddelelse kalder indsamlingschefen i Muskelsvindfonden det for den bedste løsning for alle, selvom de ikke kender retssagens endelige udfald. Grøn arbejder nu på at finde en erstatning, som vil blive offentliggjort inden længe. Skal du over Storebæltsbroen i næste uge, så skal du være opmærksom på vejarbejde. Fra mandag til torsdag aften og nat bliver trafikken nemlig dobbeltrettet, og hastigheden sættes ned til 80 km i timen. Det oplyser Sund og Bælt. Broen bliver desuden lukket helt i op til 45 minutter ad gangen, både om aftenen og tidligt om morgenen. Ifølge teknisk chef Kim Agersø Nielsen lægger man arbejdet om natten for at genere trafikanterne mindst muligt.
14: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidige. Tilliden er gensidig.
15: Og det er en fredag, som byder på en del sol, men altså også en overgang, måske lidt regn eller byer. Temperatur mellem 18 og 25 grader i dag, og ellers svag til jævn vind.
16: Programmet præsenteres af den helt nye elektriske MG4 Urban. En stor bil til en lille pris.
17: Og er Rema 1000 discount med holdning.
15: God fredag eftermiddag og velkommen til. Jeg hedder Chris, og jeg er inden for Kao i Kaos Klubhus i dag. Og på et øjeblik, så har jeg Lucas Graham til dig. Det er lige efter Gops og Rasmus Seebach. Og først så starter vi ud her med Sabrina Carpenter her Espresso. Velkommen.
18: Skru op for lyden af i dag.

Jacobs, Rasmus Seebach og ikke mindst også Ankerstjerne lige her for Nova med lyden af i dag. Hej med dig, jeg hedder Chris. Grøn Koncertkaravanen, den ruller altså igennem landet fra 16. til 26. juli. Og vi her på Nova er selvfølgelig også med. Vi har jo Nova-scenen. Grøn er udsolgt, men vi har selvfølgelig også billetterne, du kan vinde, ja, fra næste uge. Og i år, der er jo altså også et stærkt program. Det gælder Malte Ebert, Mumle, Hukum, Annika, Andreas Oddbjerg, Tessa, Lucas Graham blandt andet. Dennis Ravn og Caroline Haubæk her fra Nova er klar som årets værter på Nova-scenen. Og Caroline Mauritsen og Daniel Cesar, de kommer altså til at sende live radio fra Grøn på Grøndagene mellem 12 og 14. Det kan du også godt glæde dig til. Det bliver super godt. Grøn kommer jo til Tårnby, til Kolding, Aarhus, til Aalborg, Esbjerg, Odense, Næstved og Valby. Og der kan du sikkert også finde et sted i nærheden af dig. Skal du med og vinde to billetter til en valgfri by, så skal du altså bare huske at lytte efter Grønlyden. Det er alle hverdage fra mandag 16.20. Når du hører den, så ring 70 11 9000 her til studiet, og så kan du altså score dig to billetter. Held og lykke med det! Nova. Og lad os da lige varme op med et band, som også er med hele vejen rundt på Grøn Koncertkaravanen. Her er Lucas Graham, ny single Second Chance på Nova. Grew up

0: Whatever makes you beautiful, One Direction, lige her på Nova med lyden af i dag. Hallo, jeg hedder Chris. Ved du hvad, jeg har sat airconditionen på 16 grader, og så har jeg lukket døre og vinduer, fordi nu skal der altså lige køles ned i det her studiet. Og ved du hvad, vi skal også lige quizze, skal vi.
1: Nova, double up med Chris.
0: Jeg har taget en lille quiz med i ærmet her, hvor alle kan være med. Du kan være med, og du kan i hvert fald være med. Det er ganske enkelt. Det, der kommer til at ske, det er, at jeg spiller et mix i det her mix. Der er, der er altså en artist eller band, der sned sig ind to gange. Din opgave er at være en lille detektiv og finde ud af, hvem er det, der er dobbelt op på? Kan du lure den? Jamen, så skal du bare ringe til mig, og så har jeg en præmie til dig. Er det det, vi aftaler? Godt. Prøv at lytte efter. Det går lidt stærkt, så det kan være, du skal skrue lidt ekstra op. Og måske alliere dig med nogen, hvis du kan i nærheden. Og hvis ikke, så må du bare prøve at lytte rigtig godt efter her. Prøv at finde ud af, hvem der er dobbelt op på her.

0: Altså, om du sidder i en eller anden kø og koger lidt over, at det går for langsomt, eller du stadig jobber, hvad end du suser rundt og laver lige nu her den her fredag eftermiddag, så lad mig høre fra dig. Hvem var der lige dobbelt op på her? Giv mig en kald. Telefonen åben her til studiet. 70 11 9000, så kan du blive dagens vinder. Hvem var der dobbelt op på? 70 11 9000. Giv mig et kald. På vej, Crazy Abrams. Held og lykke.
1: Hver morgen starter med Gonova.
2: I næste uge kan du i samarbejde med den nye Mazda 6e vinde 14 dages roadtrip i deres nye elbil og 5.000 kroner til at snolle for.
3: Vi har også de eftertragtede billetter til en valgfri grøn koncert hver morgen.
2: Og 5 år 50.000 kroner. Så stop med os og vind.
4: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
5: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
4: Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
6: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel 200 gram La Campagna rede mozzarella til 14,35 og 500 gram velsmag hakket gris og kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
7: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
8: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
9: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
10: Hvad for noget?
11: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
12: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
13: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
14: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
17: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
18: Lotto-millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
19: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
21: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
22: Bare for at se, hvad der rører sig.
23: Man læser jo lidt en gang imellem.
21: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
20: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
24: Nova.
25: Start dagen med Gunova.
0: Det er nogle gange, skal man også arbejde sig op af.
26: Det er klart. Starter for med bottom now.
24: Gunova. Hver morgen fra 6 til 9.

0: Uanset om du mangler mobilabonnementer eller lynhurtigt 5G-internet. Øjster skarpe priser for kun 99 kroner per måned. Øjster, det er bedst til prisen.
1: Og Naturstyrelsen fortæller, at det er altså ikke helt unormalt, de lige svømmer over fra Sverige, når det er godt vejr.
2: Så
1: det er det. Så ved du også det. Lige præcis. Må jeg bare lige høre dig ad. Skal der ske noget spændende i din weekend?
2: Ikke. Jeg skal i hvert fald ikke til koncert med Christoffer senere, men jeg skal til børnefest i Bav, tror jeg, det hedder.
1: Jamen, det kan da også så meget, tænker jeg.
2: Ja.
1: Ja, ja. Sådan der. Men det kan også godt være, at du skal et halvt års Nova uden en eneste reklame Rio Premium, for jeg har lige et mix, som jeg spiller her, og så skal du fortælle mig, hvem der er dobbelt op på, okay?
2: Ja.
1: De kommer her.

0: Nå, Camilla, lad mig lige høre en gang. Hvem var det egentlig, der var dobbelt op på lige her?
1: Det var jo Christoffer.
0: Ja, det var netop Christoffer. Og du skal have et halvt års Nova uden en eneste reklame. Og det er jo, fordi vi varmer lidt op til Nova Vinder med Christoffer i aften. Jeg har så desværre ikke... Altså, alle billetter er flået fra os her. Så jeg har ikke nogen til dig, men jeg har et halvt års Nova uden en eneste reklame. Det er Rayo Premium, og det skynder jeg mig at sende afsted til, til dig.
1: Jamen, det er også fint. Det er også fint. På
0: forskud
1: eller bagskud.
0: Ja,
1: jeg ved ikke, hvad det hedder.
0: Nej, det ved jeg heller ikke. Men må jeg ikke bare ønske dig en rigtig god weekend?
1: Og i lige måde. Nova. Double up med Chris.

0: Kan du dufte det? Det er lyden af sommer og sol, det her. Just the way you are. Milky til din fredag på Nova med lyden af i dag. Hej med dig, jeg hedder Chris. Jeg så lige, at vagtparadens støvlesnuder ikke skinnede helt, som de plejer at gøre, da vores kære konge Frederik i tirsdags holdt fødselsdag og stod ude på balkongen der. Vi bliver nødt til lige at tale om årsagen, og ikke mindst mit forhold til velpudsede støvler. Det bliver lige efter Ray. Først så varmer vi lige op til Nova vinder i aften med Christoffer. Og tillykke til dig, der har vundet billetter og skal afsted til Hotel Cecil. Han synger Orbit om et øjeblik.
1: Grøn 2026. Udsolgt på rekordtid. 203.500 gæster har fået billet. Men hvad med dig? Lyt til Nova i næste uge. Så giver vi dig chancen for at komme til årets udsolgte Grøn. Se alle detaljer på rave.dk.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserva til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Kvaliteten er i top. Priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer. Så kig forbi din lokale Rema 1000-butik. Det er meget mere discount.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
6: Myrer overalt.
5: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
7: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
9: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
11: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
13: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
14: Købstædernes forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes Forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
15: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på mercedes-benz.dk.
6: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
16: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
17: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
18: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
19: Nova. I love you just the way you are, the way you are.
20: Start dagen med Gonova.
21: Jeg har glemt noget, man ikke må glemme. Så længe det ikke er det, vi skal snakke om, så skal det nok gå.
22: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

øjeblik siden dagens dobbeltopartist, Christoffer Orbitz. Vi varmer op til Nova Venner i aften med selv samme på Hotel Cecil. Og Katrine fra Næstved blev dagens vinder. Du er selvfølgelig også velkommen, hvis der er et eller andet, jeg kan gøre for dig. 70 11 9000, der er selvfølgelig åben her på telefonen. Chris med lyden af i dag. Nova. Altså, vagtparadens støvlesnuder, de skinnede ikke på samme måde, som de plejer til kongens fødselsdag i tirsdags. Jeg så det heller ikke, men det siges der. Og Livgarden har nu fået forbud mod at gejle støvlerne op til kongens fødselsdag. Og hvis du ikke helt ved, hvad gejle er, så er det en gammel teknik, hvor garter simpelthen får støvlesnuderne til at skinne så meget, at man nærmest kan se sin egen fremtid i dem. Og ja, de må altså ikke længere puste dem her på den her måde. Der er nye regler, det har noget med arbejdsmiljø at gøre, så der er altså blevet sat en stopper for den her tradition. Jeg har også været soldat. Det var så ikke der, men det var i ingeniørtropperne, og der skulle man altså også gejle sine militære støvler, når man skulle på vagt. Det var sådan, at der mødte altid en ekstra person op i tilfælde af sygdom, så derfor så var reglerne simpelthen, at den, der havde de bedst gejlede støvler, fik fri. Ja, og når jeg så skulle på vagt, så fik jeg faktisk stort set altid pussefri. Og her, der må jeg da blankt indrømme, at jeg snød en lille smule. Ja, det må jeg erkende nu her, så mange år efter. Jeg købte simpelthen et par ekstra støvler, med det formål kun at vise dem frem, når jeg skulle på vagt. Og det blev jo aldrig opdaget. Og sjovt nok, jeg skulle ud og DJ om natten, så jeg havde ikke tid til at være på den der vagt der, så jeg måtte finde på noget, og det var altså lige at have et ekstra sæt støvler, og det hjalp faktisk hver gang. De kunne simpelthen ikke andet end bare skinne hele tiden, fordi de blev ikke brugt til andet. Så jeg vedkender kulør og siger, det er ikke helt okay. Det er det. Og jeg har også underskyldt mine soldater og venner sidenhen. Det kan jeg lige så godt sige. Her er en sang i øvrigt, der er mega god at pusse sko til.

0: albummet. Debutalbummet hedder Vild Ungdom af Pakka, som også har det for vildt for tiden. Det er der ingen tvivl om. Det her, det var Flue i et spind lige her på Nova med lyden af i dag. Apropos dyr, ja, så fortalte jeg jo tidligere, at der er lidt breaking. Der er simpelthen blevet spottet en elg i Nordsjælland. Du kan se, der står elg muligvis spottet i Nordsjælland. Jeg ved ikke, om der er nogen, der prøver at trække det der tilbage. Er det en AI-video, eller er det en elg? Vi finder nok ud af det på et eller andet tidspunkt. Naturstyrelsen vil stå og se noget af sagen her. Det bliver spændende at følge her. Og apropos noget med endnu flere dyr, så kan jeg fortælle dig, at allerede nu der er meget pres på vejene omkring Roskilde Dyrskues, som altså finder sted fra i dag og frem til 31. maj. Så Midt- og Vestjyllands politi, de siger, at man, ja, de opfordrer faktisk til, at man kører i god tid og måske lige finder en alternativ rute. Så ved du også det. Nå, ved du hvad, vi bliver nødt til lige at tale om en tradition, der går tilbage til sådan gamle ortodokse skikke, hvor folk lagde et stykke stof eller en pude i køkkenet for at bringe held, velstand og måske også lidt ekstra mad i huset. Jeg ved, det kræver en forklaring, og den skal du få om et øjeblik. På vej, så skal du også få god musik fra blandt andet Andreas Odbjerg og Hozier, og også et nyhedsoverblik.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Programmet præsenteres af den helt nye elektriske MG4 Urban. En stor bil til en lille pris.
2: Og af Rema 1000, discount med holdning.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolde og kvalitetsværktøj, der bare virker. Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
2: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
3: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
4: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Der er noget, du har lyst til. Og det er ikke bare en soda.

0: jo godt, det er rigtigt. Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
2: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
0: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
0: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
5: Det her er Nova.
6: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Emma Sytje. De radikales leder Martin Lidegaard håber bestemt, at en ny regering er på plads inden for en uge. Det sagde han tidligere i dag på vej ind til endnu en omgang regeringsforhandlinger på Marienborg. Her mødes Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og de radikale igen for at danne en ny regering. Ifølge Martin Lidegaard gør partierne fremskridt hver dag, og han håber, at de snart ser en ende på det. Forhandlingerne har nu stået på i over 9 uger siden folketingsvalget i marts. Forbrugerrådet Tænk kalder det en rigtig god dag for forbrugerne, efter EU-kommissionen har givet Temu en bøde på 1,5 milliarder kroner, det skriver Danmarks Radio. Bøden kommer efter fund af blandt andet farligt legetøj, ulovlige kemikalier og usikre opladere på platformen. Ifølge Tænk er afgørelsen et vigtigt skridt, men organisationen mener også, at EU stadig skal lukke flere huller i lovgivningen. Temu siger, at virksomheden er uenig i afgørelsen. Dronning Margrethe er i dag blevet udskrevet fra Rigshospitalet, det oplyser kongehuset. Hun er nu på vej hjem til Fredensborg Slot, hvor hun fortsat skal tage den med ro. Dronningen blev indlagt i mandags for at blive behandlet for en blodansamling i hoften, som skyldtes et tidligere fald. Kong Frederik har kaldt sin mor for rimelig sej, og der er indtil videre ingen ændringer i dronningens officielle kalender, men hendes deltagelse i kommende arrangementer vil blive vurderet løbende. Dyrevelfærdsmærket anbefalede, at dyrenes beskyttelse forsvinder nu fra kød, æg og mejeriprodukter. Det skriver dyrenes beskyttelse i en pressemeddelelse. Udfasningen sker, fordi mærket ikke længere dækker bredt nok. Det forklarer direktøren i dyrenes beskyttelse. Hun mener, at økologimærket dækker bedre, da det også tager højde for blandt andet pesticidforbrug. Derfor vil dyrenes beskyttelse fremover pege forbrugerne i retning af økologi som minimum. Mærket bliver udfaset med en overgangsperiode frem mod årsskiftet.
5: Været præsenterer sig forsikringer fra gensidige. Tilliden er gensidig.
7: En del sol flere steder i landet, men altså også enkelte byer. Måske med torden, temperatur mellem 17 og 25 grader, og ellers svag til jævn vind.
0: Programmet præsenteres af den helt nye elektriske MG4 Urban. En stor bil til en lille pris.
5: Og af Rema 1000 discount med holdning.
7: God fredag eftermiddag, jeg hedder Chris. Sidder du i en eller anden kø et eller andet sted, bare rolig, jeg har din ryg. Der er masser af hits. Olivia Rodrigo med spritny single efter Andreas Oddbjerg. Her hos jer.
5: Skru op, for lyden er i dag.

0: Jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Andreas Oddbjerg til din eftermiddag og din tur hjemme. Godt du med os. Vi er Nova.
1: Chris med lyden af i dag. Nova.
0: Det er jo heller ikke en helt almindelig fredag i dag. Det ved ikke, om du har styr på, men i dag, der er det jo rent faktisk. Put a pillow on your fridge day. Ja, en dag, som fejres 29. maj hvert år. Jeg har den heller ikke lige i kalenderen, det må jeg indrømme. Men traditionen går tilbage til gamle ortodokse skikke, hvor folk altså lagde et stykke stof eller en pude i køkkenet for at bringe held, velstand og måske også lidt ekstra mad i huset. Oprindeligt så var faktisk en pude inde i spisekammeret, men med tiden, som der står, er det blevet til køleskabet. Og det har jo nok noget med at gøre med, at der er flere køleskab, end der er spisekammer i dag. Der findes ingen logisk forklaring på, hvorfor det skulle virke, står der her. Nå, det gør der alligevel ikke. Det kommer jo bag på os alle sammen. Jeg havde ellers forventet en eller anden professor i køleskab. Hvad er det egentlig? Er det bare en sælger for skovsen eller hvad? Der lige kunne verificere måden at skaffe ekstra føde på, som helt plausibel her. Men nej, der findes ingen logisk forklaring. Altså, det er jo også ret fantastisk, hvor hurtigt vi mennesker accepterer sådan mærkelige ritualer. Hvis bare der er nogen, der siger, at det bringer held, ikke? Pludselig så står der et voksen menneske og lægger en sofapude på sit Siemens køleskab et eller andet sted i verden. I håbet om lidt held. Men det er ligesom det skal være. Det er helt bims. Lige her i øvrigt en sang, der er rigtig god til at finde en pude, der passer til køleskabet. Lige her Olivia Rodrigo og Drop Dead på Nova.

0: Et kærkommen genhør med Mary J. Blige tilbage fra 2001 Family Affair. Lige på Nova med lyden af i dag. Chris er i studiet. Altså på Grøn, der kan du jo opleve blandt andet Malte Eberts, Mumle, Hukum, Annika, Andreas Odbjerg, Tessa og Lucas Graham. Der er udsolgt, men ja, du kan selvfølgelig godt komme med alligevel, fordi vi har Nova-scenen, vi har billetter. Også til din foretrukne by. Og hvordan du får fat i dem, jeg giver dig al info efter Søren Torbegård Lund. Først David Guetta og den der Forever Young.
1: Hver morgen klokken 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesammenligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
2: Det er jo helt sindssygt, det her.
1: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova. Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskæver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.

0: Føles. Et godt tilbud.
1: ProShop har Danmarks største robotlager med pick-up points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
2: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Tre bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.
3: It's a Sunweb holiday.
4: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cheesy skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
5: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas bilforsikring er anbefalet for brugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
6: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet.
7: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
8: Og en, der kan rumme min bagage.
9: Har du prøvet Matchmaker?
10: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
11: Ringsted Designer Outlet Summer Sale er i gang. Find ekstra nedsættelser på tusindvis af varer hos dine favoritbrands, blandt andet Boss, Gant, Puma, Name It, Hunkemøller og mange flere. Spar helt op til 70%. Besøg den hyggelige outletby og nyd sommershopping under åben himmel. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.
12: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
13: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du a la koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder af mad.
14: Nu er der mere lyden af i dag.

0: Nova og Grøn Koncert 2026.
1: Grøn Koncertkaravanen, den er ruller altså gennem landet fra 16. til 26. juli, og vi er selvfølgelig også med på Nova. Vi har Nova-scenen, og der kommer Dennis Ravn og Caroline Haubæk til at være dine værter. Grøn er udsolgt, jeg ved det, men vi har selvfølgelig billetterne, også til en valgfri by. I år, der kan du glæde dig til at opleve blandt andet Malte Ebert og hende her. Ja, mumle. Nå ja, så kommer, hvem kommer ellers, det gør Hugo om, og også hende her. Annika. Jamen, det bliver så stort. Og så udover Annika, så kommer Andreas Oddbjerg, Tessa og dem her. Ja. Lucas Graham. Det bliver stort, det gør det altså. Og det bliver super godt. Det er Tårnby, det er Kolding, det er Aarhus, det er Aalborg, det er Esbjerg, det er Odense, det er Næstved, og det er Valby, hvor der bliver lukket og slukket der. Skal du med os og vinde et par grøn billetter til en valgfri by, så skal du bare lytte med fra mandag 6-21 alle hverdage. Når du hører den grønne vinderlyd, så skal du ringe til os på 70 11 9000. Det kan være, du lige skal kode nummeret ind i telefonen. Og kommer du i radioen, så vinder du altså også 2 grøn billetter til en valgfri by. Så held og lykke.
0: Få den grønneste sommer med billetter til årets udsolgte grøn koncert. Se detaljer på vores hjemmeside rave.dk/nova.

Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.

Altså, vi har også en hængende her i studiet. Jeg ved ikke, hvor effektiv den er. Den drejer lidt rundt i øjeblikket, fordi aircon'en den buller afsted. En drømmefanger. Det var Mila Urolig her på Nova med lyden af i dag. Jeg hedder Chris. Dejligt, du er lige her sammen med os. Altså, vi danskere.

0: slår den ene rekord efter den anden, når det gælder køb af elbiler. Men den, vi skal tale om lige om et øjeblik, den er jeg ikke så sikker på, at så mange danskere har mulighed for at købe. Der er en særlig årsag til det. Ja, du bliver klogere lige efter ham med gitaren. Christoffer, vi varmer op til Nova venner i aften. På vej, Sarah Larsson.
1: Nova.
2: Fem.
1: Nej.
2: Små. Nemme. Frustrerende.
1: Jeg har kun ét
2: ord.
3: 5 år, 50.000 kroner.
2: 5 år, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingningstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
4: Elgiganten.
2: Erhverv.
5: Der er noget, du har lyst til. Og det er ikke bare en soda.

0: eller Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
1: Ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserva til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
5: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellemlatte til kun 29 kroner. McCafé. Barista-kaffe til hvad den burde koste.
6: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskæver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
8: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
9: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
10: Absolut da.
11: Jeg er lidt nysgerrig.
12: Bare for at se, hvad der rører sig.
13: Man læser jo lidt en gang imellem.
14: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
9: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
15: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
16: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
17: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
18: Hvad, har du måske en øl?
19: Ej, det er fuldstændig glemt at købe.
18: Nå. Har Bo øl?
19: Det har Bo altid.
2: Harbo Classic. Folkets øl og Bos

0: faktisk et godt tilbud.
1: Nova.
0: Start dagen med Gonova.
2: Men jeg kan ikke lige tænke med ting i. Gud, hvor kedeligt.
1: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden

0: Tillykke til dig, der har skudt billetter til Lenova Venner med Christoffer. Vi glæder os til at se dig. Vi varmer op til i aften på Hotel Cecil. Ham med gitaren. Lige på Nova.
1: Chris med lyden af i dag. Nova.
0: Vi danskere slår altså den ene rekord efter den anden, når det gælder elbiler. Men vi skal lige tale om en, som ikke så mange danskere har mulighed for at få fat i, og det er der en særlig årsag til. Ferrari har jo lige afsløret deres allerførste elbil efter 5 års arbejde. Og hvis du tænker spændende, måske, så tænker jeg, måske du skal tænke på noget andet. Prisen starter på lige omkring 4 millioner kroner, og det er så før du er begyndt at klikke på ekstra udstyr. Det er lidt vildt, altså, at Ferrari er begyndt på det her. Efter årtier, hvor vi jo har været vant til de her store benzinslugende V12-motorer, og nu skal vi pludselig forholde os og vende os til en Ferrari, som nærmest kan snige sig afsted som en ninja ud af indkørslen, uden at nogen opdager, at du har en fed sportsvogn, du har givet en rigtig masse mange penge for. Altså, aktiekursen er faktisk også dykket efter denne her nyhed omkring den her elbil, som er kreeret af en tidligere Apple-designer. Jeg synes heller, at de har været så heldige med den. Og så har de præsenteret den i blå. Der er jo noget, der hedder Ferrari Rød, ikke? Men det er så åbenbart Ferrari el-blå, den her. Den har godt nok 1000 hestekræfter, så den mangler jo ikke noget der på præstationerne. Men altså, det føles måske også lidt som et rockband, der udgiver sådan en stille klaverplade. Altså, man ved godt, det er stadig imponerende, men man skal lige vende sig til tanken, ikke? Og nej, det nytter ikke noget med de der højtalere, du kan høre, der brummer eller sådan noget. Jeg ved faktisk, om de har det på den her. Men det har nogle biler jo altså, elbiler, som skal prøve at lyde som en motor. Det dur ikke. Nå, men her en sang, der er god til både el, benzin og dieselbiler. Rigtig god tur.

Elizabeth Taylor, det var Taylor Swift, lige her på Nova med lyden af i dag. Rigtig god tur hjemme, hvis du er så heldig og kan trykke på fyraftensknappen. Husk lige, at du kan have os med overalt i lommen i vores nye app, der hedder Rayo, med en masse nye features. Du kan selvfølgelig høre Nova, men også en anden masse andre radioer. Du kan høre din yndlingspodcast. Du kan gå på opdagelse i vores toplister og anbefalinger. Og så finder du Rayo i App Store. Du kan oprette et gratis login, og så kan du gemme alle dine favoritter der. Du kan faktisk også skippe reklamerne, hvis du lige opgraderer til Rayo Premium. Så tag lige og find den frem. Du finder den i App Store, som sagt. Du kan også tjekke al info på vores web. Den hedder raio.dk. Send

0: Rasmus Seebach sammen med Arti Artits og Sandheden lige her på Nova med Lydende i dag. Hej med dig, jeg hedder Chris. Jeg håber, du har en god fredag, og efterhånden kan kalde det for fyraften. Nogle historier er så vilde, at Hollywood ikke behøver at opfinde noget som helst. Nu bliver en af de mest sådan spektakulære teori-scenarier nogensinde, nemlig filmatiseret. Og det er en blanding af noget Ocean's Eleven, der møder Da Vinci-mysteriet, og så en virkelig dårlig idé samtidig. Ja. Ja, det kræver en forklaring, og den skal du få. Vi bliver nødt til lige at tale om det her. Jeg skal helt sikkert ind og se den her, det skal jeg altså. Alex Warren venter allerførst, og Malte Ebert, og så skal du få et nyhedsoverblik.
1: Nova. Nova. Programmet præsenteres af den helt nye elektriske MG4 Urban. En stor bil til en lille pris.
2: Og af Rema 1000, discount med holdning.
3: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Rema 1000 kyllingelov eller kyllingeoverlov. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere Sinful. På Sinful.dk.
5: Ringsted Design & Outlet Summer Sale er i gang. Find ekstra nedsættelser på tusindvis af varer hos dine favoritbrands, blandt andet Boss, Gant, Puma, Name It, Hunkemøller og mange flere. Spar helt op til 70%. Besøg den hyggelige outletby og nyd sommershopping under åben himmel. Ringsted Design & Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.
6: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh. Hello.
7: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.

0: Boost. Et godt tilbud. Kom til Beauty Weeks i Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
1: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
2: Det er det samme priskaldskab hver eneste gang du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
3: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt, jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskæver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du a la koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder med.
7: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
8: Det her er Nova.
9: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Emma Sytje. Forhandlingerne om en ny regering fortsætter på Marienborg. Martin Lidegaard fra De Radikale håber, at en ny regering er på plads inden for en uge. Det sagde han tidligere i dag på vej ind til Marienborg. Her mødes Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale igen for at danne en ny regering. Ifølge Martin Lidegaard gør partierne fremskridt hver dag, og han håber, at de snart ser en ende på det. Forhandlingerne har nu stået på i over 9 uger siden folketingsvalget i marts. Virksomheder uden for de største byer har langt sværere ved at finde kvalificerede medarbejdere. Det viser en ny undersøgelse fra Epinion. Næsten halvdelen af virksomhederne i land- og yderområder mangler arbejdskraft, mens det samme gælder 28% i de største byer. Landdistrikternes fællesråd advarer om, at udviklingen kan føre til færre arbejdspladser, mindre vækst og øget affolkning i dele af landet. Mette Frederiksen fordømmer på lige fod med flere andre europæiske stats- og regeringschefer det russiske dronenedslag i Rumænien, hvor 70 mennesker blev evakueret fra en bygning. Det fremgår af et opslag fra statsministeriet på de sociale medier. Dronen ramte en bygning i byen Galati, og ifølge Reuters kom 2 personer lettere til skade. EU's kommissionsformand Ursula von der Leyen reagerer også på hændelsen og skriver på det sociale medie X, at Ruslands angrebskrig har overskredet endnu en linje. Hun påpeger, at dronen er faldet ned på EU-territorium. Det er stadig de færreste skoler, der tilbyder gratis bind og tamponer til eleverne. Men nu tager skoleelever flere steder sagen i egen hånd, skriver DR. Blandt andet på en skole i Ørbæk har elevrådet fået sat en automat med gratis hygiejneprodukter op på toilettet. En ny måling viser samtidig, at mere end halvdelen af piger mellem 12 og 14 år synes, det er pinligt at skifte bind eller tampon i skoletiden.
10: Været præsenterer sig forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
11: En del sol flere steder den her fredag, men altså også enkelte byer. Måske også med torden. Temperatur i dag mellem 17 og 25 grader, og ellers svag til jævn vind.
12: Programmet præsenteres af den helt nye elektriske MG4 Urban. En stor bil til en lille pris.
13: Og er Rema 1000 discount med holdning.
11: God fredag eftermiddag, velkommen til. Jeg hedder Chris. Sidder du i en kø et eller andet sted, hvor jeg har din ryg med de bedste hits. Harry Styles lige efter Alex Warren. Og her er Malte Eberts mest ud.
14: Skru op for lyden af i dag.

0: Jeg var inde og opleve ham i Royal Arena og holdt op for en koncert og en entertainer. Alex Warren og Fever Dream, lige her på Nova, med lyden af i dag.
1: Chris med lyden af i dag. Nova.
0: Nogle historier er så vilde, at Hollywood ikke behøver at opfinde noget. Altså nu bliver en af de mest spektakulære kunstteorihistorier nogensinde nemlig filmatiseret. Vi taler selvfølgelig om det her røveri fra Louvre-museet i Paris, hvor 24 jo slap afsted med uvurderlige kunstskatte, og ja, mere eller mindre sat hele kunstverdenen på den anden ende. Og det sjove er, at når man hører sådan en historie her, så lyder det som en blanding af noget Ocean's Eleven og noget Da Vinci-mysteriet, der lyder lidt som en dårlig idé, som alligevel lykkedes på en eller anden måde. Der er sådan lidt, der er lidt Olsen-banden over det på en eller anden måde. Altså, der er ikke blevet bekræftet noget omkring rolleliste eller noget andet, eller titel. Rettighederne til en dokumentar omkring røveriet er også blevet solgt til en britisk producent. Røveriet mod Louvre fandt altså sted 19. oktober, og ja, der blev stjålet for, hvad der svarer til 658 millioner danske kroner. Det er ikke så lidt, det må man sige. Røverne brugte blandt andet en møbellift og en vinkelsliber for at komme ind, og under flugten, der tabte de også en krone besat af blandt andet diamanter. Altså, jeg var jo selv i Paris i weekenden op til røveriet. Men jeg har et alibi, det har jeg altså. Fordi at da jeg stod i den der lange kø til museet, til Louvre, blandt alle de her mange kunstinteresserede, der kunne jeg godt se, at køen, altså til franske pandekager, a.k.a. crepes med Nutella, den var væsentligt kortere. Så jeg tog en voksen beslutning, og jeg tænkte, der er nogen i den her verden, der vil se Mona Lisa mere end jeg. Og der er nogen, der er rejst endnu længere, så det skal jeg ikke stå i vejen for. Og pandekagerne, de var virkelig gode.
1: Nova.
0: Her er en sang, der faktisk er god til alle slags pandekager. Jeg siger det bare. Rigtig god tur hjemme. Her er Harry Styles og American Girls.

0: lyden af i dag. På Grøn, der kan du opleve, ja, blandt andet Malte Ebert, der er Håkum, Annika, Andreas Oddbjerg, Lucas Graham og en hel masse andre. Og ja, der er udsolgt, men du kan selvfølgelig komme med Nova til Grøn i din foretrukne by. Yes. Tag lige og lyt med efter Bruno Mars, så har jeg al info til dig. Første weekend, og jo et god weekend, så god tur. Du får Dancing in the Flames om et øjeblik.
1: Hver morgen starter med Gonova.
2: I næste uge kan du i samarbejde med den nye Mazda 6e vinde 14-dages roadtrip i deres nye elbil og 5.000 kroner til at snolle for.
3: Vi har også de eftertragtede billetter til en valgfri grøn koncert hver morgen.
2: Og 5 år 50.000 kroner. Så stop med os og vind.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
5: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
6: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
7: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
8: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde. Og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
9: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
10: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
11: Så siger vi velkommen til Selima.
12: Tak.
11: I fik jo et flat dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
12: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
11: Og så endda i deres naturlige habitat.
12: Ja.
11: Dagens Hjælper Lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
13: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld. På sinful.dk.
14: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
15: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
16: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
17: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
18: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
19: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Tisi skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.

0: rigtig god tur hjemme, og god fredag til dig. Det var Bruno Mars og I Just Might, lige her på Nova.
1: Nova og Grøn Koncert 2026.
0: Grøn Koncertkaravanen ruller igennem landet fra 16. til 26. juli, og Nova er selvfølgelig også med. Grøn er udsolgt, men vi har selvfølgelig billetterne. Det har vi. Dennis Ravn og Caroline Haubæk er årets værter på Nova-scenen, og vi kommer også til at sende live-radio derfra. Caroline Mauritsen og Daniel Cesar, de sender live-radio alle grønne dage fra 12 til 14. Det kan du godt glæde dig til. Det bliver super godt. Det bliver i Tårnby, i Kolding, i Aarhus, i Aalborg, i Esbjerg, Odense, Næstved og Valby. Skal du med os? Så kan du altså vinde dine grønne billetter fra mandag 6 til 21 alle hverdage. Tag og lyt efter den grønne vinderlyd, og når du hører den, så vær klar på telefonen 70 11 9000. Kommer du igennem i radioen, jamen så vinder du da også afsted til grøn. Og det bliver altså et vildt line-up, som der bliver disket op med i år. Det kan du godt glæde dig til. Der kommer Malte Ebert og, og dem her. Hågorm. Ah, det bliver godt.
2: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for

Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.

0: Rigtig god tur hjemme. Det var Dracula fra Tame Impala, lige på Nova med lydene i dag. Der er god musik på vej fra Macklemore, Ryan Lewis, Mumle og først Ed Sheeran.
1: Hej, det er Tal for Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
2: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000. Så har du til lidt ekstra i hverdagen.
3: Er vi dækket?
4: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
3: Jeg elsker følelsen af god dækning.
4: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
3: Ja, og jeg er videre!
4: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
3: Det selskab, den var god. Den tager vi.
5: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
6: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Very sure, når hvert sekund tæller.
9: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer, så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 200 gram La Campagna rede mozzarella til 14,35 og 500 gram velsmag hakket gris og kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
2: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
3: Elgiganten. Erhverv.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvick Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvick Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
7: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
8: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på proshop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
10: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
12: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
13: Nova.
14: Start dagen med Gonova.
15: Det er nogle gange, skal man også arbejde sig op af.
16: Det er klart. Starter for med bottom now.
13: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

4 uger, mumle, lige her på Nova, og en sangerinde, som altså også gæster Grøn Koncertkaravanen. Det skal nok blive rigtig stort sammen med alle de andre. Og fra mandag, der kan du altså vinde dine billetter til Grøn til en valgfri by. Vi skal nok give dig meget mere info. Ved du hvad? Jeg kan lige så godt sige det, som det er. Jeg prøver lige at teste din musikviden. Du får 3 facts om en artist. Jeg spiller lige om et øjeblik. Og ud fra de her facts, så skal du altså gætte dig frem til, hvem det er, vi skal høre, okay? Vedkommende hedder Lund Nissen til efternavn. Stor i blandt andet Kina og Sydkorea. Og er selv ret stor fan af Michael Jackson og Justin Timberlake. Hvem skal vi høre? Du finder ud af det lige om et øjeblik. Først Macklemore, Ryan Lewis. Let's go.

0: Christoffer på Nova.
1: Og jeg har holdt min del af aftalen her ikke.
0: Ud fra en stak fact, som jeg gav dig for et øjeblik siden, så kunne du måske også gætte dig frem til, at det var ham her, vi skulle høre. Og det er selvfølgelig, fordi vi lige varmer op til aftens Nova Venner-koncert, intimkoncert med netop Christoffer. Tillykke til dig, der har skåret billetter, og som er på vej et eller andet sted fra A til B for at opleve ham på Hotel Cecil her i aften. Ved du hvad, jeg så lige en nyhed, der tjekkede ind. Flere danske burger-restaurationer er landet på den prestigefyldte liste, der hedder World's 101. Best Burger Places. Og i toppen, der ligger Gasoline Grill på 5. pladsen. Godt gået. Alle stederne ligger faktisk i København. Men verdens bedste burger, hvis du skal have fat i den, ifølge den her liste, så skal du altså et smut til London. Det er sådan, det er. Dem, vi skal høre nu, de skal starte et smut til USA og joiner loopturen fra Ed Sheeran. Ja, det er Lucas Graham, jeg taler om. Og her sammen med G-Eazy, Share That Love til din fredag, din eftermiddag. God tur hjemme af. Vi er Nova.

0: været til Easy. Det var Lucas Graham og Share That Love. Lucas Graham, der også er klar til dette års grøn. Ved du hvad, du skal blive her om et øjeblik, så er Anna Lund i studiet. Jeg hedder Chris. Vi to kører sved igen i morgen, når klokken den er rammer 9. Ha' lige en god fredag, og skal du med til grøn, hør lige her.
1: Grøn 2026. Udsolgt på rekordtid. 203.500 gæster har fået billet. Men hvad med dig? Lyt til Nova i næste uge, så giver vi dig chancen for at komme til årets udsolgte grøn. Se alle detaljer på rave.dk. Programmet præsenteres af den helt nye elektriske MG4 Urban. En stor bil til en lille pris.
2: Og af Rema 1000, discount med holdning. Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.

0: Fisk. Et godt tilbud.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla koldskål til 12 kroner. Gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny. Vi holder med.
3: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklippeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
5: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserva til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
3: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
4: Det her er Nova.
5: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Emma Sydjøm. Norges kronprins Håkon forkorter en officiel rejse til Japan i starten af juni. Det sker på grund af kronprinsesse Mette Marits helbred, som er blevet dårligere. Det oplyser det norske kongehus i en pressemeddelelse i dag. Kronprinsessen lider af den kroniske sygdom lungefibrose. Tirsdag sagde kronprins Håkon, at han er bekymret for hendes helbred, og at hun har fået det lidt værre på det seneste. Hun bruger ilt i sin hverdag, og lægerne forbereder hende på, at hun formentlig skal have en lungetransplantation. Den danske rapper Benny Jams er blevet fjernet fra plakaten til sommerens grøn koncerter. Det sker efter, han i onsdags blev idømt 3 måneders ubetinget fængsel for trusler og besiddelse af en kniv. Rapperen har dog anket dommen til landsretten. Det er arrangørerne Tuborg og Muskelsvindfonden, der har truffet beslutningen. I en pressemeddelelse kalder indsamlingschefen i Muskelsvindfonden det for den bedste løsning for alle, selvom de ikke kender retssagens endelige udfald. Grøn arbejder nu på at finde en erstatning, som vil blive offentliggjort inden længe. Yderligere 2 mænd er blevet anholdt i sagen om et håndgranatkast på Amager, der i mandags kostede en 31-årig mand livet. De 2 mænd på 24 og 32 år er sigtet for at have overdraget håndgranaten til en kvinde, der allerede er fængslet i sagen. Med anholdelserne er i alt 6 personer nu anholdt. Det oplyser Københavns Politi. De 2 mænd bliver i dag fremstillet i grundlovsforhør. I løbet af de første 24 timer er der solgt 1,5 millioner eksemplarer af det nye dansk producerede James Bond-spil 007 First Light. Det skriver den danske spiludvikler IO Interactive, som står bag spillet på det sociale medie X. Spillet er af flere anmeldere kaldt det bedste James Bond-spil nogensinde. Det har været 7 år undervejs og kostet 1,3 milliarder kroner at udvikle.
4: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
6: I aften nogen sol og i nat til dels klart vejr, men mod sydøst er der mere skyde og mulighed for enkelte byer. Temperaturen den ligger så mellem 8 og 14 grader, og så får vi en svag til jævn vind omkring vest.
4: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
6: Lige nu, der er du på Nova Aften, og det er du sammen med mig, Anne Lund. Men spørgsmålet er, hvem der egentlig har fødselsdag i dag. Fordi hold da op, vedkommende er der virkelig opført ordentligt i år. Med så dejligt vejr, der er landet lige her på en fredag, og så en dag på en dønningsdag. Det er farligt at være mit dankår i den her weekend, det må jeg da bare blankt bekende. Men det skal virkelig ikke være farligt for dig at være sammen med os lige her på Nova Aften. Taylor Swift og Benson Boone, de står klar til dig.
4: Skru op, for lyden er i dag.

Og man må sige, at i sidste weekend, der fik vi virkelig muligheden for at sætte den danske sommer i gang. Fordi festivalsæsonen, den startede altså i sidste weekend, og det tyder på, med det vejr, vi har fået leveret i dag, at den danske sommer, den er virkelig ankommet til Danmark. Men vi kender også til det, så hurtigt den kommer, og hurtigt plejer den jo også at gå. Men skal vi ikke lige nyde den, mens den er her? Det kan vi gøre sammen med Tobias Rahim og Birthe Kjær. Jeg ser altså

detaljer, næse og mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner siger husk dit kondom, pas på du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty.

0: John Legend, All of Me, lige her på Nova Aften. Og jeg håber, du har dig en helt vildt dejlig fredag. Og hold nu op et Weatherspoon, vi har kørt ude for os i dag. Woo! Og hvis der er noget af det her gode vejr, giver mig lyst til, især på en lønningsdag, jamen, så er det eddermame at stå med en kold hvedesodavand i den ene hånd, højst sandsynligt også i den anden, mens jeg lytter til en masse god musik med alle mine allerbedste venner. Og lige præcis det, jamen, det har du faktisk muligheden for at gøre til sommer. Fordi Grøn Karavane, den ruller altså igennem landet igen. Det gør den fra den 16. til den 26. juli, når hele Nova selvfølgelig skal med til Grøn Koncert. Dennis Ravn og Karoline Haubæk, det er altså årets konferencer, ser på scenen, og så Karoline, Lille Karo og Daniel Cesar, de sørger sig for at sende en masse god radio til dig over Grøn Koncert fra 12 til 14. Og i år, der kan vi jo glæde os til, at både Malte Ebert, Mumle, Hukum, Annika Andres, Oddbjerg, Tessa og Lucas Graham, de altså kommer og spiller på Grøn i år. Men spørgsmålet er bare, om du lige mangler på den her liste også. Du kan komme med til Grøn i din foretrukne by, så længe at du bare lytter med alle hverdage lige her på Nova. Det er mellem klokken 6 til klokken 21. Og når du hører den grønne vinderlyd, så er det lige præcis der, du ringer ind til os på 70 11 9000. Og kommer du så igennem radioen, jamen så kommer du altså også med til Grøn Koncert i din yndlingsby.
1: Grøn 2026. Udsolgt på rekordtid. 203.500 gæster har fået billet. Men hvad med dig? Lyt til Nova i næste uge, så giver vi dig chancen for at komme til årets udsolgte Grøn. Se alle detaljer på rave.dk. Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
2: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
1: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
3: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
4: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
5: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
6: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Bettinia.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
7: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
8: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: Norwegian
10: er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv.
9: Norwegian.
11: Lotto-millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke. Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
4: Nova. I love you just the way you
12: are, the way you are. Start dagen med Gonova.
13: Jeg har glemt noget, man ikke må glemme. Så længe det ikke er det, vi skal snakke om, så skal det nok gå.
4: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Og hvis du nu kunne være en ting, en genstand, et objekt. Og nej, kvinder gælder ikke i den her sammenhæng. Jamen, hvilken ting vil du så være? Og hvorfor? Det var altså et spørgsmål, jeg stillede Nova aften her i onsdags. Og den lille søde leg, jeg troede, jeg havde fundet på, den endte med at tage en meget lummert regning. Og det skal vi altså nok vende tilbage til. Fordi en af de beskeder, vi fik, det var altså fra Allan, som en erotisk buttet mand på 1,60, så vil jeg gerne være en statue. Fordi høj, muskuløs og stålfast. Og en af de ting, jeg tænkte, da jeg læste den her besked, det var altså hellere være fysisk stærk mentalt, end bare fysisk stærk. Fordi at mit mentale helbred nok allermest minder om en enkelt ukogt spaghetti-stang. Eller en salgstang, kunne man også godt sige. Meget nem at knække, lige præcis. Og det blev lidt dystert på en fredag. Men derfor tænker jeg, at i stedet for, hvilken ting eller genstand du gerne ville være, som vi gjorde i onsdag, så vender vi den altså lige lidt om. Hvilken ting eller genstand tror du allermest du er, hvis du skulle sammenligne dig selv med noget? De svar vil jeg altså rigtig gerne modtage. Enten på telefonen 70 11 9000, eller ligesom Allan han gjorde her på Novas Instagram-profilen NovaFM.dk. Hvis din krop, dit sind, dit humør var en genstand.
1: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt.

Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.

mentale helbred skulle være en ting, så ville det nok mest alt være en af de salgstænger, man serverede for 90'erne til nytårsaften. Nemlig enormt nem at knække. Ja, men hvilken ting vil du være, hvis du kunne vælge?

0: Hvis du skulle sammenligne dig selv med en ting, en genstand, et objekt, jamen, hvilken ting vil du så sammenligne dig selv med? Jamen, Tine, hun har sendt os en besked ind på Novas Instagram-profil, Nova5.dk, og hun har skrevet en dør. Ja, og hvorfor at det er, hun vil sammenligne sig allermest med en dør, jamen det kan du altså forvente at høre om på den anden side af Copenhagen City. Fordi først der står Rima og Selena Gomez klar til os, og det gør de om små 5 minutter.
1: Hver morgen starter med Gonova.
2: I næste uge kan du i samarbejde med den nye Mazda 6e vinde 14-dages roadtrip i deres nye elbil og 5.000 kroner til at snolde for.
3: Vi har også de eftertragtede billetter til en valgfri grøn koncert hver morgen.
2: Og 5 år 50.000 kroner, så stop med os og vind.
4: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
5: Det er det samme priskaldskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbone kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
6: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus, regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas, 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
7: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
8: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
9: Norwegian. Du skriver under her og nu. Selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
10: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
11: Lotto-millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla koldskål til 12 kroner. Gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny. Vi holder med.
14: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
15: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
16: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmarker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
17: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
18: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
19: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
20: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
21: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
0: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
22: Nova.
23: Start dagen med Gunova.
24: Men jeg kan ikke lige tænke med ting i.
23: Nå, nej.
24: Gud, hvor kedeligt.
22: Gunova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyd.

ville sammenligne os selv med, hvis vi var en ting, objekt eller en genstand. Og det har jeg altså bedt dig om at sende mig en besked ind på Novas Instagram-profil, NovaFM.dk. Og Tine, hun har altså sendt os en besked, og hun skrev, at hun nok bedst af alt kunne sammenligne sig selv med en dør. Og man får jo lyst til at tænke, er det fordi, du er dum som en dør? Men Tine, det tænker jeg ikke. I hvert fald ikke siden, du har skrevet ind her på Nova aften. Fordi Tine, hun skriver nemlig, at hun vil sammenligne sig selv med en dør, hvor at dørhåndtaget mest af alt kunne ligne en kaktus. Svær at komme ind på, men når man først er blevet lukket ind i varmen, så vil man gøre alt for at holde vedkommende tæt på hjertet. Og det synes jeg jo egentlig lyder helt vildt dejligt. Man skal kæmpe lidt for din opmærksomhed, Tine, men når man først har taget kampen op, jamen, så passer du altså på os andre. Også, der lidt af det lugter også lidt af noget kidnapning eller sådan. Men det tænker jeg ikke, Tine. Jeg tænker, der er samtykke. Det håber jeg i hvert fald. Ellers må I jo lige ringe hjem, hvis der er nogen, der er blevet kidnappet. I hvert fald, Tine. Tusind tak for din besked. Jeg håber, du får en mega god fredag. Og hvis du også ligesom Tine sidder og har en tanke omkring, hvilken ting, genstand eller objekt, du mest alt kunne sammenligne dig selv med, så er det bare at skrive ind på Nova.

0: Gops og 1-2, og hvis du ikke allerede har set Anders Hemmingsens story, eller på andres Instagram stories, så holdte Top Gun og Gops jo en ægte release party i går på deres helt nye sang, som hedder Falder Ned. Og det ender altså med, at Gops faktisk falder ned fra den her container, de står ovenpå. Heldigvis så sker der ingenting, og han bliver simpelthen grebet af to meget, meget stærke mænd lige nedefor. Det virker til, at alle tager det med et smil. Men hvis du ikke lige allerede har fået pulsen op den her fredag, så kan du lige hoppe ind på Anders Hemmingsens Instagram og så lige finde den her story, hvor Gops mere eller mindre er ved at falde ned fra en container. Men indtil at du har muligheden for at lige høre telefonen op i lommen, så kan jeg altså bare varmt anbefale dig, at du bliver hængende sammen med mig lige her på Nova Aften, fordi Mr. Props og Robin Schulz, Malte Ebert og meget mere Gops er altså meget snart tilbage på musiklisten lige her på Nova Aften.
1: Lyden er i dag. Nova. Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
2: Programmet præsenteres af Guldvask fra Washworld. Ren bil, god pris, hurtig videre.
3: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmarker på mercedes-benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
4: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
7: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
8: Ah, Jarne! Er vi dækket?
9: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
8: Jeg elsker følelsen af god dækning.
9: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
8: Ja, og jeg er videre!
9: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
8: Det selskab, den var god, den tager vi.
10: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Husk, 365 Discount har åbent de helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
12: Hvad har du måske en øl?
13: Ej, det er fuldstændig glemt at købe.
12: Nå.
13: Har Bo øl? Det har Bo altid.
14: Harbo Classic. Folkets øl og Bos.
15: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du a la koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder med.
17: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
1: Det her er Nova.
18: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Emma Sytje. Der er kommet ny dato på fødevarechecken, oplyser ATP under Udbetaling Danmark til Jyllandsposten. Omkring 500.000 børnefamilier kan nu se frem til at få deres fødevarecheck udbetalt 11. eller 12. juni. Checken lyder på enten 2.500 eller 5.000 kroner. Checken er en del af en aftale, der skal hjælpe borgere, som er ramt af de høje fødevarepriser. Den er dog blevet kritiseret for at ramme for bredt og for at give penge til de forkerte personer. Dronning Margrethe blev tidligere i dag udskrevet fra Rigshospitalet, oplyser Kongehuset. Hun er nu hjemme på Fredensborg Slot, hvor hun fortsat skal tage den med ro. TV2 har været i kontakt med Kongehuset, som uddyber, at dronning Margrethe er særdeles velbefindende. Dronningen blev indlagt i mandags for at blive behandlet for en blodansamling i hoften, som skyldtes et tidligere fald. Der er indtil videre ingen ændringer i dronningens officielle kalender, men hendes deltagelse i kommende arrangementer vil blive vurderet løbende. Ukraine kan måske være på vej videre i forhandlingerne om EU-medlemskab, men det kræver, at Ungarns nye premierminister Peter Magyar får en aftale om det ungarske mindretal i Ukraine. De omkring 100.000 personer skal have lov til at bruge deres sprog i skolerne og i kommunikation med offentlige myndigheder. På et pressemøde i dag i Bruxelles sagde Peter Magyar, at Ungarn kræver garantier for mindretallets rettigheder i Ukraine. Han gør det klart, at han er klar til at møde Ukraines præsident, når en aftale er på plads. Det er stadig de færreste skoler, der tilbyder gratis bind og tamponer til eleverne. Men nu tager skoleelever flere steder sagen i egen hånd, skriver Danmarks Radio. Blandt andet på en skole i Ørbæk har elevrådet fået sat en automat med gratis hygiejneprodukter op på toilettet. En ny måling viser samtidig, at mere end halvdelen af piger mellem 12 og 14 år synes, det er pinligt at skifte bind eller tampon i skoletiden.
17: Været præsenteres af Novas officielle app Rayo. Alt det, du elsker at lytte til, samlet et sted.
0: I aften nogen sol og i nat til dels klart vejr, men mod sydøst er der mere skyde og måske mulighed for enkelte byer. Temperaturen den ligger så mellem 8 og 14 grader, og så får vi en svag til om vind omkring vest.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount.
0: Kæmpe fredag, vi har på, Anders. Der er solrig, der er lønningsdag. Weekenden er lige rundt om hjørnet, og det er den gode musik altså også lige her på Nova Aften. Malte Ebert, Gops, Rasmus Seberg og Ankerstjerne, de står også klar til dig lige her på Nova Aften.
1: Skru op, for lyden er i

Rasmus Seebach, Ankerstjerne og Gops lige her for Nova Aften med 1000 år. Og det føles virkelig som om, at det er 1000 år siden sidst, at vi formåede at holde en lille weekend. Og det på trods af, at rigtig mange danskere har haft en meget, meget kort arbejdsuge i den her weekend. Fordi pinsen. Men når vejret er så skidehamrende godt udenfor, så ved jeg ikke med dig, men så bliver jeg altid enormt solstresset over, at jeg skal sidde indefor på et kontor, i stedet for at være ude og få en masse D-vitamin. Men heldigvis så tænker jeg ikke, at i dag er den eneste dag, hvor der er en masse solskin udenfor. Og heldigvis så kan man jo også få solskin på rigtig mange måder. Man kan for eksempel få det igennem musik, og det er selvfølgelig derfor, vi skal høre Bella Kay lige nu her på Nova Aften. I Love It hedder nummeret, og jeg håber også, at du elsker din fredag aften.

med at få fat i to billetter til Grøn Koncert, som blev fuldstændig udsolgt, jamen så kan jeg altså varmt anbefale dig lige at blive hængende sammen med mig lige her på Nova aftenen, fordi at muligvis så ligger vi altså inde med nogle ekstra billetter lige her på Nova, og hvordan du kan få fat i dem, det fortæller jeg om på den anden side.

0: til Grøn Koncert, på trods af, at den er fuldstændig udsolgt. Fordi hvis du gerne vil det, så er det altså lige her på Nova, at du skal lytte med alle hverdage mellem 6 og 21. Fordi når du hører den grønne vinderlyde spille i radioen alle hverdage mellem 6 og 21, så er det altså med at være hurtig på telefonen. 70 11 9000 skal du ringe, og kommer du igennem radioen, jamen så får du altså også muligheden for at vælge en valgfri lokation til Grøn Koncert, hvor du og en ledsager eget valg lige kan bruge din sommer.
1: Grøn 2026. Udsolgt på rekordtid. 203.500 gæster har fået billet. Men hvad med dig? Lyt til Nova i næste uge, så giver vi dig chancen for at komme til årets udsolgte Grøn. Se alle detaljer på rave.dk.
2: Dags du. Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, eren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret æren.
3: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
4: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
3: Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
5: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en soda.

0: rigtigt.
1: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Et godt tilbud.
1: Faktisk hele 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu. Rejs snart. Flyv.
3: Norwegian.
4: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
5: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFs husforsikring hjælper meget.
6: El. Gigante. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
7: El.
6: Gigante.
7: Erhverv.
8: Nu er der mere lyden af det.

0: Gordon Gay og Medina, de har også gæstet min kollega Karoline Harbricks podcast Why Not?
1: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt.

Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal-dage er forbi og bestil nu på callme.dk.

0: Jennifer Lopez, David Guetta, Save Me Tonight. Og hvis du også har brug for at blive reddet lidt på den her fredag aften, jamen, så håber jeg, at Benjamin Hav, Apaka og Pitbull, det er nogle af dem, som kan få lov til at være dine redningspersoner. De står i hvert fald klar til dig lige her på Nova Aften om små 5 minutter.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: Kom til Beauty Weeks i Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
3: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld. På sinful.dk.
4: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
5: Elgiganten. Erhverv.
6: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
8: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
9: Hej, Janne! Er vi dækket?
10: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
9: Jeg elsker følelsen af god dækning.
10: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
9: Ja, og jeg er videre.
10: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
9: Det selskab, den var god. Den tager vi.
11: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
12: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernese med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: designermærker. Black Friday Summer Edition. Kun i Designer Outlet Neumünster.
1: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
2: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
3: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
4: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskæver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed. Overskud. At kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
7: Nova.
8: Start dagen med Gonova.
9: Det er nogle gange, skal man også arbejde sig op af.
10: Det er klart. Start from the bottom now.
7: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu

Miles Smith, han siger, stay if you wanna dance, og jeg kunne faktisk ikke have sagt det bedre selv, fordi Mr. Worldwide er også bedre kendt som Pitbull og Neo. De står altså klar til os lige her på Nova Aften-playlisten, og hvis der er noget musik, man kan danse til, så skulle det jo lige være de her to gutter på en kæmpe solrig fredag aften. Be not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet,

0: Selvom Adam Freyers Guy, hun giver silent treatment på det her nummer, så håber jeg ikke, at du giver mig silent treatment, fordi musikken, der står klar til at synge på den anden side af nyhederne, det er noget, jeg tænker, vi alle sammen godt kan lide at synge med på. Det er Andreas Odbjerg, det er The Weeknd, og selvfølgelig også ham med gitaren. Det er om på den anden side af nyhederne, så jeg håber, at du har lyst til at blive hængende sammen med os.
1: Hver morgen starter med Gonova.
2: I næste uge kan du i samarbejde med den nye Mazda 6e vinde 14-dages roadtrip i deres nye elbil og 5.000 kroner til at snolle for.
3: Vi har også de eftertragtede billetter til en valgfri grøn koncert hver morgen.
2: Og 5 år 50.000 kroner. Så stop med os og vind.
4: Programmet præsenteres af 365 Discount.
5: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.

0: Jysk, et godt tilbud.
1: Lotto-millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
2: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
4: Norwegian.
5: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus, regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas, 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
6: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
7: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
8: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
9: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
10: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
11: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk.
12: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
13: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
14: Myrer, myrer, myrer overalt.
13: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
15: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
16: Det her er Nova.
17: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Emma Sytje. Restauranter og caféer i Nordjylland mangler ansatte midt i højsæsonen. Det skriver Danmarks Radio. På caféen Aporta i Mariager arbejder ejeren Elisabeth Madrid op til 14 timer om dagen, fordi det er svært at finde personale til køkken og opvask. Problemet betyder nu, at caféen må holde lukket flere dage om ugen. Også restauratører i Aalborg oplever mangel på arbejdskraft. Derfor samarbejder branchen nu med Jobcentret for at finde ud af, hvorfor færre søger job i restauration. Israels premierminister Benjamin Netanyahu har beordret landets militær til at tage kontrol med 70% af Gazastriben. Det siger han ifølge israelsk TV. Ordren er i strid med den skrøbelige våbenhvile, som Israel og Hamas indgik i oktober sidste år. Det skriver nyhedsbureauet AFP. Ifølge den aftale skulle israelske soldater trække sig tilbage. Netanyahu siger, at Israel i forvejen kontrollerer 60% af området, og at målet nu er 70%. Nye helkropsdeodoranter er unødvendige og kan være direkte risikable for sundheden. Sådan lyder advarslen fra Claus Zakaria, cheflæge på Gentofte Hospital, i et opråb i Godmorgen Danmark. Deodoranter til hele kroppen er lanceret af mærker som Dove og Rexona. Ifølge cheflægen er der tale om et kunstigt skabt behov, da den sved, vi producerer på resten af kroppen, ikke lugter. Overlæge Jørgen Serup fra Bispebjerg Hospital bakker op og advarer mod, at den voldsomme mængde kemi optages i kroppen. Samtidig øger parfumestofferne risikoen for allergi på sart hud. Selvom den berømte fodboldspiller Lionel Messi døjer med muskeltræthed i låret, er han nu officielt udtaget til VM. Det bliver hans 6. VM-slutrunde, og det er rekord. Den 38-årige stjerne udgik i en kamp for sin klub Inter Miami tidligere på ugen, da han tog sig til baglåret. Hans klub oplyser, at han er ramt af overbelastning, og at det er usikkert, hvornår han kan spille igen.
15: Vejret præsenteres af Novas officielle app Rayo. Alt det, du elsker at lytte til, samlet et sted.
17: I aften kan du stadig opleve nogen sol, men mod sydøst er det mere skyde, og der kan komme enkelte byer, som er kraftigere med torden. Temperaturen i nat ned mellem 8 og 14 grader, og svag til jævn vind omkring vest.
0: Programmet præsenteres af 365 Discount.
4: Det er samme, det er samme, det er fredag, og som Rebecca Black, hun vil synge, it's Friday, men det er ikke Rebecca Black, der ligger klar til at se playlisten, det gør The Weeknd med Blinding Lights, men først Andreas Oddbjerg, jeg tror, at jeg elsker dig for evigt.
16: Skru op, for lyden er i dag.

0: energien fra lyden af i dag.
1: Nova. Jeg håber, at du har dig en helt vildt dejlig fredag, hvor end det er, du lytter med fra lige nu. Og husk, hvis det nu har været sådan

men det er som om, at alle kapitalister ved, at det er en fredag, man skal lægge en lønningsdag. Fordi så har man altså en hel weekend til at gå ud og bruge alle de penge, vi lige har fået. Og det er måske en personlig agenda, jeg har, mere end det er noget, vi alle gør lige her på Nova Aften. Men ikke desto mindre, så håber jeg, at du har dig en helt vildt dejlig weekend i vente. Og så håber jeg også, at du ikke går alt for galt i byen med at bruge alle dine penge i byen. Men det der med at bruge penge, det er altså også noget, Sienna Sparrow, hun kender til. Fordi som hun selv kalder sig, så er hun en material lover. Og aldrig har jeg følt mig mere spejlet en sang fra end den her. Jeg har brudt tabuet med det. Ej, det er første år, så vi gør det.

0: Chris Brown, Ella Auguste og Christoffer. Det er altså nogle af de musikalske pomfritter, du kan forvente, står klar til dig lige her på Nova Aften om små 3 minutter. Og så håber jeg også, at jeg kan forvente at se dig på Grøn Koncert til sommer. Selvom at den er fuldstændig udsolgt, så har du altså stadigvæk muligheden for at få din og en ledsager eget valg med til Grøn Koncert til en fuldstændig valgfri lokation. Og hvordan du kan det? Jamen, det kan du altså lige høre her.
1: Grøn 2026. Udsolgt på rekordtid. 203.500 gæster har fået billet. Men hvad med dig? Lyt til Nova i næste uge, så giver vi dig chancen for at komme til årets udsolgte grøn. Se alle detaljer på rio.dk.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
4: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere 100 spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
5: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
6: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserva til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Lotto-millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Friday Summer Edition. Kun i Designer Outlet Neumünster.
1: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
2: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
3: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Nova.
6: Du kan sagtens skru op for musikken.
5: Lyden af i dag spiller nu.
6: Nova.
7: Og hvis du heller ikke nåede at få billetter til Nova og venner, hvor Christoffer han spiller i aften, jamen så er det altså dejligt, at han også lige har tid til at være sammen med os lige her på Nova aften. Ham med gitaren, han kommer lige her.

0: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
0: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
2: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
3: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
4: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
5: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed. Skål.
7: Har du måske en øl?
8: Ej, det har jeg fuldstændig glemt at købe.
7: Nå. Harbo. Øl.
8: Det er Harbo. Altid.
9: Harbo Classic. Folkets øl. Og brus.
10: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
11: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
12: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
13: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
14: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv Norwegian.
15: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
16: Tak.
15: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
16: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
15: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserve til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
19: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
20: Nova. I love you just the way you
21: are, the way you are. Start dagen med Gonova.
22: Jeg har glemt noget, man ikke må glemme.
23: Så længe det ikke er det, vi skal snakke om, så skal det nok gå.
24: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

Det er fredag. Det er en lønningsdag, og man må sige, at vejret har været nogenlunde med os i dag. Temperaturen har i hvert fald. Og på sådan en fredag med løn og solskin og varmetemperatur, jamen, så får

Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.

0: If you know, you know, og muligvis, så ved du også allerede det her. Men de skal jo spille på en masse danske koncerter her til sommer, og så har de altså også offentliggjort to af deres allerstørste solokoncerter nogensinde. Så hvis du ikke har set de her to stjernepomfritter endnu, så kan jeg altså varmt anbefale dig en af deres koncerter. De forstår virkelig, hvordan man skaber en god stemning. Men indtil at du får muligheden for at tage til deres to koncerter, så synes jeg altså bare, at du skal blive hængende sammen med mig lige her på Nova Aften. Jeg er her stadigvæk en hel time endnu, og det er den gode musik altså også. Om på den anden side af nyhederne, der kan du altså glæde dig til Alex Warren, Jojo og Justin Bieber, de er klar til dig.
1: Hej, det er Telefon Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
2: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000, så har du til lidt ekstra i hverdagen.
3: Programmet præsenteres af 365 Discount.
4: Kom til Beauty Week i Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli.

0: Hvem kan? Bilka. Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld. På sindful.dk.
1: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Så siger vi velkommen til Selima.
3: Tak.
2: I fik jo et flat dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
3: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
2: Og så endda i deres naturlige habitat.
3: Ja.
2: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
4: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
5: Deal Day er skudt i gang hos Call Me. Og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
6: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da.
9: Jeg er lidt nysgerrig.
10: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Er du åben over for et jobskifte?
9: Ikke lige PT. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
7: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
13: Giganta. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
14: Elgiganten. Erhverv.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
17: Det her er Nova.
18: Her får du nyderne. Mit navn er Esme Emma Sødje. Manglen på kvalificeret arbejdskraft rammer hele Danmark, men er værre for yderområderne end storbyerne. Det viser en ny opinionundersøgelse fra Landdistrikternes Fællesråd. Her svarer 44% af virksomhederne i provinsen, at de har svært ved at rekruttere. I de større byer hedder det tal 28%. Formand Steffen Damsgaard advarer i en pressemeddelelse om, at Danmark er ved at knække over. Flere virksomheder flytter nu arbejdspladser mod storbyerne eller dropper vækstplaner. Fællesrådet opfordrer derfor regeringen til at investere massivt i infrastruktur og uddannelse for at stoppe en negativ spiral med affolkning. Den danske pumpegigant Grundfos slår alarm og kræver akut handling fra EU mod tech-giganternes datacentre. Nye tal i Jyllandsposten viser, at centrene dagligt sluger 19.000 kubikmeter vand til køling. Det er mere end hvad 100 familier bruger på et helt år. Samtidig advarer eksperter mod et decideret strømboom. Datacentrenes elforbrug forventes at eksplodere og beslaglægge 13% af vores strøm i 2040. Det enorme ressourceforbrug risikerer at æde den grønne omstilling op indefra. Grundfos opfordrer derfor EU til at indføre strammere styring og hårdere krav, så væksten kontrolleres, før regningen for alvor rammer klimaet. Storbritannien advarer nu britiske turister om massive køer i Københavns Lufthavn. Det sker efter rejsende i pinsen måtte vente i op til 75 minutter i paskontrollen. Det skriver Danmarks Radio. De lange forsinkelser skyldes EU's nye digitale kontrolsystem EES, som erstatter det traditionelle passtempel for rejsende uden for Schengen-området. Københavns politi understreger, at det nye system er designet til at skabe en mere sikker grænsekontrol, ikke en hurtigere. Det er stadig de færreste skoler, der tilbyder gratis bind og tamponer til eleverne herhjemme i Danmark. Men nu tager skoleelever flere steder sagen i egen hånd, skriver DR. Blandt andet på en skole i Ørbæk har elevrådet fået sat en automat med gratis hygiejneprodukter op på toilettet. En ny måling viser samtidig, at mere end halvdelen af piger mellem 12 og 14 år synes, det er pinligt at skifte bind eller tampon i skoletiden.
16: Vejret præsenteres af Novas officielle app Rayo. Alt det, du elsker at lytte til, samlet et sted.
18: I aften kan du stadig opleve nogle sol, men mod sydøst er det mere skyde, og der kan komme enkelte byer, som er kraftigere med torden. Temperaturen i nat ned mellem 8 og 14 grader og svag til jævn vind omkring vest.
8: Programmet præsenteres af 365 Discount.
10: Alex Warren, Jojo og Justin Bieber, de står meget snart klar til dig lige her på Nova Aften-playlisten. Så jeg håber også, at du står klar til at tage imod os. Mit navn, det er Anne Lund, og lige nu, der er vi samlet her på Nova Aften, og jeg håber, at du har dig en mega dejlig fredag, hvor end det er, du lytter med fra.
17: Skru op, for lyden er i dag.

Too Late. Og noget, som ikke er helt too little too late, jamen, det er at få fingrene i to billetter til Grønne Koncerter. Det har du altså muligheden for at gøre lige her på Nova. Det eneste, du skal gøre, det er at lytte med alle hverdage mellem klokken 6 og 21. Og når du hører Grøn Vinderlyden spille i radioen, så er det altså der, at du ringer så på 70 11 9000. Og kommer du så igennem telefonen, jamen, så kommer du altså også afsted til en fuldstændig udsolgt Grøn Koncert, hvor du helt kan selv kald bestemme, hvilken lokation du gerne vil sende til stedet til. Så, hvis du nu også er meget glad for Tessa, Annika, Lucas Graham, simpelthen bare det at stå i solen med en rigtig kold hvide sodavand af, sammen med nogle mennesker, man rigtig godt kan lide,

0: sammen med os.
1: Hver morgen starter med Gonova.
2: I næste uge kan du i samarbejde med den nye Mazda 6e vinde 14-dages roadtrip i deres nye elbil og 5.000 kroner til at snolde for.
0: Vi har også de eftertragtede billetter til en valgfri grøn koncert hver morgen.
2: Og 5 år 50.000 kroner. Så stop med os og vind.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserve til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere 100 spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
5: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
6: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
7: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld. På sindful.dk.
10: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
11: Absolut da.
12: Jeg er lidt nysgerrig.
13: Bare for at se, hvad der rører sig.
14: Man læser jo lidt en gang imellem.
15: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
10: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
16: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
17: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
18: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
19: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
9: Elgiganten. Erhverv.
5: Lotto-millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Nu er der mere lyden af i dag.
4: Skru op for Nova.

er altid og fuldstændig formidable af pakkedrenge, som jo også er i gang med deres helt store festivalsturné lige nu. Og jeg bliver skide misundelig, hver gang jeg ser på deres Instagram, hvilke kæmpe koncerter de har formået at holde på de her festivaler. Jeg håber, at du får muligheden for at opleve dem den her sommer. Hvis du allerede har det, så håber jeg, at det var en kæmpe oplevelse. Men hvis du heller ikke kan få nok af pakker, så kan jeg altså varmt anbefale dig lige at hoppe en tur i biografen. Vejret, det skulle altså blive sådan lidt bop-bop de næste par dage. Så der kan du lige hoppe i biografen og så se Apakas helt nye film, som er en dokumentar. Der følger vi simpelthen de her drenge, og vi ser, hvordan de simpelthen kommer til at lave et kæmpe hit, en drøm om et menneske. Den kører i biograferne lige nu. Den hedder Brug for hinanden, det er Apaka. Og hvis du også har brug for Apaka, lige så meget Apaka mener, vi har brug for hinanden, så er det altså bare med at hoppe ind i biografen. Men indtil da, så håber jeg også, at du har brug for lidt Beyoncé.

0: Overlejt lige her på Nova Aften, og jeg håber, du har en helt vildt dejlig fredag. Jeg kan sige så meget, at Can't Fight the Moonlight, Gullimon og Savers, det er altså nogle af de næste, du kan glæde dig til. Kigger forbi Nova Aften-playlisten om, ja, små 5 minutter.
1: Grøn 2026. Udsolgt på rekordtid. 203.500 gæster har fået billet. Men hvad med dig? Lyt til Nova i næste uge, så giver vi dig chancen for at komme til årets udsolgte grøn. Se alle detaljer på rave.dk.
2: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
3: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
1: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
4: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Er du åben over for et jobskifte?
7: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
5: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
10: Norwegian.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv. Så du både får mere fra hånden og mere for pengene. E-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om E-Vito på Mercedes-Benz.dk.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
15: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
16: Elgiganten. Erhverv.
17: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
18: Lotto-millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
19: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate?
21: Er du sådan en, der deler bibler ud?
22: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
23: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
0: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.

0: småt om det. Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
1: Nova.
2: Start dagen med Gunova.
3: Men jeg kan ikke lige tænke med ting i.
4: Gud, hvor kedeligt.
1: Gunova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
2: Nova.

0: skal han lave en til. Så hvis du også brug for bare lige at læne dig lidt tilbage.
1: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en 10'er. Pukkenbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000.

Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal-dage er forbi og bestil nu på callme.dk.

0: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
1: Dags. Nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren. For Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja. Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
2: Lotto-millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Altid mere at spare hos Fleggaard. Det er lige over grænsen. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen. Så tag til Fleggaard.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
9: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
10: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
11: Norwegian. Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder,

0: at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du a la koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95, bliver særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder med.
2: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
3: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
4: Det her er Nova.
5: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Emma Sytje. USA, Danmark og Grønland holdt i går et nyt hemmeligt forhandlingsmøde i Washington for at lande en aftale om Grønlands fremtid. Det skriver DR. Forhandlingerne sker efter præsident Trumps gentagne meldinger om at ville købe Grønland. USA kræver blandt andet oprettelsen af 3-4 nye militærbaser samt kontrol over, hvem der må investere i grønlandske mineraler for at holde Kina ude. Knudepunktet er suverænitet. Danmark og Grønland afviser blankt enhver afståelse af land. Samtidig skal aftalen tilfredsstille Trump, som ifølge kilder kan skrotte det hele, hvis ikke han kan sælge det som en stor amerikansk sejr. Mejerigiganten Arla har torsdag fået grønt lys til en stor fusion med et tysk og et hollandsk mejeriselskab. Det oplyser EU-kommissionen. Fusionen skaber Europas største andelsmejerikoncern, som bliver ejet af 12.000 landmænd. Ifølge EU vil fusionen ikke mindske konkurrencen i Europa i væsentlig grad. Den nye koncern kommer til at hedde Arla og får hovedkvarter i Viby ved Aarhus. Israels premierminister Benjamin Netanyahu har beordret landets militær til at tage kontrol med 70% af Gazastriben. Det siger han ifølge israelsk TV. Ordren er i strid med den skrøbelige våbenhvile, som Israel og Hamas indgik i oktober sidste år. Det skriver nyhedsbureauet AFP. Ifølge den aftale skulle israelske soldater trække sig tilbage. Netanyahu siger, at Israel i forvejen kontrollerer 60% af området, og at målet nu er 70%. Skal du over Storebæltsbroen i næste uge, så skal du være særlig opmærksom på vejarbejde. Fra mandag til torsdag aften og nat bliver trafikken nemlig dobbeltrettet, og hastigheden sættes ned til 80 km i timen. Det oplyser Sund og Bælt. Broen bliver desuden lukket helt i op til 45 minutter ad gangen, både om aftenen og tidligt om morgenen. Ifølge den tekniske chef Kim Agersø Nielsen lægger man arbejdet om natten for at genere trafikanterne mindst muligt. Og så til vejret, der byder på en aften og nat med dels klart vejr, men i Jylland stedvise tågebanker ud på natten mere skyde fra vest. Temperatur i nat mellem 8 og 14 grader og svag til jævn vind omkring vest ved kysterne stedvis frisk vind.
3: En til en med Daniel Cesar. Nova, lyden af i dag.
6: Det er nok de færreste af os, som godt kan lide at få en afvisning. Jeg tror, de fleste af os, når vi beder om et eller andet, eller spørger, om vi kan få lov til noget, så er det nok de fleste af os, der inderst inde ønsker, at vi får et ja. Det må du gerne, eller selvfølgelig kan det lade sig gøre. Men der er altså nogen rundt omkring i verden, som aktivt går ud og opsøger en afvisning. Og sådan en skal jeg tale med lige om lidt. Han er en ung fyr på 26 år, som nu er cirka 20 dage inde i det, han betegner som et afvisningsterapisforløb. Og hvad det drejer sig om, det kan du høre meget mere om lige om et øjeblik. Men allerførst skal vi have noget god musik. Her er det Søren Torbegård Lund, Danmarks repræsentant ved Eurovision, med sangen Før vi går hjem.

0: Her er En til En med Daniel Cesar.
1: Hvorfor har nogen så svært ved afvisninger, så de prøver at træne sig selv til at blive bedre til at håndtere dem? Og kan det egentlig trænes væk? Dennis Dong, velkommen til.
2: Jo tak, jo tak.
1: Du er content creator, du er 26 år gammel, og hvordan har du det egentlig sådan normalt med afvisninger?
2: Det har jeg det godt nok svært ved. Altså det der med, det der kommer med afvisninger, det er altså, at man tænker meget over sådan, hvad er det, man siger, hvad er det, man gør, og så er man bange for, at andre folk, de dømmer en, så man gider nærmest ikke engang at gøre noget, så man gemmer sig bare lidt. Så det der med at få afvisninger, det er måske ikke lige den bedste til.
1: Og du har måske endda taget den skridtet videre i forhold til så mange andre, fordi i 20 dage, der har du aktivt jagtet afvisninger, og du er ikke alene om det. På TikTok og Instagram, der kan man se folk fra forskellige steder i verden, der laver det, der populært kaldes afvisningsterapi. Men hvad er egentlig afvisningsterapi, og virker det, hvis man bliver nervøs i sociale situationer? Virker det egentlig, og hvad siger en rigtig psykolog til det? Det er, hvad det skal handle om i den her udgave af En til En.
3: Okay, welcome to episode 3 of Rejection Therapy.
4: Day 6 of Rejection Therapy, asking a stranger to play rock, paper, scissors.
5: Skizzy, would you play rock, paper, scissors?
6: Yeah. Excuse me, everybody. As there's so many people on the train, I wondered if I could ask for some advice. I've got a first date tonight, and I wondered if anyone's got any advice. I'm a bit nervous.
1: Her var en række videoer fra TikTok, hvor unge mennesker de laver rejection therapy, altså afvisningsterapi. De gør alt fra at bede om datingråd fra fremmede i toget til at spørge fremmede om de vil spille sten, saks, papir med dem. Og præcis hvad det her går ud på, Dennis, det skal vi blive klogere på, fordi du har lavet det her i et godt stykke tid. Det er anden gang, du gør det. Du er 20 dage inde i din afvisningsterapis, jeg har lyst til at kalde det cyklus, periode. Ikke? Vil du lige fortælle, altså, hvad er det grundlæggende, det går ud på?
2: Det grundlæggende rejection therapy, eller afvisningsterapi, det egentlig går ud på, det er, at man med vilje opsøger, hvad kan man sige, situationer, man selv tror, man vil få et nej til. Og det kan være, altså, i sådan helt sådan, hvis man ikke har testet sine grænser af, så vil man jo ikke, altså, der er nogen, der ikke engang tør at sige hej til en fremmed, fordi de er bange for, at hvad tænker de om mig og sådan ting. Så sådan i sidste ende, så handler det egentlig ikke om at få et nej eller få et ja, men det handler mere om at gøre bare handlingen, så det er, at man netop får den der tanke ud, sådan, den der overtænkning ud, sådan, hvad er det, de må tænke om mig? Er jeg kikset for at spørge det her? Og sådan ligesom træne sig i og tænke sådan, hvad er det værste, der kan ske?
1: Så det handler om at ligesom udfordrer sig selv til at gøre forskellige ting, så man kan forvente et nej for at teste sig selv, sådan så man bliver vant til at få et nej, og måske endda se, at det faktisk lykkes.
2: Ja, lige præcis. Og man vil i hvert fald blive overrasket over, at nogle af de måske mærkelige spørgsmål, man selv tror, man stiller, dem ender man måske med at få et overraskende ja til.
1: Jeg ved, at vi skal gennemgå nogle af de videoer, du har lavet, fordi du er altså 20 dage inde i din afvisningsterapisperiode, kan man sige, hvor du laver videoer. Du har lavet den på din TikTok, og du er... Ja, vi skal tale mere om nogle af de ting, du har gjort, men vil du ikke måske lige præsentere lidt mere dig selv? Du hedder Dennis Dong, du er content creator, du er 26 år gammel. Men udover det, hvis du lige skulle præsentere dig selv, sådan, hvem du er og sådan, ja, grundlæggende.
2: Jamen, jeg er en 26-årig nordjyde og har boet i Hirtshals det meste af mit liv og taget en fysioterapeutuddannelse i Holstebro og blev så færdig med den i sommeren 24. Efterfølgende så tænkte jeg, at det var ikke lige noget for mig, så jeg startede med at lave sociale medier, fordi det har været en drengedrøm for mig, og forhåbentlig at kunne leve af det, og det gør jeg nu, og det har jeg så fortsat med at gøre i et halvandet års tid, og er lige flyttet til København med min kæreste, og er super glad for det.
1: Og det, som du laver på de her videoer, hvad kunne være et eksempel på det? Sådan en afvisningsterapis-video, som du har lagt en del op af på TikTok, hvad kunne det eksempelvis være, bare for at give folk en reference?
2: Det kunne være, der var en af episoderne, hvor at jeg spurgte en Netto-medarbejder, om jeg måtte spise min frokost i deres personalelokale. Jeg er jo ikke personale, jeg er kunden. Medarbejderen kender mig ikke. Hvorfor skulle de nogensinde sige ja til det? En anden episode, det var, at jeg køber en frysepizza i Rema 1000 og går til den lokale pizzamand og hører, om de ikke kunne have lov til, om de ikke har lyst til at tilberede og varme min frysepizza. Og jeg tænker, det er jo en situation, hvor jeg tænker, umuligt, de kommer til at gøre det. Men begge situationer, der fik jeg et overraskende ja.
1: Og hvorfor er det, at du gør det her? Det er anden gang, du gør det, vel at mærke. Du gjorde det også sidste år. Der havde du også en måned, som var sådan en periode, hvor du kastede ud i det her med og forsøgte at få afvisninger. Hvorfor er det noget, du gør?
2: Jeg gør det egentlig, fordi at det er noget, jeg ved, jeg får det bedre med mig selv med. Inden jeg startede med sociale medier, så gik jeg ud af et forhold, og sådan, så får man den klassiske, sådan, ja, man skal lige finde sig selv. Og det var mit første forhold, jeg gik ud af, så jeg var sådan, jeg hader lidt den der, sådan, at finde sig selv. Hvordan gør man det? Det er der jo ikke en opskrift på. Så netop som du nævner, så er der jo mange ude i verden, som laver det her med rejection therapy, og de siger, at det skulle øge sådan ens selvtillid og selvværd i forhold til de sociale interaktioner. Så en sådan helt basalt grund til, at jeg egentlig gør det her, det er, fordi jeg lige er flyttet til København. Det er en ny by, der sker mange ting. Jeg er fra en lille by i Hirtshals. Så jeg var egentlig meget sådan låst fast inde i min egen lejlighed, og havde det faktisk ikke særlig godt sådan rent mentalt. Og jeg vidste af tidligere erfaringer, at det her med, at jeg tvinger mig selv hver dag til at opsøge en eller anden form for mærkelig social interaktion, at det faktisk hjælper mig med til at blive gladere og få lyst til at, sådan at gå ud foran døren.
1: Og det gør dig gladere, fordi du tvinger dig selv til at være ude og være social sammen med andre, i modsætning til bare at låse sig inde på sit værelse i en del af landet, hvor man måske ikke kender så mange.
2: Ja, lige præcis.
1: Og det her, det synes jeg jo er rigtig modigt. Vi skal nok tale om nogle af de andre eksempler, som jeg har fundet frem, af situationer, hvor du gør nogle ting, som lidt bryder de sociale regler, vil jeg våge at påstå, i forhold til, hvordan man normalt interagerer med hinanden. Men hvordan stødte du på det her fænomen?
2: Jamen, jeg stødte egentlig på det her ved, og jeg faldt over en Instagrammer, som hedder Olive Bowen, som egentlig ikke sådan decideret laver en rejection therapy serie, men hvor han sådan lavede en video, hvor han sagde sådan, du kommer til at blive gladere, hvis du hver dag bare laver én pinlig ting. Og det er bare, hvad du synes er pinligt. Så jeg kunne huske, i sådan hver dag i 30 dage, sådan uden jeg filmede det noget, men hvor jeg bare sådan lige lavede et hurtigt dansemove. Både i offentligheden, om det var folk, der kiggede, eller folk, der ikke kiggede, så var det noget, jeg sådan gjorde. Og så fandt jeg en anden fra Australien, som hedder Sam Witness, som var den første, jeg stod inde på, som lavede de her rejection therapies. Og nu var jeg sådan lidt trænet i at gøre noget pinligt, så hvorfor ikke også spørge om noget, jeg synes er lidt pinligt at spørge om. Så han inspirerede mig bare virkelig meget til at skulle prøve at gøre det her, fordi at jeg havde også en drøm om at være content creator og filme mig selv, men jeg kunne huske, at det var sindssygt grænseoverskridende bare at filme i offentligheden. Så det var lidt min måde at så udvikle mig selv som content creator på, det der med, at jeg både synes, det både skal filme mig selv i offentligheden og spørge om noget pinligt, men også at spørge om noget pinligt. Så det er sådan lidt en dobbelt. Og så var det for mig sådan startskud til, hvad kan man sige, at gøre det, jeg sådan elsker allermest.
1: Dennis, du er TikToker eller content creator, og du er altså i et forløb, hvor du i 20 dage nu, der har du udsat dig selv for det, der hedder afvisningsterapi, hvor du beder om ting, hvor du forventer ud i offentligheden, vel at mærke, at få en afvisning. Og det er der flere rundt omkring i verden, der gør. Og det skulle efter sigende hjælpe på, at man bliver bedre til at håndtere afvisninger. Og jeg har også talt med en psykolog om det her. Jeg har talt med Nila Maria Sris, og hvad hun egentlig synes om det her, og hvorvidt hun egentlig havde hørt om det, før at jeg præsenterede hende for dig, det vender vi tilbage til efter en kort pause.
0: En til en med Daniel Cesar.
7: Nova, lyden af i dag.
0: Grøn 2026. Udsolgt på rekordtid. 203.500 gæster har fået billet. Men hvad med dig? Nova. Lyt til Nova i næste uge, så giver vi dig chancen for at komme til årets udsolgte grøn. Se alle detaljer på rio.dk. ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
8: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus Få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
9: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
10: Norwegian. Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
12: Absolut da.
13: Jeg er lidt nysgerrig.
14: Bare for at se, hvad der rører sig.
15: Er du åben over for et jobskifte?
13: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
11: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
16: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
17: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
18: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
19: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægts sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
20: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
21: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
22: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
0: Du lytter til En til En med Daniel Cesar.

0: En til en med Daniel Cesar.
1: Det her er Nova.
2: Kan man træne sig selv til at blive bedre til at håndtere afvisninger? Det er, hvad det handler om her til aften, fordi her i En til En, der har jeg fået besøg af Dennis Dong. Han er content creator, og for andet år i træk, der laver han det, som han beskriver som afvisningsterapi. Og der er flere forskellige ude på de sociale medier, som gør det her, hvor de sætter sig selv i situationer, hvor de kan forvente at få en afvisning for ligesom at hærde sig selv. Og det er altså andet år, at han er i gang med det, og han er cirka 20 dage inde i den her månedlange proces. Og Dennis, udover at vi skal tale lidt mere om, hvordan du håndterer det her, og hvad det egentlig sådan går ud på, og hvordan det hjælper dig, alle de her ting. Inden vi snakker mere om det, så lad mig lige indskyde, at jeg har også talt med en psykolog. Jeg har talt med Nila Maria Sris. Hun er udover at være psykolog, så hun også stifter af psykologhuset Encounter. Og jeg spurgte hende, hvad hendes forhold var til det her rejection therapy, eller afvisningsterapi, som det hedder på dansk. Og det lød sådan her.
1: Det her er En til En med Daniel Cesar.
2: Nela Maria Sris er med over en telefon, og hun er psykolog og stifter af psykologhuset Encounter. Og vi skal tale om det her afvisningsterapi, der altså er på de sociale medier. Og Nela, lad mig lige starte med at høre. Havde du hørt om afvisningsterapi, før jeg sendte nogle af de her videoer til dig?
3: Nej, det havde jeg faktisk ikke. Og om måtte lige sådan google det, for lige at forstå, hvad der ligesom lå i det. Og der så kunne jeg jo så godt læse mig frem til, at det giver rigtig god mening. Og sådan er det jo med nogle terapier, de får ligesom deres eget navn sådan lidt hen ad vejen. Og det tror jeg også er tilfældet med det her afvisningsterapi.
2: Man kan sige, det handler om afvisning, og det handler om sociale situationer. Hvorfor er afvisning i sociale situationer særligt hårdt for nogle mennesker?
3: Jamen altså, det er jo også lidt forskelligt, hvordan det rammer den enkelte. Vi reagerer jo meget forskelligt, men der hvor jeg sådan har oplevet det, det kan være i forbindelse med personer, der gerne vil have hjælp til at date, hvor det med at kaste sig ud i det, i frygten for at blive afvist, kan være en begrænsning for at date og finde den partner, man gerne vil. Så det er jo noget, der rent faktisk godt kan begrænse, hvis det er en frygt, man reelt har, som forhindrer en i at kaste sig ud i nogle oplevelser, som man egentlig gerne vil have.
1: En til en med Daniel Cesar.
0: Nova.
2: Dennis, hvad tænker du, når du hører det her?
4: Jamen, jeg tænker, at det er meget naturligt, når man bare nævner afvisningsterapi, så går man direkte bare ud fra, at sådan, det faktisk har noget med sådan dating at gøre. Men det giver så god mening, at der er rigtig mange, der har den der frygt for at blive afvist, især når det handler om dating, fordi at lige præcis med dating, så er det sådan på en eller anden måde så intimt, hvor at man nærmest, når man får en afvisning, at man tager det så personligt, fordi at der er noget galt med en selv. Men man kan også godt få afvisninger altså på andre måder. Det behøver ikke at være, det behøver ikke, at jeg gider dig ikke mere. Det kan også bare være med kropssproget, og det kan også godt være ens egne tanker, som sætter nogle stopper for nogle handlinger, man selv har lyst til, og man nærmest sådan på forhånd tror, at andre folk vil afvise en.
2: Ja, vil du ikke lige prøve at sådan vise det for mig, eller hvad man skal forklare det for mig? Hvordan havde du det tidligere med afvisninger?
4: Jeg havde det virkelig, virkelig svært, fordi at jeg var en person, og er måske også stadig en person, som gerne vil passe ind. Altså, jeg kan da huske, i folkeskolen på gym, jeg ville have det samme tøj på, jeg ville have den samme madpakke med som de andre, jeg ville helst ikke skille mig ud. Og det var egentlig fordi, at jeg var bange for at, sådan, at blive ekskluderet, fordi at jeg netop får den der afvisning af, at sådan, du passer ikke ind, fordi du har det her stykke tøj på, eller du passer ikke ind, fordi du er på den her måde her. Så jeg tror altid, det er noget, der har sat sig i mig. Så jeg kan huske sidste år, der var jeg i en af episoderne, der var jeg ude og bare drikke kaffe selv. Solo date med mig selv, drikker en kaffe selv. Og der tænker man sikkert sådan, hvordan får man afvisninger af det? Altså sådan, det giver da ikke nogen mening, der er ikke, det er da fint nok, er det ikke det? Men det, der er med det, det er, at for mig var det super grænseoverskridende, fordi jeg begynder jo at tænke over sådan alle de folk, der går forbi, og i familie, i par og sådan nogle ting. Så jeg begynder jo at tænke sådan, kigger de nu på mig og tænker, han ikke har nogen venner? Er han ensom? Altså, alle de her tanker, man kan få ved bare at sidde alene med en kaffe. Altså,
2: jeg har snakket med en del både venner og kollegaer om det her med, at jeg er typen for eksempel, jeg kan godt finde på at gå alene i biografen, det har jeg faktisk aldrig haft det svært med. Og når jeg har sagt det til folk af dem herude på radioen, eller folk i min familie eller venner, så er der mange, der sådan siger, at det kunne de simpelthen ikke finde på. Eller det der med at gå ind og bestille bord på en restaurant og sidde alene. Og det er sjovt, hvordan der er nogle ting, hvor at det er svært, selvom man får ikke en decideret afvisning, fordi du kan godt booke bord, du kan godt se filmen i biografen. Det er endda måske lettere kun at finde et sæde, der er ledigt. Og alligevel så er der nogen, der kan synes, det er svært. Det er ret interessant egentlig, hvad det er, der gør det.
4: Ja, helt sikkert. Det er jo ikke, ja, som du siger, det er jo ikke fordi, man sådan reelt set får en afvisning, men det er jo fordi, at man sådan på forhånd allerede tænker, at det er det her folk, de tænker om mig. Så man på en eller anden måde har allerede sådan fået den form for afvisning af, at sådan folk, de vil ikke sådan invitere dig ind, eller de synes, du er mærkelig, eller sådan noget. Så sådan rent sådan kropsprogsmæssigt, ud fra de tanker og de analyser, man sådan giver sig, når man kigger på andre, når de kigger på en, så kan man godt føle en afvisning.
2: Mm. Mm. Og hvordan siger du, det her påvirker dig, det der med at være meget opmærksom på, at du har haft det svært med at få afvisninger, eller du har svært ved, for eksempel det der med, nu nævnte du det her med sidste år, at du havde booket bord på en restaurant, det der med at være meget opmærksom på, hvordan andre tænker, hvordan har det påvirket dig sådan igennem livet?
4: Det har påvirket mig sådan, at jeg måske reelt set ikke har været sådan helt 100% mig. Altså min personlighed, mine sådan helt dybde sådan interesser i sådan essensen af, hvem jeg er, de har sådan aldrig sådan kunne komme frem, fordi jeg altid var bange for, at altså, hvad vil folk tænke om mig? Og egentlig, sådan, nu hvor jeg sådan lige nævner det her, sådan grunden til, at jeg faktisk også startede med at tage rejection therapy op igen i år, det var faktisk ikke planen, men jeg så den her serie her, hvor at man følger 5 gymnasieelever, hvor at man følger dem i et år og ser, hvordan deres liv er. Og der handlede det virkelig meget om at passe ind. Altså den der FOMO om ikke at tage til det ene arrangement efter det andet, og man skal være på en bestemt måde, og man skal have noget bestemt tøj på, og der er nogle forventninger til, at man skal være god i skolen. Og hvis man er for god i skolen, så begynder man at tænke sådan, tænker de andre nu, jeg er staber, det har jeg ikke lyst til, så jeg vil ikke være ekskluderet. Det handler hele tiden om at passe ind. Og jeg tror også noget som rejection therapy, det her med at søge afvisninger, det kan ligesom gøre, at man på en eller anden måde får den der mentalitet af sådan, okay, hvad er det værste, der kan ske ved, at jeg gør det her?
2: Og du ligger perfekt over til det næste klip, jeg har fra Nila Maria Isris, psykolog og stifter af Psykologhuset Encounter, fordi jeg spurgte også hende om at komme med hendes vurdering af, hvad afvisningsterapi eller rejection therapy, hvad det egentlig er. Fra en, der er psykolog og måske ser tingene fra et andet perspektiv, så spurgte jeg hende, hvad hun vil beskrive det som at være, og hendes svar lød sådan her.
0: En til en med Daniel Cesar.
1: Det her er Nova.
2: Med dine ord, med dit indblik i det, altså hvad er så afvisningsterapi?
3: Jamen altså, sådan som jeg forstår det, så er det jo, at man stiller sig i den situation, som man synes er svær, eller som man frygter, og det er jo netop at blive afvist. Og så på den måde, så bliver man sådan lidt vendet til at blive afvist. Så altså følelsen af ubehag, den lærer man simpelthen bare, den bliver mindsket og mindre intenst, fordi at man gør det så mange gange, så man får, altså, ja, man bliver altså ligesom habitueret til det. Men man kan også lære sig nogle andre erfaringer. Så man kan have nogle negative tanker om, at hvis jeg bliver afvist, jamen så er vi uvenner, eller hvis jeg bliver afvist, jamen så må det betyde, at der er ingen, der kan lide mig. Altså, det er også nogle erfaringer, man kan gøre sig, hvor man simpelthen får et andet perspektiv og får afkræftet nogle af de her negative hypoteser, som man har.
2: Og sådan som jeg forstår det, så er det sådan en afart af det, der hedder eksponeringsterapi. Altså det er det her, hvor man bliver eksponeret for ting for at se, om ens skrækscenarie op i hovedet. Er det faktisk det, der sker, hvis man udsætter sig selv for det her?
3: Ja, det kan man kalde det. Altså eksponeringsterapi, det er jo sådan en terapiform, som bygger meget på habituering og desensibilisering, kan man kalde det. Og det er jo, at man stiller sig i ubehaget, og så erfarer man, at ubehagsfølelsen, den bliver mindsket over tid. Men man kan faktisk også kalde det sådan for, altså det her afvisningsterapi, det, sådan som jeg forstår det, ligger der også noget kognitiv, altså en kognitiv metode i det, altså at man lærer sig de tanker, man har omkring det at blive afvist, at det faktisk ikke altid holder stik, men at man simpelthen bliver klogere på sig selv, hvordan man reagerer, og man bliver klogere på andres måder at være på. Så det er både og, det læner sig, ja, kan jeg godt se op af noget eksponeringsterapi, men jeg synes også, at det er mere end det.
1: Det her er En til En med Daniel Cesar.
2: Er det noget, du kan genkende til det her med, at ja, der er noget eksponeringsterapi i forhold til, at man eksponerer sig selv over for de her oplevelser og potentielle afvisninger, men der er også noget læring i, at man ser, hvordan man selv reagerer i det?
4: Ja, 100%. Det er faktisk også lidt en sådan, ja, som du siger, en eksponeringsterapi i det, man, hvad kan man sige, eksponerer sig selv for en ubehagelig situation. Men 100% det der med, at man kommer til at lære omkring sig selv, omkring hvordan man egentlig har det. Altså sådan, det der med at få en afvisning, var det egentlig så slemt, som jeg egentlig havde tænkt det sådan inden? Jeg føler sådan lidt, det ligesom at gå til eksamen. Altså det er altid værre, sådan de første, de der 15 minutters, 15 minutter inden man går til en eksamen. Og så når man egentlig er til eksamen, så at gå ud derfra, så er det egentlig fint nok. Og jeg føler lidt det samme med rejection therapy. Altså det værste for mig, det er egentlig at skulle, inden jeg laver handlingen. Altså jeg ved, hvad for noget jeg vil spørge om, men det inden, så bliver jeg nervøs. Jeg begynder at svede, hjertebanken kommer. Men så når jeg egentlig sådan tager interaktionen og får et nej eller en afvisning, så er det jo sådan, nej, det er helt fair. Altså sådan, tak fordi du er så sød omkring det, eller tak fordi du lige havde tid til lige at snakke med mig og lige høre på mit spørgsmål.
2: Dennis Stong, grunden til, du er med i studiet her, det er, fordi du er content creator, og du er i gang med det, som bliver beskrevet som rejection therapy, altså afvisningsterapi. Og du er ikke den eneste, der gør det. Man kan se på nettet, at der er flere forskellige mennesker rundt omkring i verden, som benytter sig af den her strategi til at få sig selv til at blive bedre til at håndtere afvisninger. Og udover at jeg taler med dig, så har jeg som sagt også talt med Nila Maria Sris, som er psykolog og stifter af Psykologhuset Encounter om det her, og hvad hun synes om det. For en ting er, at det er en trend på de sociale medier, men hvad synes en rigtig psykolog egentlig om det her, kan man kalde det et eksperiment? Og jeg kunne godt tænke mig lidt mere lavpraktisk om lidt, og så tale med dig om, hvordan du laver de her videoer, og hvad der måske har været nogle af de lidt mere syrede forespørgsler, du er kommet med. Og jeg ved, jeg har et par stykker, jeg gerne vil spille for dig, som nærmest har givet mig lidt våde håndflader. Men det vender vi tilbage til. Først tager vi en kort pause.
1: En til en med Daniel Cesar. Nova, lyden af i dag. Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
5: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld på sindful.dk.
6: Hej, Jarne! Er vi dækket?
7: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
6: Jeg elsker følelsen af god dækning.
7: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
6: Ja, og jeg er videre!
7: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
6: Det selskab, den var god, den tager vi.
8: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
9: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
10: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkelig signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller. I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
11: Norwegian
12: er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
11: Norwegian. Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
13: El-Giganten. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder.

0: samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
1: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget. Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en soda.

0: crush.
1: Du ved jo godt, det er rigtigt. Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
2: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 200 gram La Campagna Rede Mozzarella til 14,35 og 500 gram Velsmag Hakket Gris og Kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
4: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma, ikke for amatører.
5: Kom til Beauty Week til Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
6: Nu tilbage til 1-1 med Daniel Cesar.
7: Husk, at du også kan finde programmet som podcast.
6: Nova er lyden af i dag.

0: lyden af i dag.
1: Her i 1-1, der skal det til at handle om en type af videoer, som florerer på de sociale medier. Nemlig videoer, som passer ned i den kategori, der hedder Rejection Therapy, eller afvisningsterapi. Det er videoer, hvor mennesker de går ud og beder om ting ude i offentligheden, ude på gader og stræder, og så gør de beder om noget, hvor de forventer at få et nej. Og det handler om, at de gerne vil styrke deres evne til at tage imod afvisninger. Og jeg har fået besøg i studiet her en, som er cirka 20 dage inde i sit eget afvisningsterapis forløb. Og hvis man støder på ham på de sociale medier, hvis man går ind på hans TikTok, så lyder en klassisk afvisningsterapis video sådan her.
2: Dag 13 er, hvor jeg prøver at blive afvist hver dag i 30 dage. Og i dag, der skal jeg ind på D'Angleterre og spørge om jeg får en rundvisning. Og hvis ikke man vidste, så er D'Angleterre et 5-stjernet luksushotel. Det koster nærmest 9.000 kroner.
1: Aftenens gæst her 1-1, det er Dennis Dong. Han er 26 år gammel og content creator, og altså 20 dage inde i sit andet forløb, kan man sige, af det her afvisningsterapi. Han lavede det også for cirka et år siden, og nu er han så i gang igen. Og Dennis, vil du ikke lige prøve at fortælle rammerne for det her? Vi skal nok tale om sådan, om det egentlig virker. Vi har også en psykolog med på en hotline, kan man sige, Nila Maria Sris, som forholder sig til det her fænomen. Men bare lige så vi alle sammen er med. Vil du ikke lige fortælle om rammerne for de her videoer, sådan hvordan du optager dem?
2: Jamen, rammerne er, at det er egentlig sådan, at jeg forsøger så meget som muligt at være et sted, hvor der ikke er så mange mennesker. Jeg vil helst ikke forstyrre den person, jeg interagerer med. For eksempel i den her video her, jeg var den eneste, der var inde i den her kebab. Jeg har prøvet flere gange at gå ind i andre kebabsteder, men kunne se, at de havde travlt, så rammer det er således, at jeg vil være så mindst muligt til besvær. Altså sådan, hvis de har travlt, så vil jeg ikke spørge om noget crazy, fordi jeg vil ikke have, at de tager hensyn til mig. Og egentlig så er det egentlig bare at spørge sådan, så vidt som muligt sådan lige ud og prøver lidt at fake, men er sådan, har så meget selvtillid, at de egentlig tænker, at det er normalt nok.
1: Og hvad er det mærkeligste, du har spurgt om? Hvad har været det mest grænseoverskridende? Fordi nu nævnte vi, der har allerede været flere videoer, vi har været inde på, men du har både lavet det, du er 20 dage inde i din afvisningsterapis serie nu her, men du lavede det også for et år siden, så du har lavet en del af de her videoer. Hvad har været det mærkeligste, du har spurgt om?
2: Jeg tror, det mærkeligste, jeg har spurgt om, det er altså sådan, jeg har godt nok spurgt om mange mærkelige ting.
1: Hvad kunne det være så, for eksempel?
2: Men sidste år, der kunne huske, at der var lige én episode, hvor at jeg, altså sådan, det tog mig 4 dage at tage mig sammen til at skulle spørge om det her. Jeg var inde i McDonald's i Holstebro, og jeg skulle spørge, om jeg ikke måtte tage deres uniform på, og så stille mig bag i kassen og få et billede af mig i deres uniform.
1: Ja, og ja. På hvilke områder var det grænseoverskridende for dig?
2: Jeg tror bare det var så flippet, at altså jeg vidste jo godt, jeg ville få et nej til det, men på en eller anden måde, så jeg ved ikke, det var en eller anden barriere, hvor at jeg ikke kunne komme over at blive ved med at tænke over sådan, ej, de synes seriøst, jeg er mærkelig, jeg kommer her sikkert igen på et eller andet tidspunkt, sådan, hvad tænker de om mig? Men de var meget søde omkring det, så jeg ved faktisk ikke sådan rigtigt sådan, hvad det var, men jeg tror bare på en eller anden måde, det var så meget ud af min komfortzone, at jeg tænkte, det kan jeg ikke tillade mig at spørge om.
1: Men det kan jeg godt forstå, fordi det er jo et andet aspekt. Det en ting er, at man beder om noget, hvor man formentlig får en afvisning. Her, der lød det, som om du var ret sikker på, at du fik en afvisning, men det er måske lidt mere et spørgsmålstegn i nogle af de andre videoer, og vi hørte også her tidligere, at du faktisk fik lov til at skære din egen kebab inde på en kebabbar, ikke? Men det er jo ligesom et aspekt af det, at man forventer, at man får et nej. Noget andet er, at man måske risikerer, at man står over for et andet menneske, der kigger på en og tænker, jamen, er du rablende sindssyg? Altså, hvordan håndterer du den følelse at kigge på et andet menneske, der måske ser på dig og tænker, jamen, hvad er det, du spørger om, menneske?
2: Ja, altså, den er jo meget svær. Fordi at
1: Forklarer du dem bare lige, så du ved, at jeg er i gang med den her ting? Altså, eller går du ind fra gaden, som om, at altså, du er et helt, i gåseøjne, forstår mig ret, du er et helt normalt menneske, der bare går ind og spørger om det her, eller siger du, jeg er ved at lave det her projekt?
2: Nej, altså sådan, jeg går egentlig bare ind og spørger til at starte med, og må jeg få jeres uniform på? Og så efterfølgende, sådan, hvor de har givet mig en afvisning, eller hvis de har sagt ja til det, jamen så siger jeg, hey, er det forresten også okay, jeg har filmet det her, og det er faktisk bare, på grund af, at jeg har det her projekt her, jeg vil ikke have, at folk de skal sige ja på baggrund af, at jeg, altså sådan, at der skal være en grund til, at jeg spørger. Altså, det er jo bare mere sådan at spørge iskoldt, og så efterfølgende forklare sådan, hvad er det egentlig, jeg laver, fordi at så deres umiddelbare reaktion og deres umiddelbare svar, det er så ægte.
1: Mm. Så hvad gør det for dig, det der med at stå foran et menneske, der måske kigger på dig til, altså den der følelse, som jeg, nu kan jeg nærmest kun tale på egen vegne, men jeg tror, de fleste synes, det er lidt ubehageligt at stå over for et andet menneske, hvor man bare kan se vedkommende og tænker, du er jo ikke rigtig klog. Så det at stå i sådan en situation, en ting er, at du har fået et nej, men noget andet er at stå i sådan en situation lige pludselig, hvor man bare kan se, okay, men det er virkelig en, der ikke synes, jeg er verdens fedeste menneske, eller ikke tænker, jeg kan tænke rigtig klart. Hvordan håndterer du det? Hvordan påvirker det dig?
2: Jamen, jeg tror faktisk, altså jeg bliver mere påvirket af det, sådan inden jeg spørger dem, fordi jeg har alle de her tanker omkring, hvad de vil tænke om mig, men sådan selve efterfølgende i situationen, så sådan, jeg har altid sådan bare gjort det med et smil. Jeg har altid sådan prøvet at gøre det så, altså så blødt som muligt, så det er, at jeg ikke vis, altså sådan, jeg vil ikke være sådan disrespectful til det menneske og tage deres tid for, at de skal altså høre på deres spørgsmål her. Så jeg prøver altid sådan efterfølgende, jeg har ikke haft nogen sure reaktioner eller noget, men jeg plejer altid at sige sådan, tak fordi du lige har givet dig tid til bare lige, og at jeg lige må spørge dig det her. Altså også lige at vise respekt for, at sådan, det betyder faktisk noget, at du har givet mig noget af din tid.
1: Og det, som Nila Maria Sris, psykolog og stifter af Psykologhuset Encounter, sagde lige før, det var det der med, at den her form for afvisningsterapi også kan have en effekt i forhold til det der med, at man finder ud af, hvordan man reagerer på det. Og det der med, hvad der egentlig sker, når man beder om noget. Hvad har været et af de forespørgsler, du er kommet med, som du fik et ja til? Altså, hvad har været der, hvor du ikke fik en afvisning, sådan hvor du måske var mest overrasket, fordi du forventede, selvfølgelig kan jeg ikke få lov til det her?
2: Ja, altså jeg tror, der, sidste år, der på dag 30, så gik jeg rundt i alle butikkerne i gågaden i Holstebro, og sagde, at jeg gerne vil samle så mange mennesker ude på Rådhuspladsen og lære dem to danse. Jeg fik en politigodkendelse af det, og spurgte egentlig sådan alle dem, jeg kunne i Holstebro, om jeg kendte dem eller ej, vil I ikke lige med ud her kl. 12, og hvor jeg lige danser. Og,
1: hvad skulle du lære dem for en dans?
2: Jamen, jeg skulle lære dem sådan en højskoledans. Jeg har lært på højskolen, og jeg kan jo ikke finde ud af at danse. Jeg har jo bare lært den dans, men det der med, at så kan man jo sige, at okay, der er mange af dem, der sagde, nej, det har vi ikke lyst til, men det er okay, at der sker noget i byen. Så de tog det også lidt med et smil, men det var nok noget af det mest, ja, helt sikkert noget af det mest grænseoverskridende, jeg gjorde, at stille mig op, og der endte jo med at komme med de der 70 mennesker og danse med mig.
1: Okay. Dennis Dokken, grunden til, at du er med i studiet her, det er, fordi du er content creator, du er TikToker, og du er nu for anden gang i gang med det, der hedder afvisningsterapi. Du er ikke alene om det. Rundt omkring i verden, der ser man, det er nok måske primært unge mennesker, som kaster sig ud i det her, hvor de beder om ting, de gør nogle ting, for at se, om de får en afvisning, for ligesom at træne sig selv til at blive bedre til at håndtere afvisninger. Og du har nogle, altså du har nogle meget vilde videoer, som vi taler om her, blandt andet det der med, at du går ind og spørger, om du kan få lov til at skære din egen kebab. Og der er nogle ret vilde ting. Hvordan kommer du på de her forskellige idéer?
2: Jamen, jeg tror egentlig, sådan, det er meget in the moment. Jeg har selvfølgelig nogle planlagte ting, hvor at jeg skriver måske en liste ned med 30 ting, og så vælger jeg måske en af tingene på dagen, som jeg føler mig sådan nogenlunde komfortabel med. Det handler lidt om at tage dem i skridt.
1: Men hvordan vælger du sådan? Går du efter de ting, hvor du kan mærke i maven, okay, det der, det synes jeg lyder lidt mere over min grænse, sådan hvad man ellers normalt gør inden for sådan de sociale spilleregler? Eller hvordan vælger du dem?
2: Ja, det er egentlig sådan en lidt balancegang, fordi at det skal være noget, som sådan bare jeg tænker, at det sådan niver lidt i maven. Men det skal heller ikke være sådan, at jeg får en mavepuster og sådan ikke sådan tør at gøre det, fordi det kræver lige lidt nogle steps op. Men det skal være lige, hvor man lige kan mærke sådan, det her, det synes jeg godt nok er grænseoverskridende at spørge om.
1: Når der er unge mennesker som dig, Dennis, der kaster sig ud i sådan noget her afvisningsterapi, hvor man optager videoer af sig selv, hvor man beder fremmed om noget i butikker og på gader og stræder for at få en afvisning, så man kan blive mere tykhudet i forhold til at tage imod dem, så er der måske nogen, der lytter til det og tænker, men handler det måske om, at unge i dag, de er dårligere og mindre tykhudet til at tage imod afvisninger, end måske de tidligere generationer har været? Og det har jeg faktisk spurgt Nila Maria Sris om, der er psykolog, hvad hun lægger i det her. Men det vender vi tilbage til efter en kort pause. Jeg kan sige, Dennis Dong, du er content creator, og du er i gang med dit afvisningsterapis-forløb, hvor du laver de her videoer. Du er cirka 20 dage ind i dit eget månedlige forløb, og det er altså anden gang, du gør det. Og vi fortsætter snakken efter en kort pause.
0: En til en med Daniel Cesar.
3: Nova, lyden af i dag.

0: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
1: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
2: Kom til Beauty Weeks i Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
3: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernese med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
6: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage forbi og bestil nu på callme.dk.
7: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur, men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne, og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv. Norwegian.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserva til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Er vi dækket?
10: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
9: Jeg elsker følelsen af god dækning.
10: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
9: Ja, og jeg er videre!
10: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
9: Det selskab, den var god. Den tager vi.
11: Lad HelloFresh sætte den nye smag på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.

0: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
1: Det her er Nova.
2: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Emma Sytje. Restauranter og caféer i Nordjylland mangler ansatte midt i højsæsonen, det skriver Danmarks Radio. På caféen Aporta i Mariager arbejder ejeren Elisabeth Madrid op til 14 timer om dagen, fordi det er svært at finde personale til køkken og opvask. Problemet betyder nu, at caféen må holde lukket flere dage om ugen. Også restauratører i Aalborg oplever mangel på arbejdskraft, og derfor samarbejder branchen nu med Jobcenteret for at finde ud af, hvorfor færre søger job i restauration. Den danske rapper Benny James er blevet fjernet fra plakaten til sommerens grønkoncerter. Det sker efter, han i onsdags blev idømt 3 måneders ubetinget fængsel for trusler og besiddelse af kniv. Rapperen har dog anket dommen til landsretten. Det er arrangørerne Tuborg og Muskelsvindfonden, der har truffet beslutningen. I en pressemeddelelse kalder indsamlingschefen i Muskelsvindfonden det for den bedste løsning for alle, selvom de ikke kender retssagens endelige udfald. Grøn arbejder på at finde en erstatning, som vil blive offentliggjort inden længe. Norges kronprins Håkon forkorter en officiel rejse til Japan i starten af juni. Det sker på grund af kronprinsesse Mette Marits helbred, som er blevet dårligere. Det oplyser det norske kongehus i en pressemeddelelse i dag. Kronprinsessen lider af den kroniske sygdom lungefibrose. Tirsdag sagde kronprins Håkon, at han er bekymret for hendes helbred, og at hun har fået det lidt værre på det seneste. Hun bruger ilt i sin hverdag, og lægerne forbereder hende på, at hun formentlig skal have en lungetransplantation. I løbet af de første 24 timer er der solgt 1,5 millioner eksemplarer af det nye dansk producerede James Bond-spil 007 First Light. Det skriver den danske spiludvikler IO Interactive, som står bag spillet på det sociale medie X. Spillet er af flere anmeldere kaldt det bedste James Bond-spil nogensinde. Det har været 7 år undervejs og kostet 1,3 milliarder kroner at udvikle. Og så til vejret, der byder på en nat med dels klart vejr, men i Jylland stedvise tågebanker og ud på natten mere skyde fra vest. Temperaturer i nat mellem 8 og 14 grader og svag til jævn vind omkring vest, ved kysterne stedvis frisk vind.
0: Du lytter til En til En med Daniel Cesar.
1: Nova. Lyden af i dag.
3: Jeg sagde, jeg elsker dig med øjenkontakt, din mission er.

Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger, husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

0: med Daniel Cesar. Nova, lyden af i dag.
1: Rundt omkring i verden er der flere unge mennesker, som udsætter sig selv for det, som kaldes afvisningsterapi eller rejection therapy. Man kan finde en del videoer af det her på TikTok og Instagram. Og det er grundlæggende videoer, hvor unge mennesker, de går ud i offentligheden, og så beder de fremmede om noget, hvor de forventer at få en afvisning. Og det handler om, at de gerne vil styrke deres evne til at tage imod en afvisning. Sådan en video kunne lyde som nogle af dem her.
2: Okay, welcome to episode 3 of Rejection Therapy.
3: Day 6 of Rejection Therapy, asking a stranger to play rock, paper, scissors.
4: Excuse me, would you play rock, paper, scissors?
5: Excuse me, everybody. As there's so many people on the train, I wondered if I could ask for some advice. I've got a first date tonight. And I wondered if anyone's got any advice. I'm a bit nervous.
1: Og det er dejligt akavet. Her var det en kvinde, som rejste sig op ind i offentlig transport og prøvede at få råd til en kommende date. Og det er jo sådan noget, som rigtig mange ikke har lyst til. Men det at udsætte sig selv for noget, som kan virke grænseoverskridende og bede om noget, hvor man kan forvente ikke at få det respons, man gerne vil have, det er noget, som der er flere, der gør, og de kalder det som sagt afvisningsterapi. Og her i studiet, der har jeg fået besøg af en herhjemme, som gør det. Han er cirka 20 dage inde i sit eget afvisningsterapisforløb. Han hedder Dennis Dong. Han er content creator. Det er anden gang, han gør det. Han er 26 år gammel, og han har altså lagt flere videoer ud på TikTok, hvor han beder om alt muligt forskelligt. Blandt andet er der en video, hvor han han går ind i en kebabbar, og så beder han om at få lov, eller spørger, om han kan få lov til at skære sit eget kebabkød ned fra hylden, eller fra det der kølle, der ligesom drejer rundt. Det er bare en af de videoer, og det er jo nok noget, som der er sikkert nogle af os, der har tænkt, det kunne da være sjovt at prøve, men vi har ikke rigtig lyst til at spørge, og vi ved og kan forvente, at der kommer et nej. Og Dennis, han er altså aftens gæst her i studiet. Men der er måske nogen, der hører det her og tænker, men er det måske egentlig ikke bare, at unge mennesker, de er lidt for tyndhudet i forhold til tidligere generationer. Er det egentlig det er et udtryk for? Og det vil jeg ikke lige stille det spørgsmål til Dennis endnu, men jeg har talt med en psykolog. Jeg har talt med Nila Maria Sris, som er psykolog og stifter af psykologhuset Encounter, om det her måske kan være et udtryk for, at unge i dag, de er mindre tykhudet end tidligere generationer. Og hvad hun sagde til det, kan du høre lige her.
0: Det her er En til En med Daniel Cesar. Nova.
1: Når der er nogle unge mennesker, der tyr til den her form for, det bliver beskrevet som afvisningsterapi, så er der måske nogen, der tænker, at det er et resultat af, at unge i dag, det er måske en generation af curlingbørn, og de ikke har fået den nødvendige hårde hud, som man får af afvisninger, som tidligere generationer har fået. Hvad tænker du om det?
6: Det kan godt være, men det er bare ikke sådan, jeg oplever det fra min praksis. Altså, jeg synes, at det med at blive afvist, det ser jeg på tværs af alder. Og jeg tror, at vi mennesker altid har haft en frygt for afvisning. Det handler jo om gradsforskellen, og jeg tænker heller ikke, at det gør så meget, at der er en frygt for at blive afvist, kun hvis det går ind og begrænser din måde at udfolde dig på. Altså hvis det afholder dig fra noget, som du rigtig gerne vil, og som er vigtigt for dig i dit liv, så kan det være et problem. Men altså det, at vi er en lille smule bange for afvisning, det gør os jo også ydmyge, og det gør jo også, at vi gør os mere umage, når vi stiller nogle krav, eller vi inviterer nogen ud, eller hvad det nu kunne være. Der gør vi os jo også umage, netop fordi der er en grad af frygt for at blive afvist. Så jeg synes ikke, at det er sådan alt i alt er en dårlig ting, men det er det kun, hvis det går ind og decideret begrænser os.
1: Taler det ind i noget større, i nogle større tendenser ude i verden, det her?
6: Jeg tror, at det, at vi har flyttet os væk fra de sociale interaktioner og lidt mere hen på skærmen og på dating apps for eksempel, hvor vi møder folk i en lidt mere digital verden, det kan godt vedligeholde sådan en frygt for at blive afvist, fordi vi ikke er ude blandt hinanden lige så meget, som vi var i gamle dage i gåseøjne. Så på den måde, så tror jeg, at det taler ind i en tendens, som i hvert fald ikke overrasker mig, at vi kan blive mere bange i dag for at blive afvist face to face, end vi engang var.
0: Det her er En til En med Daniel Cesar.
6: Nova.
1: Og nu ved jeg godt, Dennis, at det kun er dig, der er her i studiet. Du kan jo ikke svare på en hel generations vegne, det ved jeg jo godt. Men tror du, der er noget i det her med, at dem, som er i midten af 20'erne, du er selv 26 år gammel, men dem, der er unge i dag, at de måske har et andet forhold til afvisninger, at de ikke er lige så vant til det, eller at de rammer hårdere end vores forældres generation?
7: Ja, det tror jeg helt sikkert, vi er. Fordi at vi har de her dating-apps, og det er det, vi sådan forbinder det med, at sådan at man... Altså, der er mange mænd, der bliver afvist på baggrund af, hvordan de ser ud. Og det er jo sådan noget som de her dating-apps, hvor at man udelukkende dømmer på udseendet. Og der kan man jo godt blive ramt af sådan helt sådan inde i hjertet, hvor at sådan, jeg er blevet afvist så mange gange, fordi at der er noget galt med mit udseende. Og jeg tror også på en eller anden måde, sådan, at det er derfor, der måske er startet den her trend med looks maxing, hvor at mænd de prøver at gøre så meget ud af dem selv, at de får det så godt med dem selv, at de føler sig sådan lidt uovervindelige på en eller anden måde. Og jeg kan jo godt forstå, at altså det gør jo bare noget ved ens selvværd, hvis det er, at man tager en afvisning så hårdt, at det går ind og rammer ens sådan, person.
1: Mm. Men det, jeg også tænker på, det er jo, at når vi taler om afvisninger, så er det jo ikke kun i datingregi. Selvfølgelig rammer måske i datingrelationer, der rammer en afvisning måske hårdere end så mange andre, inden for så mange andre områder. Men jeg tænker også, at du var inde på tidligere det der med, at unge i dag måske har lidt mere sådan en sammenligningskultur. Man sammenligner sig som ung måske mere med sine jævnaldrende, end man måske gjorde tidligere, ikke? Og der tænker jeg, der giver det måske meget god mening, at man så har det sværere med afvisninger, fordi tidligere, for en generation siden, jamen, der var det der med at være perfekt, og det der med at have succes med rigtig mange forskellige ting, det var måske ikke lige så vigtigt, som det er nu. Så det er meget mere et tilbageskridt nu, fordi nu er man ikke lige så god som ham ved siden af, eller hende ved siden af. Når man, altså, så på den måde rammer en afvisning anderledes.
7: 100%.
1: Men hvad er det så gjort for dig? Det er anden gang, du gør det her. Du er 20 dage inde i dit afvisningsterapisforløb, som man kan følge på TikTok. Hvad er det så gjort for dig egentlig, og dit forhold til afvisninger? Kan man træne ens forhold til afvisninger bedre?
7: Ja, det kan man sagtens. Altså, jeg tror først, at efter dag 11, det var først, da jeg kunne mærke sådan en effekt, hvor at jeg ikke behøvede at tage de her 30 minutters tilløb, indtil jeg skulle spørge om noget. Så sådan, nu er jeg sådan ret god til bare at handle på min tanke og det, jeg sådan skal spørge om. Jeg har fået meget, sådan en meget større ja-hat på. Altså, sådan, jeg springer mig bare ud i tingene, og det der med... så sker der også bare alle mulige sådan spontane sådan, oplevelser, som man ville være foruden, hvis det var, at man... Altså, hvis
1: hvad
7: det var,
1: for ikke eksempel?
7: Det. Jamen, det var sådan noget med, at for eksempel sådan noget, at jeg lige er flyttet til København, så går jeg rundt i Ørstedsparken og spørger, om jeg ikke må sidde ved en gruppe af venner, og spørger, om jeg ikke må sidde med dem, fordi at jeg ikke... Altså, jeg mangler nogle venner her i København. Og...
1: Det tror jeg faktisk, jeg har noget lyd af her.
7: Ja.
1: Det kommer her.
0: En til en med Daniel Cesar. Nova.
7: Dag 16, hvor jeg prøver at blive afvist hver dag i 30 dage. Og i dag, der skal vi spørge, om der er nogen, der har lyst til at være venner med os. Hvis man er flyttet til en ny by, og ikke går i skole, og ikke har et arbejde med kollegaer, så kan det være virkelig grænseoverskridende at opsøge nogle nye venskaber. Må vi måske godt sætte os ved jer?
8: Ja, selvfølgelig.
7: Er det okay?
8: Ja, altså vi har ikke så meget tæppe tilbage.
7: Nej.
9: Ja, det er så fint. Meget. Vi kan
7: sagtens bare sætte. Ja.
9: Ja, meget gerne.
7: Må vi det?
8: Ja, selvfølgelig.
7: Jeg er lige flyttet til byen, så mangler lige nogle friends.
0: En til en med Daniel Cesar. Nova.
1: Og hvad er det, du siger, det er for nogle oplevelser, det her?
7: Jamen, de inviterer os med til at spille kort og få lært dem at kende. Og senere så siger de sådan, jamen, en af os, vi bliver faktisk snart studerende. Altså... Det kunne være fedt, hvis... Så spørger jeg bare sådan, det kunne være fedt, hvis jeg lige kunne køre et stop med den studentervogn der. Og så sådan, ja, det skal du bare totalt meget. Og den oplevelse ville jeg ikke have fået, hvis det var. Eller sådan, den mulighed i hvert fald. Jeg tror i hvert fald, det gør sådan... Eller det gør mig modigere på, hvis der er noget, jeg synes er sjovt. Sådan, og hvis det kan lade sig gøre, jamen så... altså, er den mulighed sådan ikke så... Altså sådan, jeg spænder ikke ben for mig selv. Jeg er mere sådan tilbøjelig til bare at spørge om det, jeg har lyst til.
1: Men tror du, det gør nogen forskel? Det, at de tager godt imod dig, sådan en flok venner, der sidder på et tæppe, mens solen skinner i en park. Tror du, det betyder noget, hvordan de tager imod dig? Tror du, det betyder noget, at du er content creator? Altså, at du filmer det her, du laver videoer af det, jeg tror, du har et erhverv, som i mange unges øjne er ret spændende.
7: Ja, altså lige i forhold til den situation, jamen først og fremmest, de vidste ikke, jeg filmede. Det var noget, jeg fortalte dem bagefter, om de havde det okay med det, og de havde faktisk ikke opdaget det. Og for det andet, så vidste de heller ikke, at jeg var content creator. Så det var faktisk helt perfekt. Og nu har jeg også rejst rigtig meget, og hvor at jeg har været i nogle situationer, hvor jeg bare bliver nødt til at spørge om nogle lidt mærkelige ting. Og der har jeg for eksempel fået lov til at komme til med sin gratis Taylor Swift-koncert, eller jeg har arbejdet i Bosnien og kørt ATV op ad bjergene, og der sker bare nogle ting ved, at man spørger omkring det, fordi så bliver der dannet en eller anden form for sådan relation.
1: Hvordan er du kommet med gratis til en Taylor Swift-koncert? Det bliver jeg simpelthen nødt til at spørge om.
7: Ja, men det var fordi, at jeg var blaffet hele vejen ned til München, og så gik jeg bare rundt på gaden, og havde tænkt, jeg skulle blaffe videre mod Salzburg, og så kommer der en gruppe venner, og så spurgte jeg bare dem sådan om vej og sådan ting, og så var de sådan, så snakkede jeg bare lidt med dem, og spurgte, hvad de lavede, og så endte det faktisk med, at de var sådan, forresten, vi har en ven, der er syg, og vi har en ekstra billet til en Taylor-koncert. Har du lyst til at tage med? Og så er jeg sådan, okay. jamen selvfølgelig har jeg det. Så det startede egentlig bare med, at jeg spurgte dem, hey, hvor skal jeg gå hen? Hvor er vejen? Altså, og så fører det videre til, at den interaktion giver mig en Taylor Swift-billet.
1: Det er en vild, vild oplevelse, og vildt, der tilfældigvis er en venter og syg og alle de der. Det synes jeg er ret heldigt. Det er måske ikke det, man skal satse på for at komme til en Taylor Swift-koncert.
7: Nej,
1: men
7: det ikke.
1: Hvis man står der, så skal man selvfølgelig tage imod de muligheder, livet giver en. Og Dennis, grunden til, at du er med, det er, fordi du er content creator, som sagt, og du er i gang med, det er på 20. dag cirka, du er inde i det her afvisningsterapis forløb. Du gjorde det også for et år siden. Det er anden gang, du gør det nu. Er det noget, man skal holde ved lige? Fordi man kan så sige, så har du vel haft en periode på en måned for et år siden, og nu er du i gang igen med en måned, og du er 20 dage inde i det. Er det noget, man skal holde ved lige for at have den der, jeg har lyst til at kalde det hård hud, men i hvert fald det der med, at man ikke tager en afvisning så tungt?
7: Ja, det er helt klart noget, man skal holde ved lige, og det her projekt her, det, hvad kan man sige, det hvor jeg spørger om nogle ting, som er meget grænseoverskridende. Også for mig, men også for mange, mange andre, at det er ikke noget, man sådan kan tillade sig at spørge dig om. Så sådan, man skal efterfølgende nok bare gøre det i nogle sådan små steps. Altså, det behøver ikke at være så ekstremt med gåseøjne. Altså, det kan jo lige så godt bare være, at man bare går rundt og siger sådan, hej, til en fremmed, hey, du ser godt ud i dag. Hey, det er nogle fede sko. Hey, må jeg klappe din hund? Eller et eller andet. Det kunne være noget helt, sådan helt basalt. Hvor at man sådan stadig sådan på en eller anden måde sådan træner sig i og sådan at spørge om nogle ting, selvom det ikke er det helt voldsomt, men det gør noget.
1: Dennis Dong, du er content creator, og du er i gang med dit afvisningsterapisforløb, som man kan følge på TikTok. Du er ikke den eneste. Rundt omkring i verden er der mange unge mennesker, som udsætter sig selv for de her sociale situationer, hvor man beder om ting, hvor man forventer at få et nej, og det handler om at styrke ens modtagelighed over for afvisninger. Det kaldes også internationalt for rejection therapy. Og hvad der egentlig sådan har været det sværeste, når man er i gang med sådan noget, altså når man skal til at have en afvisning på den her måde, som du gør, hvad der sådan har været nogle af de svære ting for dig, det kunne jeg godt tænke mig at vende tilbage til lige om lidt, men først tager vi en kort pause.
0: En til en med Daniel Cesar. Nova, lyden af i dag. 5 små, nemme, frustrerende...
10: Jeg har kun ét
0: ord.
11: 5 ord, 50.000 kroner.
0: 50.000 gode danske kroner. 5 ord i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån. Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen kl. 7.30.
12: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
13: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb.
14: It's a Sunweb holiday.
15: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
10: ProShop har Danmarks største robotlager med pick-up points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.

0: Et godt tilbud.
1: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
2: Elgiganten. Erhverv.
3: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cheesy skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
4: Dags du. Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, eren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret eren.
5: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklimaklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
6: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
7: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
8: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder med.
9: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma, ikke for amatører.
10: Du lytter til En til En med Daniel Cesar.
11: Nova, lyden af i dag.
10: Daniel Cesar. Nova, lyden af i dag.
12: Her i En til En her til aften, der handler det om afvisninger, fordi det er nok ikke så mange af os, som elsker en afvisning. Men der er altså nogle mennesker rundt omkring i verden, der aktivt opsøger dem. Jeg har fået besøg af en af dem i studiet. Han hedder Dennis Dong. Han er content creator, og for andet år i træk, så er han i gang med det, der kan betegnes som et afvisningsterapisforløb. Han lægger videoer op 30 dage i løbet af en måned, der lægger han videoer op, hvor han skal forsøge at få en afvisning sådan ude i hverdagen, ude i bybilledet, ude i sociale situationer, og gøre ting, som jeg tror, de fleste vil få sådan lidt våde håndflader af, fordi man overskrider en eller anden social kontrakt, blandt andet, som vi nævnte tidligere. Så var du inde og spørge en kebabrestaurant, om du kan få lov til at skære dit eget kebabkød ned fra køllen. Og det er jo noget, som, jeg ved ikke, hvor mange der spørger om det, men jeg tror, der er sådan en almen accept eller forståelse af, at det er ikke noget, man sådan normalt spørger om. Og du fik i de her tilfælde, der fik du ja til, at det kunne du godt få lov til. Og det er altså som sagt, når man ser rundt omkring i verden, at folk de laver de her rejection therapy videoer. Og Dennis, hvad er egentlig det svære i det, eller hvad har været det sværeste i det for dig i sådan et forløb her, hvor du skal bede om noget og forvente at få et nej? Hvad har været nogle af de store udfordringer?
13: Jeg tror, det sværeste er at bare komme i gang. Altså, jeg vil sige, de første 3-5 dage er nok de sværeste, fordi det er dem, der kræver allermest tilløb, uanset hvad man spørger om. Fordi at man har lidt sat sådan en plan for, okay, det er det her, jeg vil spørge om, eller det er det her, jeg vil gøre. Men det der med rent faktisk at gøre det, det er uhyggeligt skræmmende. Så det kan være, at bare det der med at gå ud af en dør, og så sådan, hver gang man sådan går forbi en, i stedet for at man kigger ned i jorden, eller kigger på din telefon, men sådan rent faktisk lige har øjenkontakt, måske lige nikker med hovedet til, lad os sige, 3 personer. Bare det kan være, hvad kan man sige, rejection therapy i sig selv. Og så stille og roligt få bygget den op i små grader, så næste dag, så kan man sige sådan, hej, håber du får en god dag. Eller dagen efter, sådan, prøv at give hånd til nogen. Eller, hey, må jeg... Ja, jeg kunne mega godt tænke mig at spille sten, saks, papir. Er det noget, du vil afprøve med mig? Så prøv at tage det sådan i meget små skridt, for også at teste sine grænser af.
12: Hvad ville du tænke, hvis der var en, der kom hen til dig ud af det blå og sagde, vil du ikke spille sten, saks, papir med mig?
13: Jamen, jeg tænker sådan, jeg vil nok bare tænke sådan, hvorfor ikke?
12: Men det er jo interessant, fordi jeg synes virkelig, der er mange gode ting i det her. Og når du så bare siger det, så kan jeg heller ikke lade være med at tænke på, jeg tror, hvis jeg gik herfra arbejde, og jeg stod ved toget, og der var en, der kom hen og sagde, har du lyst til at spille sten, saks, papir? Så vil jeg jo til at starte med nok, og nu det kan godt være, det lyder hårdt, men så vil jeg tænke, at det er en person, der ikke er rigtig klog. Altså, og det tror jeg, de fleste vil tænke, hvad er det, hvor kommer det fra? Fordi det er sådan et formålsløst på en eller anden måde. Jeg kan godt mærke, eller jeg kan godt høre selvfølgelig, når formålet fra afsenderen er, okay, det handler om, at vedkommende, der måske spørger, om skal vi spille sten, saks, papir, det er en, som ligesom træner sig selv, og sådan, så er der et formål med det, men som modtageren vil jeg jo tænke, hvad drejer det så om? Jeg vil måske endda gætte på, det er en, der er på vej til at stjæle min pung. Altså, hvad tænker du om det?
13: Ja, det kan jeg godt forstå, fordi at jeg tror, sådan meget her i Danmark, der tænker man sådan, at den interaktion, man får med en fremmed, så er det jo fordi, de gerne vil have et eller andet. Så er det fordi, at de måske gerne vil, om det er dit nummer, eller om det er din pung, eller om det er altså sådan...
12: Eller selv mig en religiøs overbevisning.
13: Ja, lige præcis. Ja. Altså sådan, så kan man godt tænke sådan, hvad vil de have ud af det her? Hvad vil de have ud af at spille sten, saks, papir? Men i bund og grund, jo, man kan godt have de der tanker der, men hvis der er en, der kommer op og siger, hey, vil du spille sten, saks, papir med mig? I stedet for, der er jo ikke... Jeg tænker, at det er de færreste, der tænker sådan, der siger, du er mærkelig, hvorfor vil du gøre det? Altså, de fleste vil nok bare sige sådan, det har jeg ikke lige tid til lige nu, desværre, jeg håber, du finder en anden en, der kan spille sten, saks, papir med dig, eller sådan, så siger de bare koldt sådan, nej, ellers tak. Og det er jo også fint. Altså sådan det, man har jo ret til at sige nej, og man har ret til at give en afvisning. Altså det er ikke, fordi man skal sige ja til det hele. Så sådan, hvis man har en eller anden forestilling om sådan, de tager sikkert min pung, eller ej, jeg gider ikke lige høre på, at han skal fortælle mig om en eller anden religiøs overbevisning. Man har muligheden for at sige nej, ellers tak.
12: Jamen, fordi det er sjovt, nu hvor du siger det, så kommer jeg til at tænke på, at det jeg lige sagde, er jo også et udtryk for en frygt. Frygten for, hvad jeg vil føle, en anden tænker. Og det er jo det er en træning for ikke at lægge vægt på. Så det var egentlig ret sjovt. Men jeg er nysgerrig på at høre Nila Maria Sris, psykolog. Hvad synes hun egentlig om det? Altså en ting er, at hun godt kan se, at det har en klang af noget, som hun kan genkende som en, der er psykolog, men hvorvidt hun egentlig vil anbefale det, det spurgte jeg hende også om. Det lyder sådan her.
0: Det her er En til En med Daniel Cesar.
12: Så, og det bliver mit sidste spørgsmål, Lila. Så hvis man er sådan en type, som er sådan generelt, når man er færdig, så er man lidt bange for afvisninger, og man føler, det hæmmer en, det holder en tilbage, så er det måske ikke en dårlig ting at gøre det her, altså sætte sig selv ud i situationer, hvor man forventer afvisning for at teste af.
14: Så synes jeg faktisk, at det er en virkelig god ting. Og så synes jeg, man skal kaste sig ud i de her situationer, og man skal huske at starte i det små, altså der, hvor man kan være med, og så også forvente, at det her det giver altså en lille smule ubehagsfølelse. Det er jo klart, sådan er det altid, når man kaster sig ud i noget, der er svært. Og så lærer man så nogle erfaringer, man lærer ens tanker altid ikke holder stik, altså man får afkræftet frygttanker, og så lærer man også, at man godt kan være i det, man kan godt holde sine ubehagelige følelser ud, og så kan man gå længere og længere op på stigen. Men man skal huske at starte et sted, hvor man ligesom kan overkomme den udfordring, man stiller for sig selv.
12: Så man skal ikke starte med en ting, hvor man tænker, man ikke kan tåle en afvisning?
14: Altså, man skal ikke starte med den allerværste situation, fordi så kommer man til at stille sig i en situation, hvor man oplever en stor fiasko-følelse, og det kan jo afholde en for at kaste sig ud i et eksperiment igen. Så det er altid vigtigt, når man sådan skal kaste sig ud i noget, der er svært, så lige starte i det, som man kan overkomme, og så trappe op i sværhedsgrad.
0: En til en med Daniel Cesar.
10: Det her er Nova.
12: Så psykologen Nila her, hun kunne godt se potentialet, og godt se funktionen i sådan noget afvisningsterapi her. Og jeg vil gerne slutte af på det spørgsmål, der så hedder, hvis man nu hørte videoen før, eller har set videoen her, hvor du gik rundt i en park, og følte dig lidt ensom, eller hvad man kan sige, nytilflyttet til byen og alt det her, og du så spurgte de her fremmede mennesker, om du måtte sidde med dem. Altså det er jo, tror jeg, for mange mennesker, det er egentlig en stor ting. Nu sagde Nila her, man skal måske ikke starte med det største i verden, men det største handler jo ikke nødvendigvis om, hvad der er flest mennesker. Det er jo en personlig ting, hvad der er det store. Og for mange mennesker, så kan det egentlig være ret stort. Som en, der har gjort det, som har gjort det her to omgange, og nu 20 dage inde i sin egen afvisningsterapis forløb, kan man sige. Altså, hvad vil du sige til dem, som ser sådan noget her, sådan en video, hvor du sætter ned ved dine venner og har været det igennem, og som tænker, det lyder alligevel voldsomt? Eller sådan.
13: Ja, altså det handler som sagt, som eksperten også fortæller, at tage det i små skridt. Det kan godt være, okay, i stedet for at du er alene afsted og prøver at finde en gruppe, du skal være sammen med, så prøv at tage nogle af dine nærmeste med, eller en gruppe med, og så prøv at se, om du kan invitere nogen hen til dig. Altså sige sådan, hey, vi sidder her og spiller kort, har ikke lyst til lige at være med, det kunne være mega, vi mangler lige to spillere, eller et eller andet, så sådan, hvor at man stadig er i et trygt miljø med nogle mennesker, man i forvejen kender, og så kan man lukke nogle nye ind. Det kunne være starten, og så finder man måske ud af sådan, nej, det er faktisk fedt, at de har fremmede mennesker, de virker cool, og sådan, måske så får man det her mod til sådan selv og sådan at opsøge de her lidt former for lidt svære situationer. Så det handler lidt om at gøre det nogle små skridt, hvor man føler sig komfortabel med det, og danne nogle rammer, hvor at man, der er noget af det, der er genkendeligt, og der er noget af det, hvor man tænker sådan, det her, det er ikke normalt, eller det er normalt at spørge om, men det er normalt noget, jeg ikke vil spørge om. Mm. Så det der med, for eksempel at sige sådan, hej, jeg håber, du har en god dag, eller hey, er det okay, jeg klapper din hund? Altså det der med, hey, må jeg klappe din hund? Det er jo normalt nok at spørge om, hvis man synes, hunden er sød, men det er jo normalt noget, man måske ikke selv ville have spurgt om.
12: Ja, ja, ja. Ja. Hvad så overrasket dig mest i forhold til folks reaktioner på at spørge om nogle ret vilde ting? En ting er at spørge nogle fremmede unge mennesker, man må sidde sammen med dem, men også det der med at spørge kebabmanden, om man må gå ind og skære sin egen kebab, eller må man tage sin egen frysepizza med ind på et pizzeria og bede vedkommende om at varme den op. Når man ligesom har stillet de her spørgsmål, som bryder med de sociale konventioner, nogle af dem i hvert fald, hvad har overrasket dig mest i forhold til, hvordan folk tager imod det?
13: Jeg tror, at det, der har overrasket mig mest, det er, at der er ikke nogen af dem, der har stillet mig et spørgsmålstegn. Der er ikke nogen, der har været sådan, hvorfor gør du det? Eller, hvad tænker du? Og sådan, hvorfor? Hvad vil du have ud af det her? Der er ikke nogen, der har tøvet. Altså, der er sådan, folk, de har været sådan enten ja eller nej. De har været sådan, ja, det må du det gerne, det skal jeg nok lige sørge for, eller sådan, for eksempel med vennerne, der er sådan, jo, det må du gerne, eller jeg var også i en dametøjsforretning, og spørge om, tror du godt, mænd, de kan gå med dametøj? Og så var sådan, ja, det kan de godt. Og så var jeg sådan, vil du have lyst til at finde noget dametøj til mig? Så var sådan, ja, lige to sekunder, jeg skal lige fikse det her, men så kommer jeg lige tilbage, så skal jeg nok finde noget til dig. Så jeg har ikke oplevet nogen tøven, og det er nok det, der overrasker mig allermest.
12: Og hvad fortæller det dig?
13: Det fortæller mig, at der er mange mennesker, der har åbne arme. Jeg tror, at det handler også om, hvilken sådan approach man sådan kommer med. Så hvis det er, at man ser helt seriøs ud, og måske altså ikke virker så glad, så kan folk godt være lidt skeptiske, tror jeg. Men det der med, at man helt åbent siger sådan, hey, hvad er det? Er det okay, at jeg lige sætter mig med jer, eller sådan bare kommer lidt med et smil og sådan med et åbent kropssprog og sætter sig de bedste, altså giver sig selv de bedste forudsætninger for at få et ja. Og så hvis man egentlig får et nej, jamen så ved man, at sådan, okay, den energi, man er kommet med, det er også noget, man får retur, så den afvisning bliver også lidt blødere.
12: Og lad det være den afsluttende bemærkning. Dennis Dong, du er content creator, og du er i gang med dit forløb i det her afvisningsterapis. Hvad kan man sige? Det er anden gang, du gør det, og det er 30 dage, det er en måned, hvor du udsætter dig selv for en masse situationer, hvor du kan forvente afvisning, og du er ikke den eneste, der gør det. Der er også rigtig mange andre rundt omkring i verden, som har gjort det her, og det lyder som om, grundlæggende, at det er en god oplevelse for dig.
13: Det er en sindssygt god oplevelse efterfølgende. I momentet, så er jeg presset, men efterfølgende så sindssygt god oplevelse.
12: Og lad det som sagt være det sidste ord. Dennis Dong, jeg vil sige tak, fordi du havde tid til at kigge forbi.
13: Tak, fordi jeg må komme.
12: Og det var altså det sidste for mig og min gæst her i den her udgave af 1-1. Men jeg er tilbage igen på mandag med en ny gæst i studiet, så du håber, at du har lyst til at lytte med. Og så ellers så bliv hængende, fordi der er meget mere lækker musiksovs til øregangene i form af Sabrina Carpenter og Harry Styles her på Nova lige om lidt. Så bliv hængende og have en rigtig god fredag aften.
10: Det her var En til En med Daniel Cesar.
11: Nova, lyden af i dag. Nova.
10: Fem Nej. Små, nemme, frustrerende.
15: Jeg har kun et
10: ord.
16: 5 år, 50.000 kroner.
10: 5 år, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova.
17: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate.
18: Er du sådan en, der deler bibler ud?
19: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
20: Bliv sommerklar i Fleggaard.
21: Det er lige over grænsen.
20: Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
22: Norwegian
23: er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
22: Norwegian.
24: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
25: Absolut da.
26: Jeg er lidt nysgerrig.
27: Bare for at se, hvad der rører sig.
28: Man læser jo lidt en gang imellem.
29: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
24: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
8: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
30: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har. Og goddag til Spotbar.
31: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
32: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
33: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde. Og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
34: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med Hello Fresh.
35: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
36: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
37: At have lyst til at gå på pension og så faktisk have råd til at gøre det.
38: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
35: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
39: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
40: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du A la koldskål til 12 kroner. Gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder med.
41: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
42: Hvad har du måske en øl?
43: Ej, det har jeg fuldstændig glemt at købe.
42: Nå.
43: Har
42: Bo
43: øl? Det har Bo altid.
44: Har Bo Classic. Folkets øl og Bo's.
45: Vil du lige række mig solcremen?
46: Værsgo.
45: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep. Gør den ikke?
0: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
1: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal

0: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
1: Dags du. Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, eren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret eren.
2: Hvad, har du måske en øl?
3: Ej, det er fuldstændig glemt at købe.
2: Nå. Har Bo øl?
3: Det har Bo altid.
4: Harbo Classic. Folkets øl og Bo's.
5: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
6: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld på sindful.dk.
7: Lad HelloFresh sætte den nye smag på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh. Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
8: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu. Rejs snart. Flyv.
9: Norwegian. Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
10: Absolut da.
11: Jeg er lidt nysgerrig.
12: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Er du åben over for et jobskifte?
11: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
9: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
13: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
14: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
15: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
16: Hva? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
17: Nova. Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: Hver morgen klokken 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
1: Det er jo helt sindssygt, det her.
0: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova. Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
2: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen førpriser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
3: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
4: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
0: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten. Elgiganten.
5: Erhverv. Købstædernes Forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes Forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
6: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
7: Norwegian. Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da.
9: Jeg er lidt nysgerrig.
10: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Er du åben over for et jobskifte?
9: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
7: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
12: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage er forbi og bestil nu på callme.dk.
0: Nova.
13: Start dagen med Gonova.
14: Det er nogle gange, skal man også arbejde sig op af.
15: Det er klart. Starte for

0: 50.000 kroner.
1: 50.000 gode danske kroner. 5 år i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån. Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen klokken 7.30. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
2: Elgiganten. Erhverv.
3: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
4: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
5: Jeg må indrømme,
6: jeg går efter udseendet.
7: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
8: Og en, der kan rumme min bagage.
9: Har du prøvet Matchmaker?
10: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nem cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
11: Norwegian
12: er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
13: Norwegian.
14: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
15: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har, og goddag til Spotbar.
16: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
17: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Rema 1000 kyllingelov eller kyllingeoverlov. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
18: Hvad har du måske en øl?
19: Ej, det er fuldstændig glemt at købe.
18: Nå. Har Bo øl?
19: Det har Bo altid.
20: Harbo Classic. Folkets øl og Bos.
21: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserve til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
22: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
23: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud. Og træværket siger, gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved. Men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet. Og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
24: Dags du! Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, æren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret æren.
25: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: jo godt, det er rigtigt.
1: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
2: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 200 gram La Campagna rede mozzarella til 14,35 og 500 gram velsmag hakket gris og kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Man læser jo lidt en gang imellem.
8: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
3: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld på sindful.dk.
2: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
3: Er du åben over for et jobskifte?
5: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
3: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten. Elgiganten.
2: Erhverv. Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
3: Norwegian. I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
4: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
5: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, for energi til det hele. Andel Energi.
6: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
7: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: Hej, det er Telefonova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
1: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000, så har du til lidt ekstra i hverdagen.
2: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter E-lykke piskefløde til 14,95 og et kilo mamonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus appen. Gå i Netto.
4: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
5: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
6: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
7: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
8: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os, helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
9: Lotto-millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Jysk, et godt tilbud.
1: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
2: Erhverv. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
4: Norwegian. Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Er du åben over for et jobskifte?
6: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
4: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: 2026. Udsolgt på rekordtid. 203.500 gæster har fået billet. Men hvad med dig? Lyt til Nova i næste uge, så giver vi dig chancen for at komme til årets udsolgte grøn. Se alle detaljer på rio.dk.
1: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Man læser jo lidt en gang imellem.
7: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
2: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
9: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
10: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
11: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
12: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
13: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
14: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
15: Elgiganten. Erhverv.
16: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
17: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
18: Norwegian. Lotto-millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
19: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: Bliv sommerklar i Fleggaard.
21: Det er lige over grænsen.
20: Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
22: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt. Skål.
23: Har du måske en øl?
24: Ej, det har jeg fuldstændig glemt at købe.
23: Nå. Harbo. Øl.
24: Det er Harbo. Altid.
25: Harbo Classic. Folkets øl. Og Bos.
26: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
0: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
3: Nu er der mere lyden af i dag.
4: Skru op for Nova.

Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.

0: Nova.
1: Ja, din bil trænger da vist til et aircon service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
2: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%.
3: Gør foråret mere sindfuld.
2: På sindful.dk.
4: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
5: Lotto-millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Bliv sommerklar i Fleggaard.
8: Det er lige over grænsen.
7: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar kun 9,99. 3 store glas Nutella kun 125 kroner. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
9: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
10: Absolut da.
11: Jeg er lidt nysgerrig.
12: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Er du åben over for et jobskifte?
11: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
9: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
13: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
14: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
15: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejdede i rejsebranchen.
16: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
17: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellemlatte til kun 29 kroner. McCafé. Barista-kaffe til hvad den burde koste.
19: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casino-borde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
20: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
21: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
0: Det her er Nova.
22: Skruer for lyden af i dag.

Mikael, jeg næser, mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner, så husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos olie. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

0: 2026. Udsolgt på rekordtid. 203.500 gæster har fået billet. Men hvad med dig? Lyt til Nova i næste uge, så giver vi dig chancen for at komme til årets udsolgte grøn. Se alle detaljer på rave.dk. Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
1: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
2: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
3: Altid mere at spare hos Fleggaard.
4: Det er lige over grænsen.
3: Shop løs i et kæmpe udvalg med

0: Jysk, et godt tilbud.
1: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med Hello Fresh.
2: Lotto millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Ah, Jarne! Er vi dækket?
5: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
4: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
5: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
4: Ja, og jeg er videre!
5: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
4: Det selskab, den var god. Den tager vi.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb.
8: It's a Sunweb holiday.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
12: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Nova.
14: Du kan sagtens skrue op for musikken.
13: Lyden af i dag spiller nu.
14: Nova.

0: Nova. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
2: Norwegian.
3: Hvad har du måske en øl?
4: Ej, det er fuldstændig glemt at købe.
3: Nå. Har Bo øl?
4: Det har Bo altid.
5: Harbo Classic. Folkets øl og bos.
6: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
8: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
9: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
10: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med Hello Fresh.
11: Kom til Beauty Weeks i Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
12: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
13: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig, og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
14: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter Egelykke piskefløde til 14,95 og et kilo mamonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus appen. Gå i Netto.
15: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld på sindful.dk.
16: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
17: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
18: Hvad for noget?
19: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
20: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
21: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
22: Elgiganten. Erhverv.
23: Lotto-millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
24: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
25: Bliv sommerklar i Fleggaard.
26: Det er lige over grænsen.
25: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar kun 9,99. 3 store glas Nutella kun 125 kroner. Gælder til og med den 2. juni.
26: Husk at tage til Fleggaard.
25: Fleggaard, lige over grænsen.
0: Nu er der mere

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
3: Er du åben over for et jobskifte?
5: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
3: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Lotto-millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Du er så fyret, så super du. Ja, du på kanten til hysterisk sammenbrud.
10: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
11: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
12: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
13: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
14: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
13: Hvad for noget?
15: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
16: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
17: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
16: Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.

0: et godt tilbud. Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
1: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
2: ProShop har Danmarks største robotlager med pick-up points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere. Det her er Nova.
3: Skruer for lyden af i dag.